استفاده بردن قرض انسانی هر یک ساکنی سیاره زمین است. شما خوب میدانید که آب سرچشمه حیات، تازگری روح و روان و سببگاری شادابی زمین و زندگانی است. ارزش و اهمیت آب را با سخن بیان کردن ممکن نیست. این نعمت بی‌بها را تنها با دل و جان دوست داشتن و احترام کردن میباید. در ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری ارزش و قیمت آب خیلی دوراندیشانه ستایش شده است. شاعران ادیبان بزرگ در همه زیبایی های زندگانی نقش و آثار آب را دیدند. متاسفانه این حقیقت بی‌بحث را نه همه انسان ها درک میکنند. بسیار آدمان یافت میشوند که دیده و دانسته آب این نعمت بی‌بها را خوار میکنند. کوتاه‌اندیشانه آن را اسراف مینمایند. هنوز 23 سال پیش از اسکوزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به موضوع احترام و احتیاط کردن آب پیشنهادهای جالبی کرده بودند و از همان سال تا امروز این عملیات بزرگ جهانی با مرام ادامه دارد. شنوندگان عزیز، روزهای 26 و 28 می سال جاری در پایتخت مملکت شهر دوشنبه کنفرانسی چهارم بین المللی تحت عنوان آب برای رشد استوار برگزار شد. سروری دولت محترم امام علی رحمان همچون تشبثکار این عملیات بزرگ جهانی در این همایش بین المللی سخن کردند. در سخنرانی سروری دولت از جمله آمده است: برای ما مایه افتخار است که امروز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار میگردد. این کنفرانس به تشکل عهده‌داری های مشترک ما برای تحکیم همکاری و سرعت بخشیدن به عملها جهت حل یک از موضوع های حساس زمان معاصر مساعدت میکند. ما اشتراک فعال و سهمگذاری شما را در پیشبرد روزنامه جهانی آب بلند قدر می نماییم. تا این سالهای آخر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار داشتن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید. در این جاده کشور ما توسط تشبث‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش ورزید. جوهر این تلاش‌های ما از مسئله‌های بلند برداشتن مقام و منزلت آب، ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن، فراگیر و با ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عملیات آب برای رشد استوار گواهی واضحی کوشش های مشترک ما در این سمت می باشد. علاوه بر این، برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلندیا ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عمل ها در ساحه آب واضحا نشان داد. ما در دایره روند آب دوشنبه و تلاش های خود تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده، امروز چون انعنه حکومت ها و دیگر جانب های منفیت دار را از سراسر جهان برای در عمل تطبیق نمودن عهده‌داری های مربوط به آب گرد هم آوردیم. باید اعتراف کرد که با وجود پیشروی ها در موضوع آب، جهان هنوز هم با یک زمره مشکلی ها روبرو می باشد که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیارد ها نفر آدمان با آب نوشاکی بی خطر و خدمت رسانه های بهداشتی دست رسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حداقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظررس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. جهت حل و فصل مشکلی های مربوط تاجیکستان در سطح ملی و منطقوی نیز چاره های ضروری می اندیشد. در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب، زمینه های حقوقی و نهادی برای تطبیق مرحله‌ای مدیریت همگرایی ذخیره های آب به طور نظررس تحکیم یافته، انفراساختار کلیدی نوسازی گردیده است که اللکای ثمرناکی و استواری استفاده آب را بهتر می کند. برای سرعت بخشیدن به روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و
و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیدند. این سندها افضلیت های دراز مدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می نمایند. ما نیت داریم که تا سال 2030 تطبیق پره مدیریت هماهنگ سازی ذخیره های آب را در سطح ملی و حوزوی تامین نموده، نظام معاصر ایلمن اساسناک، استوار و ثمرناک را تأسیس دهیم. ما تصمیم گرفتیم که به این وسیله دسترسی هر یک شهروند را با آب تازه آشامیدنی کفالت دهیم. در برابر این تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی های صرف شونده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را به یک ابزار کلیدی مطابق شوی با تغییر یابی اقلیم تبدیل دهد. گذشته از این ما نیت داریم که تا سال 2040 رقم کنانی مدیریت ذخیره آب را تا 80% افزایش داده، با این را شفافیت، ثمرناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تأمین نماییم. ما به رشد همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاصه می دهیم. جهت تحکیم منبعه اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهم آب همیشه کوشش به خرج می دهیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحری ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموعه مسئله های آب به خاطر رشد استوار می نگرد. در سالهای اخیر 10 ساله بین المللی عمل آب، روزنامه عمل آب برای حل و فصل مشکلات مربوط به آب زمینه های مستحکم فراهم ساختند. با وجود این در جاده رفع این مشکلات به نفع امروز و آینده سیاره ما هنوز دچار مانعه های جدی هستیم. برای برطرف کردن این مانعه ها در سراسر جهان در سطح های ملی، منطقوی و جهانی اقدام های نظررس راه اندازی می شوند که باید یگانگی و همکاری را در سمت آب تقویت بخشند.

0: фарҳанг барномаи мо хуш омадед. Мо аз дидори шумо шодем ва шумо ҳамчун мутахассис огоҳед. шунавандагони азизи мо ҳам огоҳам, ки аз 26-ум то 28-уми моҳи майи соли ҷорӣ дар дили тоҷикистони муқаддас, шаҳри зебоманзари душанбе, форуми чоруми о барои рушди устувор баргузор шуд. ва хушбахтона ин пешниҳоди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамин соли 2003 инҷониб дар тамоми ҷаҳон, дар тамоми давлатҳои дунё як ҳамовозии гарму ҷӯшон пайдо кард. ва ҳамин натиҷаи ҳамин ҳамовозӣ буд, ки шумо тасаввур кунед 23 сол аст, ки дар тамоми дунё масъалаи якум, масъалаи об, оби нӯшокӣ, оби ширин, оби соф ва ҳифз кардани ҳамин об, ки миқдораш бисёр кам аст дар дунё, идома дорад. ва хушбахтона форуми баргузор шудан бори дигар нишон дод, ки мақоми давлати ҷавон будан дар сатҳи дунё беҳад баланд аст. ва ин аз забони меҳмонон ҳам садо дод, вақте ки мо аз тамоми меҳмонон, ки аз қитъаҳои гуногуни дунё омадагӣ буданд ва дар ин форум ширкат карданд, онҳо дар бораи табиати тоҷикистон, ганҷинаи табиати тоҷикистон ва хизматҳои бедариғи пешвои милли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр ба меҳр сухан карданд. ва мо аз ин изҳори сипоси онҳо, аз ин меҳмонон ҳам бисёр шодем, мамнунем, ки сарвари давлати мо ҳамчун як ташаббускори, яке аз чорабиниҳои бузурги байналмилалӣ дар ҷаҳон машҳур шуданд. ман бисёр мехостам шумо ҳамчун мутахассис, ҳамчун шоҳиди ҳамин чорабинии бузург чанд сухан доир ба аҳамияти ҳамин иқдоми пешвои милал мекунед.
1: ташаккури зиёд. вохен мо мардуми тоҷик фарҳанги бисёр волое дорем. шумо медонед аз бузургони мо агар шумо нигоҳ кунед, мо ҳар кареро ки мекунем санҷида мекунем. ва ин беҳуда нест, ки аввалин яке аз бузургони ادبیوی ما گفتن ابو عبدالله روده که این جهان را نگر به چشم شرق نیه بدان چشم کند رو نگری همچه دریاز و از نکوکاری کشتی احساس تو از اون داری برای اون داری یعنی این اشاره به علمو فرهنگ والای ما هست ما اون را ساختیم داشتیم و بودند اینا این کارش عادی سادن هم نیست و ما با از اون بیشتر افتخار میکنیم که هر یک ادیبی که در این سرزمین آمد و رفت و امروز وجود دارد هر دیدهش هر نظرش برای انسانیت هست. واقعا امروز ما بسیار یک شرف و افتخار از اون میکنیم که برای این ملت باز یک فرزانه دیگری آمد که راهبر کشور ما هستن که از اولین قدم یکی اینجا گذاشتن من به شما صلح را میارم. الانمون صدای صلح، الانمون صدایی که شما اینجا اشاره کردید او الانمون زندگی و حیات انسانیت بود. و در دایره الانمون صدای صلح که امروز ما همچون یک مکتب بسیار نمونوی ساختیم امروز ما این دولت رو به یک ستونهای بسیار مستحکم رسانیده و انمین ستونهای انمین دولتداری ما در طول 35 سال استقلال بود که باز انمین چارابینی هایی که شما اینجا ذکر کردید ما هم شاهدی آن بودیم یک بار دیگر نه فقط به ما و حتی به جهانیان اثبات کرد که این ملت برای انسان را نه فقط ما مردمی تاجیکستان انسان را باید در روحی انمون صلح و سازندگی بود و این فرم آب که ما از آن هم همچون یک کشوری بسیار منبع آبهای شیرینی که شما جا گفتید که واقعا این برای ما هم یک بزرگی است که چنین کشور را ما داریم و در آن زندگی میکنیم و برای من بسیار مایه افتخار بود که یک مقاله هم در این مورد چاپ شد که در باره آبهای تاجیکستان و در اون مقاله همه خیلی نامگذاری کردیم نامش که آب یک زر است و تاجیکستان زرشناس اون رو به همین من گذاشتم که واقعا زر میدونید که یک چیزی بسیار قیمتبها است و آب هم یگانه یک منبع بسیار مهمی است که برای حیات انسان است و تاجیکستان اون رو سری وقت در کرد که باید سیاره باید از این مشکلاتی که برای یک آب که چیزی حساسی است معماهای زیاد دارد و بسیار هر کس اون رو با یک معمای خود درک میکند حالا ما باید به ترتیب نگاه داریم و همین طور این فارم هایی که در تاجیکستان که ما اون رو از چندین سال شد آغاز میکنیم از 2003 اگر شما در جوان بخورد و این ادامه دارد از اون اشارت میکند که فرهنگی ما که فرهنگی انسانگرایی است فرهنگی صلح آفری است دوباره برای انسانیت همون چیزهایی رو بیشتر ارائه یا پیشنهاد میکند که باید انسان خودش آن را بیشتر دارد و اشارهایی که پرزیدنت کشور ما هم اشاره میکنه شما ببینید هر تشبثی که ما پیشنهاد میکنیم در اساس یعنی اساسیاتش انسان تشکیل میکنه که با یکی از بزرگان ما با اون اشاره کردن که انسان هم آرزوست بله بسیار بطوری همین انسان هم آرزوست دایره همین است یعنی پرزیدنت هم اساس و مقصدشون انسانیت باید در اون مشکلات رو برون نشد یک جالبی از اون بود که ما وقتی که در یکی از این فارم ها اشتراک داشتیم در اونجا مسئله های اساسی بیشتر در باره همین حوض های آبی که ما داریم در اینجا جای های آبی که ما داریم در نه فقط در ما حتی در منطقه‌های گوناگون جهان یک تنظیم می‌خواهند، ترتیبات معین می‌خواهند. انمین تنظیماتی که برای اداره کنی آب‌ها باید ضرورت باشد.

0: سری وقت باید اجرا شود و پرزیدنت کشور ما هم همین کار رو بیشتر بالای تلاش میکنند و این فارم ها هم این رو با یک اندازه مکانیزم های خود را به دست آوردند. شما ببینید تاجیکستان امروز تشبثکاری اساسی همین فارم ها هم. ببینید حتی ما توسط همین فارم ها توانسته مکانیزم ها رو به وجود بیاریم که تا یک اندازه بسیاری از مشکلات راه های حلش رو پیدا کرد. شما ببینید در خاطر داشته باشید روزی سال 2025 برای همین سرزمین ما شما یک صحیفه نوی رو صحیفه دوستی ببینید در علمون صحیفه دوستی که با خطهای زرین نوشته شده است که جدا نشونده هست و اون فرنگ بالای ما باز یک بار دیگر استاد کرد ما سرزمینی که آب داره ما سرزمینی که فرهنگ داریم همه هستی ما رو برای علمون زندگی گوارای همه این ملت های میدیم و این ریسپوت شد امروز تاریخ جهان حالا همچون یک چیز نادر قبول کرد و امروز پرزیدنت کشور ما و خصوصا مردم ما در جهان همچون ملتی صلح آفر تشبثکار و از همه مهم این فارم هایی که شما ما دربارش رو بیشتر اینجا سوال کردید و میخواید جوابش رو بیشتر بدانیم از اون درک میکند که این سرزمین سرزمینی هستی سازی انسانیت است یعنی ما همون انسانیت رو میخواییم در همون مهر و محبتی که در وجودش باید باشد و اون رو بیشتر درک کند با همون زندگیش رو پیش باشد و این تشبث ها همه زمین سازی یعنی این کار ها
1: تشکر آب در حقیقت نعمت مقدس است و یک برتری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان داران است که اونگز گفتند که ما باید از احتیاط کردن و احترام کردن آب غفلت نورزیم
0: بله.
1: باید آب رو همچون نعمت مقدس هر روز احتیاط کنیم هر لحظه بله. چون که از 4-3% آب جهان آب شور است تنها 1% آب نوشابه است و اکنون در نگاه شما چی باید کنیم که همین حس مسئولیت شناسی هموطنان عزیز ما تاجیکستان و در مجموع تمام انسانیت در بابت قدر کردن آب احترام کردن آب بلند شود با چی رو
0: شما ببینید اینجا ما اول اشاره کردیم که ما مردم ادبیات بزرگ داریم
1: بله.
0: درست است
1: بله.
0: در ادبیات ما آب رو روشنایی میگویند شما میدونید شما بیشتر خوبتر میدونید آب همچون یک روشنایی است یعنی آب رو وقتی که ما روشنایی میگیریم این به معنای اون است که انسان رو روشن نگاه میدارد ما وقتی که تشبث ها رو آغاز کردیم توسط همون ادبیات بزرگی که ما داریم فرهنگ بالای خودمون ما اون رو با اون عقیده های بزرگ ادیبان خود اون رو هماهنگ کردیم ما در اساس اونها ابراز اندیشه میکنیم هر ادبیات قدیمه هم ادبیات امروزی که داریم شما ببینید در هر یک اشاره ادبی ما درباره آب قدر کردن آب و ما الان آغاز کردیم راه ها رو برای باز هم و این نعمت فراوانی که ما داریم اون رو بیشتر قد کردن ما الان شروع کردیم شما ببینید الان وقتی که تاجیکستان این کارا رو آغاز کرد بعضی برنامه ها ما پیشنهاد کردیم توسط حتی وسایل اخبار عامه ما بعضی برنامه های خرد برای نورسان تهیه کردیم شما ببینید امروز
1: بله.
0: حتی اگر شما برنامه های خاصی که برای نورسان پیشنهاد میگردن توسط
1: بله.
0: تلویزیون بهاریستان و رادیو فرهنگ و دیگر برنامه هایی که مخصوص
1: بله.
0: برای نسل نورس است ما بعضی برنامه های خاصی برای کودکان تهیه کردیم که در آنجا حتی آب را میپرسند که آب چی معنا دارد
1: بله.
0: کودک با اون صدایی که در لبی آب نشسته آن را نشان میدهد میداند که این چی بوده است و حتی بعد از آن تصوراتی که در اونجا پیدا میکند در ذهن خودش میداند که یک بسیار چیزی بسیار نادر بوده است باید من به هر حرکتی اون
1: بله.
0: این برنامه‌ای که امروز تهیه شده و امروز ما برنامه‌های دیگر هم تهیه کرده استادیم همش از اون شواردت میدهد که این مایه رو ما باید در نسل نوارس خودمو باید بیشتر آموزانیم
1: بله.
0: و همین طور برنامه‌های دیگر هم هست شما ببینید وقتی که مکانیزم ها برای باز آب رو بیشتر و خوبتر فرهنگ اون رو باید دانیم ما امروز در توسط مقاله ها مون نوشته استادیم
1: بله.
0: ما بیشتر نوشته
1: بله.
0: که آب چی اهمیت دارد و چرا این مبرم تر محسوب میابد ما اینجا میبینید که در همین انستیتوتی که شما اینجا تشریف دارید و میدونید ما همه این مسئله ها رو بیشتر میاموزیم حتی با اون کشورها مقایسه میکنیم که در اون کشورها مثلا انمین
1: نورسایی
0: تماما دارست و همین تر ما توسط اون مقاله های کنجا پیشنهاد میکنیم بسیار پیش راه های خوب رو پیشنهاد کردم و یک راه مهمترین است که تجربه های بعضی کشورها هم ما میاموزیم ببینید ما میدانیم که در بعضی کشورهای پیشرفته دنیا وقتی که آب رام دارن اون رو با اون تکنولوژی های نوین به تنظیم درآوردن تاجیکستان هم این رو آغاز کرد. ببینید تو اگر شما با بعضی مهمون خانه های امروزی تاجیکستان شما که ما امروز در یک حالت بسیار یک نشونما قرار داریم و بسیار بناهای نو ساختیم شما وارد میشوید در اونجا جویک های آب ساخته شده است که انسان وقتی که دست را به نزدی آن میرساند آب برایش مهیا میگردد و وقتی که از اون دورتر میرون آب بسته میشود. یعنی این مکانیزم ها این نو تنظیم دراری آب از اون اشاره میکند که هدر نیابد و همین چیزها در دیگر چرا حتی بعضی برنامه های دیگر است که حتی کمینه هم اون را میدونم که در کشورهایی که با ما خیلی همکاری و نزدیک دارند اونجا بعضی تصوره های نو درباره آب تشکیل کردن حتی در کشوری که با ما بسیار همکاری های هم فرهنگی دارد و هم سیاسی منطقوی دارند کشورهای آسیای جنوبی که پاکستان یکی از آنها است در اونجا حوض های مخصوصی جمع‌آوری آب تشکیل کردن که گاه و ناگاه توسط انمون حوض هایی که مخصوص آب را جمع کردن و ذخیره دارند در باغ و چمن نستان های آنجا رقص های آب تشکیل میکنند. ببینید به آن طور آنها این رو در تصور نسل نوره ساختند که همین آب هست که ما امروز شاداب هستیم. شخصا من شاهد یکی از چمنستانی های اونجا بودم که در یک نمایش که آب چه ارزش دارد و با انسانیت چه چیزها را فرح میبخشد همون توسط رقص آب ما اون را تماشا کردیم. یعنی از آن شهادت میکند که آب نه فقط ما را فرح میسازد برای ما با بسیار چیزهای را میارد که انسان از وی ایجادیات نو را در خود الهام میگیرد. یعنی یک حیات میبخشد برای ما. حتی ما یک نویسنده مشهور داریم که شما میدونید در هند نام اثری که آفرید آبی حیات. یعنی اون مقاله هاش را در نظر دارد اما آبی حیات گفته یعنی همون چیزی خوبی که در نوشته ها ما آن را میاریم و مثل آبی حیات یعنی آبی که حیات انسان را میبخشد و این همه اشاره از آن میکند که آب را ما با آنمون همچون یک منبع روشنایی در کردیم و تشبس های ما هم زمینه را برای آن بیشتر میارند و بعضی مکانیزم هایی که امروز توسط همین فورم ها پیدا شد و باور دارم با همین همکاری های سودمندی که میان کشورها با وجود آمد و پرزنت کشور ما همچون یک نمونه بهترین آن را امروز به جهانیان پیشنهاد کردن ادامه خواهد یافت و ما همچون نسلی ادبدار و ادب فرهنگ و صلح پرور و صلح جو ما باید بیشتر به دوش خود باید این مسئولیت را بگیریم زیرا که ما هستیم که زمینه نمونوی را برای دیگران پیشنهاد کردیم و همین تشبس ها باوری دارم با همان ذکاوتی که با اون اشاره هایی که پرزیدنت کشور ما میگن که هوشیار باشید و همین زیر همین کلمه هوشیار بودن یک اشارهش به آب ها هست که آب را بیهوده صرف نکنید و همین اشاره های نه فقط رابر کشور حتی ادبیات ولای ما که پرزیدنت کشور هم بالای اون بیشتر ترتیب میکنن اشاره به آن میکنه که ما باید همچون زرشناس همین زری که ما داریم و امروز ما اون رو از اون فراوان استفاده میبریم بهتر و بیشتر باید دانیم و برای جهانیان همون سیمای اساسی که انسانم آرزوست باید خوبتر و همشون همکاری رو با هم در دایره این همکاری رو باید ادامه
1: تشکر برادر از من شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب و بسیار معلومات دقیق برای تقویت فکر شما در انجام صحبت یک شعبت از مولانا عبدالرحمن جامی میخوانم که در بابت قدر کردن آب است روحشان شاد باد جوشان بهشتی بریم بود میگویند که زی جایی که خوردی از او آب پاک نشاید فکندن در او سنگ و خاک
0: بله.
1: این نعمتی که خدای بزرگ به ما داده است باید قدر کنیم در پروی پیشوای ملت باشیم و در همه جا مبلغ آب و قدر و قیمت آب باشیم چون که آب است که زندگانی است آب است که زیبایی و تراوت و پاک است تشکر بله. شما صحبت ما رو با کارشناس کارمند اینستیتوت دولت‌های آسیا و آفریقای آکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان میرسید رحمانوف شنیدید. شنوندگان عزیز، خیلی که از معروضه سرور دولت محترم امام علی رحمان روشن شد، مسئله آب نوشاکی و حفظ کردن این نعمت بی‌بها کار دست جمعانه تمام بشریت است. انسانیت باید به آینده خود و حفظ گنج‌های طبیعت از جمله آب دوراندیشانه نگاه کند. تاجیکستان عزیز ما در 10 سال‌های آینده هم باید در صف پیش عملیات جهانی آب برای رشد استوار باشد. برگزار شدن این کنفرانس بین‌المللی بار دیگر مقام بلند داشتن دولت جوان ما را در سطح جهان نشان داد. ما باید برای مستحکم تر شدن چنین مقام جد و جهد کنیم و هر یک قطره آب را که بهترین نعمت است صرف کارانه دوراندیشانه استفاده بریم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای سراینده فارسی زبان احمدی زایر صدا می دهد.

0: از عشق سوزان از داغ ارمان از رشک جان توبه از شب هجران توبه از عشق سوزان از داغ ارمان از رشک جان.
1: سومین زدمان شما صورتها را در اجرای سرانده فارسی زبان احمد ظاهر شنیدید. سلامت باشید.
2: شرح تحلیل
3: بررسی و نقد ترانه های تازه سرایندگان استراده تاجیک
2: در برنامه نواسنج.
3: نواسنج
2: با بختیار رحمانیان.
4: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم.
2: نواسنج
3: از رادیوی فرهنگ.
4: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود. با شنیدن نشر 11 نواسنج خوش آمدید.
5: سلام با میام نکنی پایکه
4: آمد بسرم از آن چی می ترسیدم. بلاخره شیرین جانی ما شکل کامل این ترانه آری از معنی خود را همگانی کرد. ای کاش هرگیز این کار را نمی کرد و ما را به درد سر نمی انداخت.
5: بابا دادت مرسی خرسنده می ترانه تو دا گفت مستی جون آرزو هم کلونه چشمکات معلوم ایا بگپ به بهونه
4: وقتی که پاره از این سرود در شبکه های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام با عنوان تبلیغ ترانه نو نشر گردید، ما امید داشتیم که شاید شکل کامل آن هرگز روی نشر را نبیند. آرزو میکردیم سرنوشت نگذارد که با بازاری شدن این بنام ترانه به سبد ترانه های استرادی تاجیکی باز یک سبترانه پوسیده و کرم خورده ایلاوه شود. اما افسوس که چونین نشد. شیرین کار خود را کرد. شیرین کام ما را تلخ نمود. زبانم نمیگردد که متن ترانه را بخوانم، ولی برای اثبات گفته ها مجبورم که چند سطر از آن را قرائت کنم. سلام با میام نکنی با یک رهام، میده بیمان قدم بیا، هر جا که رفت می قفام، بگو چی تری دل می بری، با بودنت مرسی خورسندی می درونی، تو در گپت مستی آرزوهام کلانی، ای چشمکات معلومی به گپ و به بهانه، تو خدکت می دانی چی بکنی، بخواست همین زمانه هر دو با همیم خیلی بردمیم، حالم با تو با حالم، هر دو همدمیم، چی هرزه های چی کلماتی پادر هوایی

0: як одами фарҳанги воқеӣ бо шунидани ин тарона намедонад ки сарашро ба куҷо занад. Сад вою ҳазор вой. Фазои эстрадаи тоҷик ки имрӯзҳо пур аз таронаҳои орӣ аз маънӣ, кӯчагӣ ва бидуни арзиши шеърист, боз ҳам олуда шуд. Гӯё дигар дар ин ҳаво имкони нафас кашидан вуҷуд надорад. Охир дар шеър ё таронаи касбӣ ҳатман бояд тасвир, андеша, эҳсоси амиқ ё ҳадди ақал як бунёди мантиқи баён вуҷуд дошта бошад. Аммо дар ин матн аксари ҷумлаҳо танҳо барои пур кардани вазн ва оҳанг истифода шуданд. Масалан, ба буданат мерси, ту дар гапат мести. Соме намефаҳмад ки ба буданат мерси чӣ маъне дорад. Оё ситоиши ҳузури шахс аст ё танҳо ибораи тасодуфӣ? البته استفاده زبان آموی در کارهای هنری عیب نیست و اشکال ندارد، اما وقت تمام متن بر پایه عباره های ساده و کوچکی ساخته می شود، ارزش بدیهی ترانه کاهش می یابد. دیگر این که در ترانه یگان آبرز یا تصویر تازه وجود ندارد. ما نمی بینیم که شاعر برای توصیف محبت از تشبیه، رمز یا تخیلات بدیهی استفاده کرده باشد. همه چیز مستقیم، ساده و تکراری است. محبت در اینجا تنها با چند جمله معمولی افاده شده است. در مجموع این بنام ترانه نمونه روشن آن است که چگونه در بعض کارهای گویا هنری متن قربان زمانوی بودن می شود، سرود شنیده می شود، اما بعد از چند روز از خاطره ها می رود، زیرا در آن نه سخن ماندگار است و نه ابراز احساسات امیر.
1: سلام با میام نکنی پایا کرام قدم بیا.
0: متاسفانه امروزها بخشی از سرایندگان تاجیک چونین میپندارند که در توی و سور و محافل مردمی هر نوع ترانه را میتوان سرایید. گویا تنها ریتم و رقص پذیر بودن سرود کافی است تا آن را زمزمه کنند. حال آن که ترانه پیش از همه کلام، معنا، آبرز و منطق احساس است، یکی از مشکلات جدی استراده تاجیک که بارها در برنامه نواسنج از آن یادآور شده ایم، تفاوت نگذاشتنی سرایندگان استراده تاجیک میانی ترانه های دارای محتوای مردانه و زنانه است. امروز ها میبینیم که مردان ترانه های صرف زنانه می سرایند و بعض بانوان سراینده باشند سرودهای اجرا میکنند که متن آنها از روی محتوا برای مردان ایجاد شدند.

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد شهلا حفیظوا یعنی یک بانوی سراینده این سرود را در کدام یک محفل عروسی سرایده است اینجا مسئله تنها فقط در ترانه نیست مسئله در منطق کلام است بارها گفته ایم که در فرهنگ شعری ما وقت واژه دلبر با چنین شیوه استفاده می شود عادتا مراجعت مرد به معشوقه است یعنی شاعر یا سراینده مرد از دلبر خود حرف می زند اما وقتی که یک بانوی سراینده بدون تغییر منطق و بدون مطابق سازی کلام همین متن را می خواند احساس نافاره می به وجود می آید

باز هم بر میگردیم به برنامه هنری بانوی سراینده تاجیک شهلا حفیظوه که در بزمهای عروسی اجرا میکند. یعنی آنچی که دلبرم دلبر خانه خرابم کرد گفته میسراید پایانی کار نیست، بلکه این سلسله ادامه میکند. سنم نوز مکن یاری و پادار تویم تو بیتانی آفی لازم تو که دیدار تویم های سنم نوز مکن. در نظری اول شاید این تنها یک جمله عاشقانه نماید، اما اگر به فرهنگ کلام فارسی و تاجیکی توجه کنیم میبینیم که چنین سبک مراجعت بیشتر به زبان مرد خاص است. در انعنه شعری ما واژه های سنم، دلبر، معشوقه و طرز خطاب ناز مکن عادتا از جانب عاشقان مرد نسبت به محبوبه استفاده می شوند. البته اگر یک سراینده نوخط و نوراه یا تصادفی چنین سرودها می خواند شاید اینقدر توجه نمی کردیم و سخت نمی گرفتیم. اما سخن سر شهلا حفیظوه می رود، سراینده که با صدای قوی، ظرفیت های خوب آوازی و حضور جالب وارد فضای هنر شده بود. از او انتظار می رفت که در انتخاب متن و محتوای ترانه ها جدی تر مناسبت کند.

0: шаҳло ҳафизова имконият ва қобилияти вежаи ҳунариро соҳиб аст. Аммо агар ба ҳамин шева ба замзамаи таронаҳои бемантиқу ори аз маънӣ идома диҳад, дар оянда наметавонад дар эстрадаи тоҷик осори воқеан мондагор аз худ боқӣ гузорад.
1: Мушку гулоби санам ҷон куҷои садоят бисозум ҳанӯзам ба хоби.
0: گاه برخی از شنواندگان تنها با دیدن چند واژه بظاهر ادبی یا شاعرانه گمان میکنند که با یک شعر پرمعنی و شایسته سرودن روبرو هستند. اگر در متن کلمه های چون گلاب، سنم جان، جمال، خمار استفاده شدند، فوراً میگویند چی شعر زیبا. اما شعر تنها مجموعی کلمه های خوش صدا نیست. شعر پیش از همه نظام، منطق، وزن، قافیه و هنر بیان فکر است. متاسفانه امروز در بخشی از ترانه های استراده تاجیک درک همین نکته فراموش شده.

0: در عذاب.
1: شعر برای سرود باید ساده باشد، اما ساده هنرمندانه، یعنی هم به سمع خوش آید، هم دارای نظام درست قافیه و وزن باشد و هم تصویری تازه داشته باشد. وقتی که این معیارها رعایت نمی‌شوند، سرود به مجموعه جمله های خوش آهنگ بی‌معنی تبدیل می‌یابد. چون در برنامه نواسنج پیوسته به بررسی و تحلیل سطح ترانه های استراده تاجیک مشغولیم، چند هفته قبل به یکی از بخش های برنامه صبح بخیر تاجیکستان تلویزیون سفینه دعوت شدیم و پیرامون همین مسئله صحبت مفصل انجام دادیم. امروز در این قسمت برنامه می خواهیم بخشی از آن اندیشه های را که در جریان صحبت مذکور ابراز گردید به سمع عزیزان رسانیم.
2: در استودیو مهمانی امروزه ما هستند بختیار رحمانیان، شاعر و روزنامه‌نگار، همچنین عضو اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. از نظر شما امروز توجه سرایندگان، هنرمندان و خصوص هنرمندان جوان به کدام موضوع بیشتر است؟
3: فقط فضای هوای ما نیست که افلاس می شود، بلکه این فضای معنوی ما هم هست که افلاس می شود از شنیدن کدام یک سرود به مضمون و به محتوا و کدام یک فیلمی به محتوا. البته این همه به محتوایی و آری از معنی بودن کدام یک کار هنری باعث می گردد که فضای معنوی ما خراب گردد. و امروز متاسفانه فضای فرهنگی ما، فضای معنوی بخش زیاده از هموطنان ما و مخصوصا آنهایی که توجه میکنند به کارهای هنری در اینترنت و آن پایگاه های پخش کارهایی که با ایجاد و با پیشنهاد سرودها مشغول هستند، کمزوقی در مردم مشاهده میشود و همین کمزوقی قسمی از مردم باعث گشته است که دایره انتخاب موضوع ها تنگتر گردد.
2: آن نفرانی که به نام هنرمند هواسکارانی هستند که بیشتر در فضای مجازی یعنی نوارهای خود را پهن میکنند.
3: البته امروز دایره آنی که چگونه پیشگیری کرد، پیش راه همین گونه آوازخوانهایی که به هر سرای مشغول هستند گرفت، این دایره بسیار تنگ گشته است و نهادهای دخل دارم یعنی که با همه آنهایی که در اینترنت سرودشون را پیشنهاد میکنند سری کار گرفتن و مشغول گشتن بسیار مشکل است، اما باید یک چاره های اندیشید، یک چاره هایی که موثر باشند. بگذار آوازخوانها با شاعران کسبی همکاری بکنند. چرا مثلا با غزل حافظ نشود مردم را رقصانید؟ چرا با غزل سعدی نشود که مردم را رقصانید؟ یا چرا امروز سرایندگان با شاعران کسبی همکاری نکنند در حالی که این قدر شاعر کسبی است، در حالی که هم در اتفاق نویسندگان از جوانان سر کرده تا سن سالهای بالا شاعران بسیار ورزیده هستند، اونها میتونند با اونها همکاری بکنند.
2: باز هستند هنرمندانی که در سطح عالی متن خیلی درست را انتخاب میکنند.
3: البته این گونه آوازخوان ها هستند و این گونه آوازخوان ها بیشتر شامل انسامبل های دولتی، دسته های هنری دولتی هستند که اونها فعالیت میکنند. شوراهای ایجادی در آنجا عمل میکنند. قبل از اون که کدام یک سرود تهیه میکنند و در برنامه های تلویزیونی و در برنامه های دولتی پیشنهاد میکنند، اونها شاعران کسبی میبینند و من از نهادهای دخل دار به خصوص از وزارت فرهنگ خواهش میکردم که چگونه ای که همین با یک نظام کاری آوازخوان های دسته های هنری دولتی نظارت کرده میشوند، یگم راه را باید پیدا کرد که همین کار آوازخوان هایی که اونها شامل یگم دسته ها نیستند، این هم نظارت کردنش با منفیت است. واقعا هم وقت های اخیر در برابر اونهایی که سرود های پست مضمون میخوانند شاهد سرایندگی و پیشنهاد کارهای هنری هنرمندان خوب میشویم. مثلا به مناسبت سالگرد حافظ، سالگرد مولانا در فرانسه، در فرنگستان نگینه امانقلا و فردوس هاشیموف و باز چند آوازخوان های ما حافظ خوانی کردند و سرود های از اشعار مولانا پیشنهاد کردند و این واقعا باعث افتخار است.
2: تشکر زیاد میگویم به شما. خوش اومدید به برنامه.
3: سلامت.
1: خلاصه گپ آنچی در نشر امروزه بررسی گردید یک حقیقت روشن را بازگو میکند، این که استراده تاجیک امروز با بازنگری جدی نیاز دارد تا زمانی که متن به عنوان پایه اساسی ترانه جدی گرفته نشود، سخن از هنری ماندگار گفتن کاری سهل نخواهد بود. هر یک ترانه باید نه تنها برای لحظه شنیدن بلکه барои хотира, андеша ва завқи шунаванда офарида шавад. Аз ин рӯ масъулияти аҳли эҷод аз шоир то сароянда дар назди фарҳанги миллӣ бештар аз ҳар вақти дигар муҳим аст. Зеро тарона фақат як кори ҳунарӣ нест, балки як бахши аз ҳувият ва симои фарҳанги ҷомеа мебошад. Анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

0: артисти ҷавон Қосим Сафоев дар кӯчаи нимторик танҳо қадам мезад ва имшаб бархилофи одат ба хона пиёда мерафт. Шибир шибир борон меборид. Фикру хаёлҳо ӯро гоҳ бо аёми гузашта мебурданду گاه برای صحنه‌ای که وای چند دقیقه پیش آنجا 3 ساعت پر عذاب را گذراند می آوردم و طرحی روی کسی را پیش نظر می دید، ولی او به فکر قطعی آمده نمی توانست.
1: به چی دلیل من آن زن را معلمه خود گفته می توانم؟ آخر آدمانی به هم دیگر مانند کم نیستند؟ نه وای مانند بود خودی خودش برین از رنگ رویش نور می بارد. حاضر هم دو گیسوی سیاه و درازش را به تخت پشتش برتافته مانده است. اگر گمانم راست می برآمد آخر محض او مرا آدم کرد.
0: имшаб дар театр фоҷиаи Рустам ва Суҳробро намоиш доданд, ки дар он нақши Суҳробро Сафоев бозид. Вай медонист, ки имшаб дар чанд қатори пеш вакилони анҷумани муаллимон нишастанд. Пас аз поён ёфтани намоиш, чанд тамошобин ба ӯ ва артистони дигар гулдастаҳо дода табрик гуфтанд. Зани миёнсоли Сторагарми низ ба Суҳроб гулдаста тақдим кард. دستش را با مهربانی فشرد و از زینه پایه فرامده رفت. وقتی گلدسته را تقدیم کرده با تبسم دست فشردن زن، سهراب او را شناختگی بر این شد. با کی مانند کرد؟ نفهمید. فرصت فکر کنی نبود. تماشابینان همه از جای خیسته کفکوبی می کردن. او را لازم می آمد که حرمت آنها را بجا آورده پایی هم تعظیم کرده ایستد. نهایت پرده صحنه را فراوردند. صفایف گلدسته را گرفته به محرم خانه خود در آمد و ناگاه گویا برق جهید و لوحه خاطرش را روشن کرد. آن زن به معلمش، به همان معلمش مانند که 18 سال پیش او را از دیه برای شهر گسیل کرده بود. صفایف زود رنگ و باری رویش را تازه و تغییر لباس کرده بیرون آمد تا در برآمدگاه آن زن را بیند و فهمد که آیا او در حقیقت معلمش است. اما دیر کرد. در صحنه تئاتر کسی را ندید. اندیشمندانه رای خانهش را پیش گرفت.

0: وقتی گرسنگی سالهای جنگ مادرش را بی حال و مدار کرده بود که بعد چند وقت تماما اسباب افتاده پوست و استخوان شده ماند. بعضن از شدت سلفه نفسش گرفته کب کبود می شد و چون موی آتش رسیده به خود می پیچید. بعدی به حال آمدن با چشمان فرو رفته روی پسرچه‌اش را نگریسته درون درون گیریه می کرد. در این لحظه ها قاسم می خواست که پدرش در آمده آید و او را به آغوش گیرد. اشکش قطار مادرش را از روی زعفرانش پاک کند. و شب و روز پدرش را انتظار بود و با سادگی کودکانه باور میکرد که امروز نیپگا مردی پهلوان جستهی که به پدری جورهش ملک مانند است و صندوق سینهش را نشانهای بسیار آرام دیند در آمده می آید و پسر جانم گفته او را با آغوش میگیرد. آنگاه ملک البته پدری وی را میبیند و حسد میبرد، اما دیری نگذشته فهمید که پدرش هیچگاه دیگر به خانه نمی آید. همان روز بعد درس با کتابدانی لطگین خود الفبای نپنو را که معلمش داده بود احتیاطکارانه جا کرده تازان به خانه اش آمد. از شادی در کرتش نمی گنجید. با این کتاب سرددار مادرش را که چند وقت باز بیماری بستری شده بود و خشخش کنان نفس می گرفت خرسند کردن می خواست، ولی بدری خانه نزدیک شد و یک باره شخ شده ماند. از درون آوازی گریه آلود مادرش را شنید که به همهش می گفت:
1: من اکنون می مرم، قاسم جانم را به تو می سپارم، به من وعده ده که خاطر جمع شوم، دو دستم بیرون از گر نماند. اله برکه یابی، من غیر تو دیگر هیچ کس ندارم. اگر ارواحی اکی شهید شدهت را شاد میکنم، گوی پسرکی مرا آزار ندی. التماسی آخرین من از تو همین.
2: خاطر جمع باش کلین جان، پسرت را از فرزندانم کم بینم، الهی کم شوم. از اکام یک قاسم جان دارم، چراغ پدرش را دیگر که در میگراند.
0: از دست قاسم جان کتاب دان نفتی درفت، خود را به خانه زد و گریه کنان به آغوش مادر پرداخت. روز دیگر مادرش را به خاک سپردند.

0: قاسم چهار سال در خانه امش که برای خردترین گناه خیلی سخت می گرفت زندگی کرد. وای در این مدت از آب این حولی در آمده از علاوش بر آمد. تا حال نقص در خاطر دارد که امش بعد سنف چهارم را تمام کردن او کاری جرغات فروشی را هم بگردنش بار کرده بود. همین که چشمی روز می کفید و دو خورمه جرغات را برداشته راهی بازار را پیش می گرفت. هر روز به دست امش 40 سوم آورده می داد که این پولی 40 پیاله جرغات بود. در روز دومی هفته سوم جرغات فروشی واقعی روی داد که تا حال از خاطر او نمی رود. آن سحری قاسم بر وقت به بازار آمد. نیم ساعت نگذشته یک خورمه جرغات را فروخته تمام کرد، ولی خورمه دویم با تیزی به فروش نرفت.
1: جرغات سر افغان، جرغات سر افغان، تیسر بتون که تمام می شود. جرغات سر افغان، جرغات سر افغان.
0: قریب 2 ساعت گذشت. قاسم از خورمه دویم فقط 6-7 پیاله جرغات فروخته توانست و یکنون خریداران را دیگر صدا نمی کرد. به دیواری پهلوی دروازه تکیه کرده خاموش می نشست. دقت او را بچه های در گرد و پیشش دوتاز کننده به خود جلب کرده بودند. قاسم پی برد که بچه ها خود را مشغول بازی نشان دهند هم به طرف وی دزدیده دزدیده می نگرند.
1: جرغات فروشی مرا مسخره می کنند مگر؟
0: بچه نزد قاسم آمده به مایان جرغات ده گفت، اما قاسم باشد نداد.
1: جرغات به پول آچد می ده.
0: بچه دیگری که به نظر از قاسم کلانتر می نمود و پاچه شیمی دریدش تازان و برزدگی بود، چالاکانه از دسته خورمه چنگ زده آن را گرفته گریخت. وی از دروازه بازار تیروار برآمد، خود را به تنکوچه ای زد. قاسم هم از پسی او می دوید، ولی به وی رسیده نتوانست. قاسم دیگر چیکار کردنش را ندانسته از زمین بی اختیار تخم مرغ بر این سنگ را برداشت و آن را به طرف بچه هوا داد. سنگ به گردن بچه زد. بچه از ضربه ناگهانی پرو افتید و خورمه به زمین افتیده میده میده شد. وقتی که قاسم به خانه برگشت آمد، امش خمیر میکرد. قاسم را دیده خورمه دویم را پرسید.
1: شکست.
2: شکست؟ کجا با شکست؟
1: ده را نخست از دستم افتید.
2: الهی همون دستکات شکند.
0: امش با دست خمیرالود از تگی در کلوشی را گرفت و بسر و روی قاسم زد. قاسم از جا نمی جنبید. با یک نگاهی پر علم از کیسهش پول را برآورده با پیشی پای امش پرتافت و دوان از حولی برآمده رفت.
2: خیر، حالی به دستم می افتیده است یتیم چه.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: دوستان عزیز، حالا نمونه ها از ربایات سرمد بشنوید.
1: محمد سید متخلص به سرمد از شاعران مشهور ربای نویس عصر 17 می باشد. گذشتگان سرمد از مردم ارمنستان بوده، با مقصد تجارت به ایران سفر کرده، مقیم شهر کاشان گردیده بودند. سرمد در کاشان به دنیا آمده است. سال تولد او معلوم نیست. شاعر در کاشان در نزد میر ابوالقاسم و ملا صدرا بر این دانشمندان فلسفه، حکمت، زبان و ادبیات عرب و علمهای دیگر را از خود می کند. سرمد بنابر استعدادی بلند داشتنش، چی در علم و دانش و چی در شعر و شاعری موفقیت کلان به دست آورده، دقت معاصرانش را به خود جلب کرده بود است. علی قلی خان والای داغستانی در تذکره ریاض الشعرا می نویسد: سرمد در فضیلت و عربیت نظیر نداشته و در میدان سخنوری گوی سبقت از بلغای زمان میره بوده. سرمد پیش از همه استاد ماهری ربایی می باشد. ربایه های او مثل ربایه های عمر خیام، مضمون های فلسفی، تربیوی، اخلاقی و ضد دینی دارند. بی سبب نیست که شاعر در غزل سرایی خود را پیروی حافظ و در ربایی نویسی مرید خیام گفته است. با فکر و خیال کس نباشد کارم، در طور غزل طریق حافظ دارم، اما بر رباییم مرید خیام، نباد کشی جرعه او بسیارم. اینک چند ربایی سرمد به توجه شما پیشکش می شود.

0: گر متقیم کار بیار است مرا، با سپی و زنار چی کار است مرا؟ این خرقه پشمینه که صد فتنه در اوست، بارش نکشم به دوش آر است مرا.
1: سرمت تو زی هیچ خلق یاری مطلب، از شاخ برهنه سایداری مطلب. عزت زی قناعت است و خاری زی طمع، با عزت خیش باش و یاری مطلب.

0: که رو نماید یار است، نی سیم بری که ذره باید یار است. آن یار گزین که هرچی خواهی بدهد، یاری که بکاری تو بیاید یار است.
1: دل باز گرفتار نگاری شده است، در فکر و غمی لاله عذاری شده است. من پیر و دلم ذوق جوانی دارد، هنگام خزان جوش بهاری شده است.

0: یاران چی قدر راهی دورنگی دارند، مصحف با بغل دیمی فرنگی دارند، پیوسته به هم چی مهره های شطرنج، در دل همه فکر خانه جنگی دارند.
1: غمگین نشوی گر دل ریشت بدهند، خوشنود مشو چو پیش و بیشت بدهند. گر شکر به این دولت سرمد بکنی، پیشت بدهند از همه بیشت بدهند.

0: مهنت به جهان کشید بسیار دلم، هر شام و سحر بود در آزار دلم. ناگاه خیال یار آمد به کنار، زین باری گران گشت سبکبار دلم.
1: با نفسی ستمگار به جنگم هر دم، در بحر وجود خود نهنگم هر دم. روباه بود حرص و هوا در نظرم، در بیشه اندیشه پلنگم هر دم.

0: خود را به خیال دوست دلشاد بکن، از مهنت و اندوه و غم آزاد بکن. یاران که شب و روز رفیقت بودند، از شادی و اندوه همه یاد بکن.
1: ای دوست، در این دایر نکوکاری کن، بیش از نفسی نیی کم آزاری کن. خوشنودی اهل دل غنیمت بشمار، هر جا که بود خلوتی یاری کن.

0: دلخواه نشد دوچار یاری به جهان، غمخوار ندیدیم به کاری به جهان. این گل که دهد بوی وفا نایاب است، شد سبز خزانی و بهاری به جهان.
1: بر مال و منال خیش مغرور مشو، و از نشعه این شراب مسرور مشو. در آمد و رفت این تفاوت نبود، دلشاد از این مباشو رنجور مشو.

0: در دهر اگر همسری افلاک شوی، پستی بگذین که عاقبت خاک شوی. آسودگی جهان نرزد بجوی، دامان فشان زهیرز تا پاک شوی.
1: از رحمت مال و جاه زحمت ببری، با یار بسر ببر که راحت ببری. غافل چو شدی بسی ندامت بکشی، آگاه اگر شوی فراغت ببری.

0: افسوس زی سر تا به قدم بول حوثی اندیشه بکن ببین چی چیزی چی کسی آزاد بشو زی دام غفلت گفتم تا در حوثی اسیر اندر قفسی
1: ای دل تو در این زمانه گمراه شدی پابند هوایو هرس جانکاه شدی زین دام بلا اگر نجستی آخر سر تا به قدم درد و غم و آه شدی

0: هر شام تو از شراب غفلت مستی، در بر رخ فیض هوش محکم بستی، مینای فلک پر است از باده کین، هوشیار که آخر نکند بدمستی.
1: بادام هوای و حیرس تا هم نفسی، پابند خودی شام و سحر در قفسی، آزاد چو سر باش در گلشن در، گر سنبل و نسرینی و ور خار و خسی.

0: از بحری خدا بیاد دلشاد بکن، هر وعده که کرده ای همه یاد بکن، انصاف عزیز است فراموش مکن، از دم همه بخیش آزاد بکن.
1: هرگاه ببینی زی کسی عیب و هنر، عیب و هنری خیش در آور به نظر، این است هنر بهتر از این نیست دیگر، خود را بینگر به عیب مردم منگر.

0: های روز از شعر های روز
1: دوشنبه تو شهری نور ایمانی دوشنبه مرا بهتر تو از جانی دوشنبه غروبی ماه و خورشیدت گوارا فروغ شوکت و شانی دوشنبه مزاری میری سامان در بخاراست مقامی آلی سامانی دوشنبه با میجگانم بیروبم خاک راحت قدم جای بزرگانی دوشنبه چی کوثرهاست در آغوش مهرت بهشتی اند را مانی دوشنبه سرودی ایش خاند آب ورزا تو پیمان را نگهبانی دوشنبه به هر جا می روم یاد تو بر سر تو میراسی نیاگانی دوشنبه با اقبال و با استقبال تاجیک همیشه جاویدان مانی دوشنبه.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

حقیقت همواره گمراه مظلوم و بدبخ خواهد مان که اگر فرزندان بیدار و ناموسمند ندارد درباره سرنوشت و آینده او به اندیشه روند او را راه نجات نشان دهند و در این راه مقدس هر کاری نیکی که از دستشان بیاید دریغ ندارد.

تنسیتی و خانوابادی و روزگاری خوب و خوش هر یک شما آرزوی همیشگی ما اهل ایجاد برنامه های رادیوی فرهنگ است. و اینک چون همیشگی در آغاز برنامه یک سرود دلنواز می شنویم، روحیه همون را بولیده می کنیم، خوشحالی می کنیم تا ادامه صبح همون با فرح و شادی سپری گردد.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور. در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ
1: بله سامیان عزتمند باز هم ادامه صبح زیبای وطن رو با کشانه های هر یکی شما بخیر و شاد باش میگویم و یادآور میشویم که شما ادامه برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و طول چند لحظه دیگر با شما هستیم. من مسئول روز اکرمزاده بنفشه و کارگردان برنامه رعنای فیض. چون همیشگی شنونده های عزیز باید بگویم که نخست بخش برنامه ما در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد و ما این بخش برنامه را هم طریق دعوتی مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نموده امان به سمعتان میرسانیم.

0: агар мо имрӯз ватандориву ватанхоҳиро сарчашмаи зиндагии хеш қарор диҳем, агар мо бо ҳадафҳои поку маҳсумонаи хеш барои созандагиву шукуфоии тоҷикистони азизи худ талош варзем, он гоҳ мо метавонем ки дар ин раванди ҷаҳонишавӣ ватани худро, арзишҳои муқаддаси худро ҳифз намоем. Беҳуда нест ки сарчашмаи ҳама гуна донишҳо, тарбия ва рафтору одоби шахс нахуст аз оила ва баъдан дигар ниҳодҳои марбута шурӯъ мегардад. Ва дар навбати худ мо насли калонсол уҳда дорем ки бо рафтори накӯи хеш намунаи ибрати фарзандони худ бошем. Барои ҳимоят ва ҳифозати ватани азиз дар ин замони чолишҳо ва равандҳои замони муосир танҳо моро эҳсоси баланди ватанхоҳӣ лозим аст. Барои дар роҳи дуруст тарбия намудану эҳсоси худшиносиро дар қалби фарзандон ҷо кардан, мо волидонро мебояд масъулияти зиёд дошта бошем. Тавре омӯзгор Исомиддин Шарифзода дар мавриди худшиносӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ афзуд:
1: вақте ки мо худшиносию худогоҳии миллӣ мегӯем, фақат агар як тараф гирем, масалан ҷанбаи таърихӣ ва ҷанбаи фарҳангӣ, яъне он чи ки дар тӯли таърих як миллат дастоварду арзишҳое ки дорад, ин як ҷанбаи худшиносии миллӣ аст. ва Фридрих Ницше мегӯяд ки гузашта ҳар қадар ифтихорангез ҳам ки бошад, танҳо як заминаест барои сохтани ояндаи бошукӯҳ. Ҷанбаи дигари худшиносӣ бояд замонро ҳам шинохт, вақтро дар баробари таърихи гузашта, имрӯз кӣ ҳастем ва барои фардо чӣ хоҳем кард, яъне ҳам имрӯзро дар назар дошта бошем, чунки барои фардои хубро сохтан пойгоҳҳоро имрӯз бояд гузошт ва он чи ки дар гузашта дорем, онҳоя бояд мо ҳамчун як нардбоне барои боло рафтан ба ояндаи бисёр беҳтар, хубтар ва шукуфотар аз он истифода кунем. Яъне бибинед, ана ҳамин се ҷанба ба назари ман дар худшиносии миллӣ бояд буд. Яке таърих, арзишҳои гузашта асосӣ ҳастанд ва имрӯз ки мо сатҳи худшиносия то куҷо мебарем ва аз гузашта то чи ҳад истифода мекунем ва кадом замина барои оянда мегузорем, яъне дурнамо. Дар ҷанбаи имрӯзи худшиносӣ пеш аз ҳама ҳар нафаре аз афроди миллат аз вазъиятҳои умуми, равандҳое ки дар ҷаҳони имрӯз мегузаранд огоҳӣ дошта бошад ки он чӣ амал анҷом медиҳад, оё ҳамин амале ки анҷом медиҳад бар манофеи худ ва дар маҷмӯъ ба манофеи миллат аст ё хайр, ва сарфи назар аз он ки он кадомин мавқеъро дар ҷомеа ишғол мекунад. یعنی هر کی نباشد از ملت باید اون درک بلندی واقعیات امروزی جهانی و واقعیت ملی را داشته باشد تا اینکه هر عملی که انجام میدهد از دید اینکه عمل انجام میدادگی آن تا چه حد میتوند حمایت از منافع ملی داشته باشد این مهم است و از جانب دیگر روندهای جهان امروز را باید تحلیل کرده تواند که همین روندهایی که میآیند اینها از کجا منشأ میگیرند و تا چه حد میتوانند به منفیت ملت ما باشند یا که خطر افزا باشند. همون نکته که بارها پرزیدنت کشور تاکید میکنند زیرکی سیاسی، این هم یک نوع خودشناسی است، یعنی در سطح مثلا سیاسی خودشناسی سیاسی امروز نفرای جوانان دوران رشد میکنند که آنها از مفهوم خودشناسی، از ارزش خودشناسی آگاه هستند، چرا که خودشناسی واقعا مهم است. هر قدر سطح خودشناسی بالا رود، همون قدر مشکلات جامعه کمتر میشود.
0: باید بگویم که امروز مردم تاجیکستان نوابسته از موقع اجتماعی اهداف سیاسی، نوابسته از منصوبیت دینی و ملی، باید هر کس در پیشاروی خود یک نقشه را تهیه نماییم که آن سرسبزی و سرفرازی و ثبات و وحدت و اتحاد و همبستگی ملت تاجیک باشد. باید ما امروز در زیر لیوای فناناپذیر پرچم ملی خود صف به صف با یک دلگرمی، با یک دلبستگی به آخر به این ملت معرفت پرور سرجم باشیم. خودشناسی و تندوستی در میان جوانان در واقع یکی از مسئله های مهم به حساب می رود، می گوید مصاحبمان نامزد علمهای فیلالوگی احمدشاه چلغازیف.
2: وقتی که سخن در برای وطن می رود، در برای این مرز و بوم مقدس می رود، واقعا هم انسان به اندیشه می افتد که این جای مقدس و این سرزمین اجدادیه که مردم فرهنگ دوست و فرهنگ پروری ما به ما جوانان میراث گذاشتن، چگونه باید احتیاط شد و چگونه در حفظ و امانی این سرزمین کوشش به خرج داد. واقعا هم وطن واژه مقدس است، جای مقدس است، زیرا در وطن انسان ها به دنیا می بیایند و در وطن به وای می رسند و بزرگ می شوند. برای صلح و ثبات، برای استقلالیت، برای رشد و نموی دیگر ساحه های دولت همان که برای ما فایده آور و سودآور است خدمت می کنند. واقعا در تاریخ دولتداری تاجیکان واقع بسیار مهمه که عرض هستی کرد و در تقدیر و سرنوشت من بعدی ملتی صاحب تمدن تاجیک تغییرات کلی به عمل آمد. این وحدت بود، حفظ و نگهداشت آن و به آیندگان به میراث گذاشتن مسئله واقعا هم خیلی مهم و خیلی از ما سعی و تلاش رو طلب میکنه. ما اصلا دو نعمتی به بها داریم که یکمش این استقلالیت است که بعد هزاران سال به ما میسر گردید که ما استقلالیت رو به دست بیاریم و این هم با تلاش و کوشش های جانی سالرانه پیش روی ملت همون و با زحمت های متصیل خلق بانند و ناموس همون و دست آمد و بعدا وحدت ملی که اینها در یک جایگی ما را به سوی آبادانی و به سوی بنیادکارانی میبرند و اساس تمام کامیابی های ما مسئولیت را حس کردن است. و من امروز خوشبختانه میبینم که بسیاری از جوانان ما دلگرمانه با وظیفهشان صادقانه کار میکنند و مسئولیت بلند دارند. پس من با باوری کامل گفته میتوانم که امروز جوانان ما استوارانه در جاده وطن دوستی، در جاده رشد و نمو بخشیدن وطن برابری در پهلوی پیشوای ملت هستند و خدمت خواهند.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بخش یک غزل.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Маслиҳати муфид. بله سومیانی زدمند ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌داری نور از موج رادیوی فرهنگ و اینک بخش مسئلیت مفید به سمعتون میرسد و ما در بخش نوبتی در برای یکی از گیاه های خوشبوی و سرمنفیت زیره سخن میگوییم.

0: باید گفت که زیره از قدیم همچون حنود و واسطه طبابتی در بین خلقهای گوناگون معروف بوده تا امروز جایگاه خود را در طب مردمی نگاه داشته است. زیره رستنی خوشبوی است که دانه های آن در پخت و پز و سه استفاده می شود، ولی نه همه می داند که این گیاه دارای خصوصیت های زیاد شفابخشی نیز می باشد. پیش از همه زیره برای بهتر شدن فعالیت عضوهای هاضمه مساعدت می کند. آن اشتها را می کشاید، هضم غذا را آسان نموده، از پیدایش دمش شکم و جمشوی گزها پیشگیری می کند. از همین سبب در بسیار کشورها زیره را بعد خوراک یا در ترکیب چای استفاده می برند. یکی از خصوصیت های مهم زیره تأثیر ضد میکروبی آن می باشد. ماده های فعال در ترکیب زیره موجود بوده می تواند برای کاهش دادن رشد بعضی میکرارگزینزم های ضررآور مساعدت نماید. این خصوصیت باعث گردیده است که زیره در طب خلقی برای مستحکم کردن سلامتی وسیع استفاده شود. در این مورد می شنویم اندیشه های غذاشناس عبدالله تشریف زاده را.
1: زیره این رستنی بسیار ساله البته خودروی کوهستانی است و ما می توانیم که در شرایط گرم دیورمان او را ذخیره کرده و چینده و استفاده برده باشیم و 310 روزی که در یک سال در دیور ما افتاب هست، زیره که در حقیقت در درجه دو یعنی گرم خشک است، زیره نهایت و نهایت معجزه‌ناک است و خاصیت شفابخشش به واسطه از ترکیب شیمیایی او وابسته است که مثلا در ترکیبش خوب تو 6% روغن افری دارد، تو 22% مثلا روغن رستنگی دارد و گروه ویتامین ها دارد و کلسیم магний дорад ва бинед яъне бета каротинидҳо дорад ки витамини аро иваз мекунад ва албатта ки равғани эфири хушбӯе ки дорад дар тибби илмӣ якчизро ароматерапия мегӯянд. Бӯи хуши зира аллакай беҳтарин таобат аст ва нафароне зира мефурӯшанду овора ҳастанд фақат ҳамчун мутахассиси касбӣ маслиҳати муфид метиҳам ки вақте ки дар бозорҳо масалан мо пешниҳоди харидорон мекунем ҳам дар офтоб кам гирем ва ҳам даҳони зарфро маҳкам кунем, чунки эфире ки ниҳоят зуд бухуршаванда дорад, бӯи хуше ки дорад ӯ албатта буғ мешавад ва таъсири зира شاید کمتر می شود. از این خاطر یعنی در ترکیبش ماکرومیکروب های نهایت زیاد دارد. خصوصیت های فارماکولوژی اگر زیره رو نگاه کنیم، خصوصیت بلند ضد باکتریایی دارد، خصوصیت خوبی ضد گزکی یعنی پروتیواسپالیت دارد و خصوصیت خوبی ضد کرمی دارد و البته بلغم ها رو تازه میکند، عصب رو آروم میکند و خصوصیت خوبی تاثیر روده معده دارد.
0: باید گفت که رستنی زیره از آنتی اکسیدانت ها بایست. آنتی اکسیدانت ها ماده های می باشند که حجره های بدن را از تاثیر منفی رادیکال ها آزاد محافظت می کنند. به شرافت این استعمال معتدل زیره می تواند به نگهداری سلامتی عمومی ارگانیسم مساعدت نماید. تدقیقات ها نشان می دهند که زیره می تواند به تنظیم سطح قند خون و بهتر شدن مبادله ماده ها نیز تأثیر مثبت رساند. از این رو بسیاری از متخصصان استفاده آن را همچون قسم غذای سالم توصیه می دهند. ادامه گفته های مصاحبه من را با هم می شنویم.
1: اگر از نظر علمی نگاه کنیم، استعمال زیره چای که در یک قاشقچا در یک استکان یعنی جوشانده ما در شکم نهار سحر اگر استعمال کنیم بهترین است. چرا؟ چون که آنتی اکسیدانت های نهایت زیاد دارد و روغن افیر و روغن رستنی و ماکرومیکرو المنت ها و کمپنین هایی که در ترکیب زیره دارد اصلا برای روده و معده برای عضوهای هاضمه جای اول رو میگیرد. چرا؟ مثلا یک گرمون هست گریلین که این گرمون یعنی وقتی که ما می نوشیم، وقتی که ما بوی میکشیم، وقتی که ما تئور میشیم از نقطه نظر روح روانی الکای وقتی می نوشیم گریلین این گرمون است که اشتها رو زیاد میکنه در معده. استعمال زیره چای شیره معده رو زیاد میکند، هضم رو بصفت میکند و همون ترشی پوستی که در روده معده پیدا میشد اون رو نس میکند و حرکت روده ها رو خوب میکند، پریستالتیکای روده ها رو خوب میکند، یعنی شوره های عصب های روده ها رو فعال نکرده حرکت روده ها رو زیاد میکند، مخصوصا برای قبض آوردن روده ها، برای صدای روده ها. یکی از نوشکی های بهترین و معجزه ناک ترین است.
0: قابل ذکر است که در طب مردمی آبجوش زیره برای سبک نمودن علامت های شمالخوری و سلفه نیز استفاده می شود. برای این یک قاشقچه زیره را در یک استکان آبی جوشانیده بعد کم خنک شدن استعمال می کنند. البته چنین اصول ها نمی تواند جایگزین طبابت طبی باشند، ولی می تواند همچون واسطه ایلاوگی استفاده شوند. بانوان نیز از منفیت های زیره بهره می برند. در بعضی مورد ها آن را برای بهتر شدن فعالیت هاضمه و نگهداری سلامتی عمومی استفاده می کنند. همزمان روغن زیره در ساحه کسمتولوژی برای نگاهبین پوست و موی نیز مورد استفاده زیاد قرار می گیرد.
1: یادداشت میشم که اصلا کربن های ما مادران و خواهران ما وقتی که غذا تور میکنن معمول است که در آش پلو وقتی که تاجیکو تور میکنن حتما زیره رو اگر یوبن یعنی میاندازن چون که البته که بوینوکی خوشخوری آش رو خوب میکند یعنی غذای آش رو خوب میکند هضم خوراک رو که در همون هست کمپوننت های زیره خودی همون آش رو هضم کنی اش رو بهتر میکند و از این لحاظ البته به مقدار معین یک قاشق دو قاشق مثلا در آش میاندازیم و یک قاشقش در خوراک میذاریم در کدام خوراکی که مثلا یک کمد دو است اگر زیره اندازیم خطا نمیکنیم شاید که مردم نه اونقدر مثلا عادت کردن که در شوربا هم نمی اندازن یا در یگان خوراک به فکرم اندوختن خوب است یعنی استعمال کردن خوب است یک قاشقش یا یک نیم قاشقش زیاد یا دو قاشقش مثلا در یک دیگچه‌ای که ما خوراک میپزیم اندوختن بهترین است.
0: با وجود همه این فایده ها باید در خاطر داشت که هر یک محصولات طبیعی باید با معیار استفاده شود. استعمال از حد زیاد زیره می تواند برای بعضی آدمان ناراحتی به وجود آورد. از این رو رعایت معیار و مشورت با طبیب در حالت های ضروری مهم است. شنونده های گرامی، زیره نه تنها یک هنوت خوش لذت بلکه نعمت طبیعی است که می تواند به بهتر شدن سلامتی انسان مساعدت نماید. با استفاده در روز و معتدل ما میتوانیم از خصوصیت های سودمند این گیاهی ارزشمند بهره بریم، ولی نباید ما از خاطر براریم که هر کاری که ما انجام میدهیم مخصوصا با استفاده از رستنی های شفا بخش باید حتما از توصیه های طبیبان استفاده نماییم.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

بله سامیان عزت من ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفت آینه داری نور و چون ما به فرجام نزدیک شده ایستادیم حالا توجه نماید به ترتیب پخش برنامه های رادیوی فرهنگ که طول روز از این شبکه صدا خواهند داد. بعد از شنیدن برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور شما می توانید شنونده های عزیز ساعت 9 برنامه اطلاعاتی اخبار را مستقیما بشنوید. همچنین ساعت 9:35 دقیقه برنامه نواسنج مسئول برنامه بختیار رحمانیان موضوع تحلیل نقد و بررسی ترانه های تازه سرایندگان استراده تاجیک را می توانید بشنوید. همچنین ساعت 9:55 دقیقه برنامه گنج باستان مسئول سید احسان سالیوف. ساعت 11 باشد برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما می توانید بشنوید. پس از برنامه اطلاعاتی اخبار برنامه اسرار صحنه هنر مسئول لطفالله عزیز موضوع فیلم نیسار از روزگار نیسار محمد چگونه تولید شد مصاحب همسر کارگردان معروف تاجیک سفربک صالح خانم صلحیه بشنوید. ساعت 12 باشد باز برنامه اطلاعاتی اخبار را می توانید مستقیما بشنوید. همچنین برنامه اندیشه در پیشنهاد سید احسان سالیف موضوع سبق وحدت ملی مصاحب رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم. ساعت 13:40 باشد پارچه از محفل شاهنامه خانه در پیشنهاد سید احسان سالیوف و همچنین می توانید در ساعت های گوناگون تکرار این برنامه را بشنوید. ساعت 14 باشد برنامه مستقیم اطلاعاتی اخبار و بعدن برنامه داستان مهر مسئول برنامه ماشرف خالقزاده موضوع درباره روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان استاد ظفر نازیم مهمان برنامه آهنگساز استاد مکتب اینترنت مخصوص جمهوریوی صنعت به نام میرات الله عطایف عبدالرحمن حسینوف که یکی از شاگردان استاد ظفر نازیموف میباشند. همچنین ساعت 15 می توانید باز برنامه اطلاعاتی اخبار را بشنوید. ساعت 15:25 دقیقه پرچه از محفل شاهنامه خانه و ساعت 15:35 دقیقه برنامه ادبیات جهان مسئول حفیظ رحمان موضوع ایجادیات گری بیچر و همچنین ساعت 17 برنامه اطلاعاتی اخبار رو می توانید بشنوید. ساعت 17:57 گنج باستان، ساعت 18:30 پرچه از محفل شاهنامه خانه و همچنین ساعت 19 باز برنامه اطلاعاتی اخبار، ساعت 23 دقیقه باشد باز تکرار برنامه پرچه از محفل شاهنامه خانه. این بود شنونده های عزیز ترتیب پخش برنامه های رادیوی فرهنگ طول روز از این شبکه صدا خواهند داد.

بله سومیان عزیزان من ما نیز اهل ایجادی برنامه مایده مایده میرسیم به فرجام برنامه امروزه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که مستقیما از شبکه رادیوی فرهنگ به سمعتون رسید. با شما بودیم من مسئول امروزی برنامه اکرمزاده بنفشه، کارگردان برنامه رعنای فیض. با شما خیر خوش نمیکنیم چون دیگر برنامه های این شبکه ادامه دارند.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ. شنوندگان ارجمند، حالا ربایات فیضی فیضی رو بشنوید. مشرف شریپوه و عبدالحد میرزا احمدوف میخوانند.
2: بزرگترین شاعر دربار اکبر در عصر 16، ترغیباتچی فعال آزاد فکری و معرفت پروری فیضی بود. ما در سراسر آثار او غایه انسان دوستی، خیرتمندی، تشویق برادری و برابری بنی بشر را دیده می توانیم. در زمان خود وی پایه غزل و مثنوی را تا جای برد که کسی نتوانست به او همدوشی کند. فیضی در روبایات هم مرتبه استادی دارد. روبایات او نه فقط خصوصیت واقعنگاری، خیال بافی دارند و از نظر صنعت و بدیعیت دارای ارزشی می باشند، بلکه آنها از ذوق، کیفیت، شور و گرمی خالی نیستند. شنونده در روبایات فیضی شکاکی خیامانه را که بعضن بی‌پرده و بعضن حکیمانه و عارفانه ظاهر گشته است پی برده می تواند.

باقی قدهی کنیم مستیم هنوز مخمور قرابه الستیم هنوز ما را تو به ما بیمان که تازین مستی یک ذره بجاست بود پرستیم هنوز.

آنها که به دل نور قدم یافتم از سنگ سیاه فیض حرم یافتم گمراه مشو که رهنوردان حرم منزل به نشانه

0: وقت است که بوستان دم از نوش زند، صد نغمه تر بهار برگوش زند. از آتش گل که باد صبح افروزد، خون در رگ مرغان چمن جوش زند.
1: ما گردی وجود از عدم انگیخته‌ایم، ما خاک زمین به آسمان بیخته‌ایم، بس آب رخ و خون جگر ریخته‌ایم، تا صورت و معنی به هم آمیخته‌ایم.
0: سررشته عالمی که هم پیدا نیست، زین صفحه کهنه یک سخن پیدا نیست. چند بگرد آسمان می گردم، زین چندری گردان

عاشق که غم از جان خرابش نرود تا جان بود از تن تب و تابش نرود خاصیت سیما بود عاشق را تا کشته نگردد

خورشید که خاره از فروغش زر شد و از بحر گداز سیم و زر آذر شد. این رنگ کبود آسمان چیست مگر از آتش

ای میر کی ماند که از تو سیراب نشود و از پرتوی فیض تو جهان تاب نشود بگداخت زی تاب گوهرت آهن و سنگ زین نور عجب که آسمان آب نشود

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم، در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم، آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم.

0: شهر تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه پیشنهاد شود و شنیدن نشری 13 نواسنج خوش آمدید هفته گذشته پس از نشری یکی از نوارهای برنامه نواسنج در صحیفه فیسبوکی رادیوی فرهنگ کاربر نوشت که برخی از متنهایی که مؤلف برنامه هم برای سرایندگان استراده تاجیک ایجاد کرده شعر نیستند بلکه نظمند پاسخ ما به این نظر چنین بود ما هیچگاه دعوا نکردیم که همه آن متنها در سطح والای شعریت قرار دارند اما اطمینان داریم که حد اقل قایده های ابتدایی نظم تناسب سخن و هماهنگی قافیه و ردیف در آنها رعایه شدند امروز باشد مشکل در انتخاب متن ترانه ها از جانب بعضی از سرایندگان از این هم وخیمتر است که کاربر ابراز کرده است حالا درباره ارزش بدیعی یعنی شعریت متن های ترانه های سرایندگان سخن نمیگوییم ما تنها میخواهیم که در این مرحله به یک مسئله توجه شود این که آیا آن چیزی که همچون سرود پیشنهاد می شود به طلبات ابتدایی نظم جوابگو هست یا نه مثلا به این مصرع ها توجه کنید یارم یارم عشقت بلای جانم نرو نشین در برم من به تو بمدارم یارم

در این قسمت ترانه واژه‌های جانم و بمدارم به صفت قافیه استفاده شدند. حال آن که در علم عروض یا خود قواعد شعر این دو واژه هم قافیه به حساب نمی روند.

در مثال دیگر به قد و بست بزیبت حوثم می آید، به دو رخسار سفیدت حوثم می آید.

اول شاید چونین نماید که بزبت و سفیدت هم کافیه هستند اما در اصل چونین نیست. شباهت آخر کلمه ها هنوز نشان هم کافیه بودن آنها نیستند. مثلا به کلمه سفیدت می تواند واژه امیدت هم کافیه شود. می تواند شکل بهتر این دو مصرع و چونین شکل از لحاظ نظم درستر به گوش برسد. با قد و بست بزیبت حوث هم می آید. با دو رخ ساری چو سیبت حوث هم می آید.

0: بنابر این پیش از آن که از شاعرانه بودن یا نبودن متن سرود بحث کنیم باید به مسئله ساده تر توجه نماییم رعایه قایده های ابتدایی نظم در ترانه های سرایندگان تاجیک زیرا اگر وزن قافیه و تناسب سخن در این و دیگر ترانه ها موجود نباشند بحث کردن سر شعریت و هنر شاعری دیگر معنای نخواهد داشت نیلوفری سرباز از جمله آنهاییست که یک مدت در تلویزیون هم فعالیت روزنامه‌نگاری یعنی گردانندگی برنامه ها را داشته است همزمان از این بانو که در اصل صدای جذاب هم دارد نوار قرائت اشعار از لحاظ محتوا بهتر را نیز در شبکه های اجتماعی دیده مو حلاوت بردیم
1: در جهان مهربانی بی نظیر مادرم در دیار با وفایان تو امیر مادرم
0: مثلا بنده شخصا شعرخانی های نیلوفر را از اشعار شاعران چون محمد غایب و خیرندهش تماشا کردم و روح و روانم راحت کرده است
1: زودگردی آسیاب عمر بر مویت نشست از جوانی از غم ما رنگ پیر مادرم
2: مرو بخشیده میتونی
1: تو با یک قطره اشکم دیگر ارزنده نی بیرو از خانه دل عاشقی بخشنده نی پندی شیرین تو مرو دادی و رفتی به خدا بد مگو در حق من کردم را زنده جدا
0: چون این ذوق والای شعرخانی نیلوفر را هر صاحب ذوق بیند حتما منتظر آن می شود که این بانو اگر ترانه بخواند در زمزمه ترانه ها نیز چون این برخورد شایسته می کند یعنی متنهای شایسته سرودن را بر می گذیند و می سراید ولی افسوس که نیلوفر اخیران با زمزمه چند سرود آری از معنی و دور از رعایه قواعد نظم دل ما را یک اندازه نسبت به خویش

یکی از چنین ترانه ها سرود با نام لویو می باشد که هفته روان چند از راغبان برنامه نواسنج برای بررسی به مؤلف برنامه پیشنهاد کردند. در این سرود نه تنها مشکلات رعایه قواعد نظم هماهنگ نبودن مصرع ها به هم به نظر می رسد، بلکه در بعض موارد در این بنام ترانه پیوند منطقی اندیشه نیز به تعبیر بی‌رحمانه خلل‌دار شده است. مثلا در مصرع‌های دل مرا برده‌ای، دست کی بسپرده‌ای، مرا تو آزرده‌ای، جان جان جان توی، دل مرا ده ده، بیا تو تا دوشنبه، دیوانه مجنون توی، جان جان جان توی. سخت است که شنونده میان مصرع‌ها روابط روشن معنایی را پیدا کند. واژه دوشنبه در اینجا تنها برای هماهنگی صدایی وارد شده است یا وظیفه معنایی هم دارد؟ اگر دارد آن چی است؟ به این سوال در ترانه پاسخ نیست. البته گاه سخت ضرور نیست که متن ترانه های استرادی در قالب شعر کلاسیکی انشا شوند، اما حتی ساده ترین ترانه نیز باید از منطق، هماهنگی معنا و حد اقل طلبات نظم برخوردار باشد، ورنه متن به مجموعی جمله های پراکنده تبدیل می‌یابد که تنها با موسیقی زمزمه می‌شود. گاه بعض ترانه هایی که سالها پیش سروده شدند به دلیل شهرت و معروفیتی که در زمان نشرشان به دست آوردند، امروز هم از جانب سرایندگان دیگر بازخوانی می شوند. اما نه هر سروده که میان مردم معروف گردیده است از نظر شعریت ارزش بازخوانی شدن را دارد. یکی از چنین ترانه ها سرود است که چند سال قبل خیریدین بازار اجرا کرده بود و همکنون یاسمین دولت و با نشر یک نوار زمزمه کوتاه خبر داد که قصد کاملا بازخوانی کردن آن را دارد.

اکنون توجه کنید که یاسمین چی میخواند. ای خدا میگم همی بچه کی باشه؟ همی خشروی بچه نی دیلم کی باشه؟ چشمی سیاش است که شیرین نگاش است که همو گپاش است که دندانوی تیلاش است که دیلک ما بردهی به وفا امو

البته مردمی بودن ترانه عیب نیست. برعکس بهترین سرودهای تاجیکی در پایه فرهنگ مردمی ایجاد شدند. ولی سرود وقت ارزش پیدا میکند که در آن در برابر آهنگ دلنشین متن دارای مضمون بلند استفاده شود و در آن حد اقل قواعد نظم رعایت گردد.

0: радиои фарҳанг.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 22-юм.
2: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
3: تاریخ گواه است که سببی از بین رفتن دولت ساسانیان و در زیر تصرف عربها قرار گرفتن ایران و ماوراء النهر پیش از همه جدایی و پراکندگی سیاسی و مذهبی نبودن اتحاد مستحکم میان دولت‌های خرد این سرزمین پهناور مخالفت جنگ‌های بین همدیگری و حتی خیانت و وطن فروشی بعض حاکمان محلی بودند که گذشتگان ما را به شکست سیاسی و نظامی مواجه کردند. در همه دور و زمان ها پراکندگی و جدایی، کلویش های عقیدوی و دینی، جنگ و مخالفت های داخلی قوم و ملت ها را و گردابی ضعف و ناتوانی کشیده آنها را مطیع و اسیر بیگانگان کرده است. برخلاف این، وحدت و یگانگی و تمامیت ارضی کشور، پایداری عقیده و مذهب، عامل‌های پیشرفت و بالندگی خلق‌ها بوده، آنها را بسازندگی و بنیادکاری، شناخت منفعت‌های خودی، قدر کردن دین و مذهب، ارزش‌های فرهنگی و تحکیم هویت ملی هدایت کردند. در عرفه اصطلاح عرب در میان قوم‌های آریایی نفوذ همین عامل‌های وحدت آفرین خیلی سست گردیده و مغلوبیت آنها در پیکار با نیروی بیگانه که بنیادش بر عقیده یکتاپرستی، برابری و وحدت امت استوار بود باعث گردید. دوره اصطلاح عرب برای تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی در برابر مرحله شکست و ناکامی های سیاسی و نظامی بودنش همچنین دوران به ظهور آمدن روح آزاد خواهی و وطن پروری هزاران فرزندان جسور و فداکار بود که تا نفس آخرین با نیرومندترین قدرت زمان مبارزه برده در نبردهای نابرابر قهرمانانه هلاک می شدند.

اصطلاح عرب برای هستی جسمانی و معنوی، زبان، فرهنگ، رسم و رسوم و آیین و اعتقادات نیاگان ما عاقبت‌های بسا مدهش و گران و بار آورد. طبیعی است که همه گونه جنگ و دشمنی با خرابکاری و غارتگری های متعصبانه طبعم است. در روند اصطلاح خود عرب ها نیز هزاران هزار شهر و دیهات سرسبز و شکوفای نیاکان ما را به کام آتش

این سردشکری خونخوار دوباره شهر را فتح کرد و تنها از کسانی که نامشان معلوم بود 40,000 کس را بکشت. بجز این هزاران کشتگانی نیز بودند که نامشان معلوم نبود. عبدالله ابن عامر بر قسم بربرانه خود پافشاری کرد و خون کشتگان را بر آسیاب ریختند و بر آن آب گرم ریختند تا چرخ آسیاب گردان شد. در حافظه تاریخی مردم آریایی دوران حکومت 20 ساله حجاج ابن یوسف در عراق چون ایامی پرحول و وحشتزا و ظلم و خونخواری بی امان ثبت گردیده است. اگر در قول مورخان عصرهای میانه مبالغه راه نیافته باشد، پس حجاج خون آشام بیش از 120,000 کس را شخصا به کشتن امر کرده بود که اغلب آنها مردم آریایی تبار از زمره مواری و اسیران بودند. همچنین در سرچشمه ها مذکور است که هنگام وفات حجاج در زندان های او 50,000 مرد و 30,000 زن محبوس بودند. سرلشکری عرب قتیبه ابن مسلم که بیشتری قلم روی ماورا و نهر به دست او ضبط شده است، در صفاکی و خون آشامی و ظلم و جبر بر حجاج پیش دستی داشت. ضبطکاری های او در این سرزمین باعث کشتار هزاران نفر فرزندان آزادی خواه و حامیان دلاور مرز و بوم اجدادی گردید. در سرچشمه های تاریخی خاصتاً در کتاب های مربوط به اصطلاح عرب تعداد قربان شدگان اغلب شهر و نواحی ایران زمین بر اثر جنگ های شدید و یا سرکوب شدن اسیانگران آزادی خواه از جانب اصطلاحگران و قید آمده است. با خودداری از ذکر این رقم ها که واقعا دلها را به درد می آرند، سینه ها را به افغان برمی انگیزند و عقل ها را از خونخاری بنی آدم به تحیر می افکنند، می خواهیم آن نکته را تاکید کنیم که محو انسانی صاحب زبان و صاحب فرهنگ در عین زمان محو زبان و فرهنگ است. از این رو هزاران هزار قربانیان جنگ های اصطلاح عرب نه تنها خطر مدهش به هستی جسمانی خلق های آریایی بود، بلکه خطر زبانکش نیز محسوب می شد و به هستی معنوی آنها ضربه های جانکاه وارد می کرد.

و فرهنگ و آیین خلقهای مغلوب می توانند نه تنها صد در راه انتشار دین مبین اسلام شوند، بلکه مایه وحدت و پایه نهضت آنها را فراهم آورده حکومت عرب ها را در کشورهای استیلا شده به خطر اندازند.

بنابر این عرب ها از آغاز امر در کشورهای تسخیر شده تغییر محیط معنوی و دینی را به طوری که آن به برانداختن دین و اعتقادات محلی از بین بردن زبان و خط و آثار فرهنگی بومی مساعدت نموده قبول اسلام زبان و خط عربی را آسان کند هدف و سیاست خیش قرار داده بودند. باعث تعجب و تحیر نیست که بر اثر همین سیاست بسیار خلقهای غیر عرب از قبیل مصریان، بابوریان، آشوریان و غیره نه تنها رو به اسلام آوردند بلکه زبان و هویت خیش را از دست داده عرب شدند. عرب ها در ایران زمین از جمله در خراسان و ماورا و نهر نیز همین سیاست را راه اندازی کرده نشر اسلام را میان مردم این سرزمین هدف نخستین خود قرار دادند. دین مبین اسلام برای اصطلاحگران به مثابه اسلحه مفکوروی بود که پس از پیروزی عسکری و سیاسی آنها می بایست غلبه معنوی و مفکوروی آنها را بر مردم کشور تأمین کند. هرچند که در آستانه اصطلاح عرب در ایران زمین نفوذ کیش زردشتی بر اثر نهضت مزدک و ظهور مانی خیلی کاهش یافته، تأثیر دین ترسایان در غرب و رواج آیین بودایی در شرق این سرزمین پهناور در وحدت دینی و اعتقادی مردم رخنه‌های وارد کرده بودند، نشر اسلام در میان خلق‌های آریایی به عرب‌ها به آسانی دست نداد. تاریخ شاهد است که مردمی بسیار شهر و نواحی تسخیر شده بر اثر زوراوری و فشار اصطلاحگران اسلام آوردند ولی باز دست به اسیان زده از دین نو برگشتند. بنا به خبری نرشخی اهالی بخارا سه بار مجبوراً اسلام پذیرفته و باز رقت آورده بودند. باری چهارم نوشته است او قتیبه حرب کرده شهر بگرفت و از بعد رنج بسیار اسلام آشکارا کرده و مسلمانی اندر دل ایشان بینشاند، به هر طریق کار به ایشان سخت کرد و ایشان اسلام پذیرفتند به ظاهر و به باطن بت پرستی می کردند. همین گونه جبر و ظلم و زوری و سختگیری را در نشر اسلام قتیبه در فتح سمرقند نیز به کار گرفته بود. او سال 712 با سپاه 20,000 نفره سمرقند را بیش از یک ماه محاصره نموده محافظان شهر را به تسلیم شدن و صلح بستن مجبور کرد. طبق صلحنامه ای که میان قتیبه و سران سمرقند بسته شد، سمرقندیان مجبور بودند که 10 بار 1,000 یعنی 10 میلیون امام علی رحمان درم هر ساری بدهند و امسال 3,000 سر کرده یعنی غلام بدهند که اندر میان ایشان کودک خرد نبود و نه مرد پیر.

قطیبه همچنین شرط بگذاشت که هرچی اندر آتش کده هاست از زینت هاشان برگیرد و بوتان را بسوزد. پس از این قطیبه در جای آتش کده ها مسجد ساخت و مردم سمرقند را به اسلام آوردن و نماز گزاریدن مجبور کرد. برای گسترش اسلام عرب ها از عامل های اقتصادی نیز سود می جستند. چنانچه در شهر و نواحی که بدون جنگ و مقاومت به عرب ها تسلیم شده اند، مردم بر عوض پرداخت جزیه یعنی انداز سری کسی حقوق داشتند از پذیرفتن اسلام خودداری کنند. عیان است که پرداخت جزیه برای مردم خاصتاً ناداران دشواری ها پیش می آورد. از این رو آن عملاً یک وسیله دینگستری اجباری با فشار اقتصادی بود. در تاریخ بخارای نرشخی آمده است که قتیبه ابن مسلم در درون حصار بخارا یک مسجد جامع ساخت و اعلان کرد که هر کس به نماز آدینه آید 2 درم مبلغ می گیرد، ولی کسی جز درویشان و ناداران به نماز نرفت. این اطلاع نرشخی مثال نادری هوسمند کنی مادی مردم به قبول اسلام باشد، هم آن از جانب عرب ها استفاده شدن تدبیرهای گوناگون را در انتشار اسلام به ثبوت می رساند. با وجود این تدبیرها انتشار اسلام در میان خلقهای آریایی به عرب ها با آن زودی و سرعتی که لشکری آنها ایران زمین را فتح کرده بود دست نداد. مردم این سرزمین باستانی تا دیر به رسم و آیین‌های خود صادق ماندند و دین نیاکان خود را گاه پنهانی و گاه آشکارا پیروی می کردند. بنا به نوشته مورخان و جغرافیدانهای عصرهای میانه از جمله استخری، قسمی از اهالی نواحی دوردست و بلندکوه تبریستان، کرمان، شیراز، فارس و غیره تا 2-3 قرن پس از اسلام نیز به دین زردشتی اعتقاد داشتند. ولی در نبرد اعتقادی عرب و عجم حکم تاریخ بر پیروزی نهایی و قطعی دین اسلام بر آیین زردشتی و کشهای دیگر مردم ایران و ماوراء النهر بود. نیاکان آگاه و بیدار دل ما با مرور زمان با صدق و اخلاص تمام و عشق و ایمان کامل به آیین محمدی روی آوردند و هر قدر که از ایام پرفاجعه دوران استلا دور می شدند بیشتر دلبسته و خدمتگزاری صادقی پیام رسول اکرم می گشتند.

چنین تحول در مناسبت به اسلام دو سی صد ساله پس از آغاز دوران اصطلاح به وقوع پیوست. ولی نسل زمان اصطلاح بر اثر ظلم و جبر و سختگیری و استبداد عرب ها هنوز امکان درک حقیقت آیین نو را نداشت و به پذیرفتن آن به آسانی تن در نمی داد. این بود که اصطلاحگران برای نظارت اجرای فرایض اسلام از جانب مردم محلی سپاهیان خود را در نیمه خانه های آنها جایگیر می کردند. مؤلف تاریخ بخارا نوشته است قتیبه اهل بخارا را فرمود که یک نیمه از خانه های خود را به عرب دادند تا عرب با ایشان باشند و از احوال ایشان با خبر باشند تا به ضرورت مسلمان باشند. بدین طریق مسلمانی آشکار کرد. اصلا جایگیر کردن عرب در خانه های مردم محلی تنها به خاطر نظارت اجرای فرایض اسلام نبود، بلکه هدف مصادره مال و ملک اهالی بومی و مهمتر از همه گسترش زبان عربی را نیز پیگیری می کرد. رفتار مشابه قتیبه پس از فتح سمرقند این مطلب را به صراحت تأکید می کند. سرلشکر مکار عرب پیش مردم سمرقند شرط گذاشته بود که عرب ها را 3 روز در خانه هایشان جای دهند و مهمانداری کنند. با پذیرفتن این شرط مردم شهر دریافتند که قتیبه آنها را فریب داده سپاهیان خود را در خانه هایشان ساکن کرده است. مردم به خلیفه اموی عمر ابن عبدالعزیز 717-720 شکایت خود را رسانیدند، ولی چنان که بلازوری نوشته است آمدن نماینده اونیز به برآوردن عرب ها از خانه های مردم مساعدت نکرده است. چنین شیوه مهمانی اجباری عرب ها در خانه های مردم محلی در سراسر ایران زمین رایج بوده. در اغلب عهدنامه هایی که بعد فتح شهر و نواحی با عرب ها بسته می شد این انعکاس شده است.

تاریخ دوران اصطلاح شاهد است که مهمانی اجباری عربها در خانه های مردم در اکثر مواردها به سکونت دائمی آنها در این سرزمین تبدیل یافته است. پیداست که قسمی از سپاهیان کشورکشای عرب پس از فتح شهرهای خراسان و ماورا و نهر در این سرزمین به حیث نیروی نظامی خلافت باقی ماندند. چنان که اشاره رفت آنها در ابتدا در نیمه خانه های مردم محلی میزیستند، ولی از همان ایام سر کرده نخستین محل های عرب نشین در شهر و نواحی تسخیر شده از حساب مصادره خانه و ملک مردم تهجایی و یا تأسیس اردوگاه ها در بیرون شهرها پیدا شده. از بس که سپاه عرب ها از نمایندگان قبیله های علاهیده بادیه نشین عبارت بود، محل های عرب نشین نیز به قبیله های علاهیده تخصیص یافته بودند. در شقی با اشاره به محل هایی که برای زیستن قبایل عربی سپاه اسلام در بخارا معین شده بودند نوشته است که از دری اتاران تا دری حصار و از آنجا تا بدری نون مر قبیله های ربیعه و مزرا بود و باقی اهل یمن را. قسمی از عرب ها همچنین در نزدیکی دروازه کبریه یا گبریه بخارا نیز میزیستند. در شهر و نواحی دیگر نیز مسکن گرفتن سپاهیان عرب به شیوه مذکور صورت گرفته بود. چنانچه بلازوری در درون شهر مرو جای گرفتن سپاهیان عرب را در سال 665 تأکید کرده است.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: شادی و نبرد که با صد امید بنیاد کردند. اینجا در قرن بیست چند سرسپرده ملت و دولت ساخته اند. هنوز هم اینجا صدای شیرین شاه، مخدوم نصرت، کامل یارمت، نثار محمد که بهر امروز این سرزمین جان دادند. وسط دریخ که یک کفی خاک برای قبر خود از این وطن نیافتند. شنیده می شود و اصلا قبر ندارند، آنها را سوختند. خاکسترشان در دیار بیگانه است، لیک روحشان اینجاست. این سرنوشت ماست، آن نامهای بس بلند و این بانمهای پست که امروز دیگر خراب و کنده می شوند و یک صحیفه دیگری تاریخ تاجیکان فراموش می شود. یک کوچه کوتاه از چارهای وطن تا سر آسیا یا حدل اقل تا باغ رودکی، این خانه های پست چون احترام و خاطره آن سرسپرده ها و نام بلندشان باید بمانند. فقط یک کوچه کوتاه خاطره و تاریخ ما، وگرنه به آینده می شویم.
1: بله واقعا
0: وقتی که این شعر رو نوشتند، شب شعر می نوشتند، خوبشون نمی برد، برامدند این شعر رو خوندند. من گفتم که ما مواد نداشته باشیم هم ما این فیلم رو میکنیم. یک جایه با دو دست با آوازی بلند ما این فیلم رو میکنیم.
1: شما از این شعر انگیزه برداشتید برای خودتان؟
0: بسیار یک چی خیلی عجایب است وقتی که این اشعار شعرها باید به چاپ میبر اومد. گفتند که همه نامهایی که شما میخواهید، نامهایی که و شما معقول دوستشان میدارید، باید نام این اشعار باشد. چند تا من گفتم که سفربیک چند نام پیدا کنم، گفتن که چقدر زیاد، 100 تا 200 تا. من گفتم که 100 تا 200 تا نمیشود، چون که من باید از دل جان این نام ها رو ماندم. تقریبا 40 تا ماندم، 40 ماندم و سفربیک همش رو میخوندند، خوندند، خوندند و من نفهمیدم که این آینه باران جانی من
1: این هم نام انتخاب شما است.
0: نه؟ و وقتی که این برامد من گفتم که من به شما 40 نام پیشنهاد کردم، شما یکون تش رو مخول نکردید. بودم که من از 40 نام شما الهام گرفتم و بعد این رو نام رو موندم، بعد قهر من پس شد. لیکن
1: نرنجون شما رو به هر صورت.
0: نه به هر حال ها این چی خیلی گویم.
1: شما برگردیم اگر با اوانی که همدیگر را یفتید، مثلا سفربک صلوحی میدونید که خانم صلوحیه در راه ایجادش دستگیرش میشود و انتخاب خوبی میکند، یا همدیگر را شما در دانشگاه پیدا کردید، یا همین ایجاد بود؟ چی بود که مثلا هر مرد ایجادکار میخواد زنی داشته باشد که چون شما که در ایجادش دستگیرش باشد؟
0: البته.
1: بعد اون موفق می شود، نه؟
0: ما سال 82 به دانشگاه دولتی داخل شدیم، به فکولته فیلولوژی تاجیک،
1: دانشگاه ملی امروزه.
0: دانشگاه ملی امروزه، ولی و هر دو ما با استیپندی لینی درس خوندیم.
1: عجیب.
0: و ها وای سرداری گروه بود و همه خیل شد که یک عمر وای سرداری گروه بود.
1: پنج سال.
0: پنج سال ها. و در خونه هم بسیار وقت بسیار سختگیر بود. سختگیر بود و من بعضن میگفتم که آقا جون اینجا
1: اودیتوری نیست،
0: اینجا پلاشتکی فیلمگیری نیست، اینجا خونه است برای همین. لیکن خیلی گویم
1: از اودیتوری شما هم دیگر رو انتخاب کردید؟
0: از کرسی یک. از کرسی یک ها.
1: ازدواج کردید؟
0: نه ازدواج بعد از کرسی پنجم شد ها. و چقدر دونو، چقدر با علم، چقدر با شوق و با شوق با زندگی، زنده دلی وای
1: زندگی رو دوست می‌داشت. گفتید شما
0: زندگی رو دوست می‌داشت و
2: мо одамони шаҳрӣ вақте ки борон ё барф мебарад зуд ба хонаҳомо мерем ва аллакай ба қавли чи намедонем чӣ кор кунем берун борон аммо сафар бегумуд ки о борун омад чихел борун боред не борун умад чунки бибии ман мегуфт ки борун умад модарам мегуфтанд ки борун умад ва ҳами аз борун аз барф хурсанд мешуданд ва ҳами хел фаҳмидам ки мо якдигарро пурра мекунем дар зиндагӣ мо бояд якдигарро пурра кунем даст ба даст зиндагӣ бисёр мушкил аст бале бисёр мушкил
1: аст
2: хеле зиёд дорад зиндагии оилавӣ ҳам мушкил аст бояд дипломатия бошад аммо асоси зиндагӣ бояд баъд аз ишқи муҳаббат мебиёяд эҳтиром эҳтиром вале ҳамин эҳтиром дастгирӣ баъд аз он мебиёяд чихел гӯем
1: боварӣ
2: боварӣ албатта ҳа ва ҳар як ман фикр мекунам ки ҳар як оилаи ҷавон бояд ин хусусиятро дошта бошанд эҳтироми якдигар бисёр муҳим аст бисёр муҳим аст яъне ақидаи на танҳо дар зиндагӣ ақидаи як кас бояд ба ақидаи дигар зид набошад лекин зид ҳам бошад бояд фаҳмонда деҳ ки барои
1: чибале
2: созгор бошад ва ин сафарбек зиндагии то дар афғонистон будаи нисор муҳаммадро мо хеле кам пайдо кардем тақрибан пайдо карда натавонистем лекин фаҳмидем ки оила доранд дар он ҷо ва вақте ки ин филмро мо тамом кардем президенти афғонистон ашрафғанӣ котибашон занг заданд ва бо сафарбек суҳбат карданд гуфтанд ки шумо аз куҷо ин одамро пайдо кардед чи хел ин одам ба тоҷикистони шумо омад ин қадар кор кардааст мо ҳеҷ хабар надоштем ки вай ҷону илму вайашро ба тоҷикистон нисор кардааст ва гуфтанд ки ҳамин ки ҷаноби президент вақташонро пайдо мекунанд ба шумо суҳбат мекунанд ва фикр мекунам ки қисми филми шуморо мо пурра мекунем мо мавод тайёр мекунем яъне ки қисми дар афғонистон зиндагӣ кардадар афғонистон зиндагӣ карда онро сафарбек бисёр хурсанд шуд гуфтанд ки лекин мо ин филмро аллакай тамом карда будем шумо медонед ки вақт вақт намебахшад ва ҳамин хел ҳам шуд ва албатта вақте ки сафар бегузаштанд ҷаноби президент занг заданд ва ман он вақт ман аллакай гӯширо гирифтам гуфтанд ба ман хоҳони сафарбек солиев ҳастам солиҳ ман гуфтам мутаассифона оно дар дигар олам ҳастанд аллакай чи хел
1: худи ашрафғанӣ занг зад
2: аввал котибашон занг заданд
1: худашон гӯширо гирифтанд
2: ман гуфтам мутаассифона ҳамин хел дар аз ин дунё рафтанд чи хел мо ин қадар нақшаҳо доштем ин қадар барномаҳо доштем ин қадар планҳо доштем ман гуфтам зиндагӣ
1: кӯтоҳ
2: аст ва мутаассифона мо наметавонем ҳамаи барномаҳои зиндагиамонро ин ба дасти худованд аст
1: бале ва то ҷое медонем масалан олами синамо хеле мушкил аст филмгирӣ мушкил аст кори эҷод мушкил аст инсон наметавонад ҳар коре ки мехоҳад дар пардаи синамо анҷом бидиҳад чунки орзуҳо зиёданду дасти норасо ва филм кори масалан ҳар рӯзи филм маблағ мехоҳад филми нисор муҳаммад то ҷое медонам бо талоши худи устод сафарбеки соле талоши шумо яъне чӣ гуна тавлид шуд чун маскав рафтанд онҳо дар қабре ки ин шахсиятҳои мӯътабари миллати мо нусратулло махсум шининшо шо тимур нисор муҳаммад хобиданд соли 37 дар сиёсати сталинӣ кушта шуданд дар он ҷо мушти хокашон оварда шуд аз онҷо ба онҷо рафтанд сафарбеки соле бо тамоми набераҳояш суҳбат карданд инро ҳама ба гардани хонаводаи шумо буд
2: рости гап ҳа чунки фидои филмкориашон буданд.
1: Фидои ҳунараш.
2: Фидои ҳунарашон буданд. Ва дар як сол ду маротиба агар онҳо сафарбек вақти холӣ медошт ва пулҳои рухсатиашонро ҷамъ мекарданд, худашон тикет мехариданд, худашон билет мехариданд ва дастгирии Имомуддин Сатторов, сафири Тоҷикистон дар Русия, хеле калон буд. Ва ба ҳар ҳол ва ҳар дафъа вақте ки филм тамом шуд, Сафарбек мегуфтанд ки бисёр мебахши Сулҳия, ман ба ту ҷавоҳирот нахаридам, алмос нахаридам, ман филм. Ва ман мегуфтам ки ин филмро ман ба гӯшам мекунам ва ин ва ин чи алмоси ман аст.
1: Ҳама занҳо ин гуна нестанд, хонум Сулҳия. Мегӯянд ки ба ман фарқаш чӣ, ки ту филм мегирӣ, ту Нисор Муҳаммад месозӣ. Аммо шумо дарк мекардед ӯро. مثلا همین مهم است برای ساختن یک مرد، برای بنیاد یک مرد، برای تولید هنر او و خانواده هم مثلا دستگیرشون بودن. مثلا با بچه ها بیشتر می رسیدند یا خیلی فرصتشون سری کار بود؟
2: طرفی اویلا، کارهای اویلاوی 80 فویزش با گردن من بود.
1: 80 فویز.
2: چون که مثلا وقتی که بچه ها خورد بودند، велосипедашон мешиканад ё падар ҳамеша дар филмгирӣ ҳастанд. Лекин вақте ки меомаданд, кӯшиш мекарданд ки масалан даҳ рӯз то саршавии дигар филм кӯшиш мекарданд ки ҳамаи корашонро кунанд. Ба падарашон мерасиданд, вақташон ба модарашон, ки хеле модарашонро дӯст медоштанд, ба бародару хоҳарошашон вақташон ҳамеша мерасид, ҳамеша мерасид, дасти ёрдамашон ҳамеша мерасид. Ва албатта вақте ки ту мебини ки да бо ту як одами чӣ хел гӯем одами бо ақлу бо фаросату бо илму хеле одаме ки зиндагиро қадр мекунад, одамони босаводро қадр мекунад, ту мехоҳӣ ки ин одам пешравад кӯмак кунӣ. Ва ман гуфтане ки бе кӯмаки занҳо, шаваҳрҳо зина ба зина боло рафта наметавонанд. Бале, чунки фисади калони зиндагӣ бар ё шумо ба китфатон мегиред, шаваҳратон пеш мерад, ё шумо ҳама чизро мепартоед, ё шумо пеш мерад. Интихоб аст. انتخاب است برای همین.
1: برای شما سخت نبود این انتخاب یا که خواستی خودتون بود؟
2: نه سخت نبود. سخت نبود چون که بسیار زندگی کردن با این خیلی آدم عجایب است. وقتی که فیلم رو شروع میکنیم شما میدونید که فیلم اول در کاغذ است.
1: بله.
2: فیلم در کاغذ است. بله من تقریبا از 20 فیلمی документалии онҳо тақрибан 6-7 сценарии ман аст.
1: Аҷиб, аҷиб.
2: Ва дар филми Бадеи ҳам онҳо ҳам онҷо ҳам як ҷоя мо сценарий вай кардем, навиштем. Барои ҳамин зиндагӣ
1: Нисор Муҳаммадро масалан 90 сол пеш ӯро куштанд, яъне 90 сол пеш ӯ дар ҳаёт набуд. манбаҳоро шумо маъмулан аз куҷо мегирифтед? Ун суратҳое ки шумо ёфтед?
2: Бале, ин бисёр кори мушкил буд. Аз архив, аз архиви дар Москва.
1: Дар Москва.
2: Дар Москва. Дар инҷо мо ҳеҷ чиз пайдо накардем. Ва он хонуми ва ё як сандуқ доштанд ва ҳамаи он маводҳои Нисор Муҳаммад дар сандуқ буд. Ва абераҳояшон аллакай гуфтанд ки модар калони мо мунтазир буд ки кай як кас мебиёяд ин маводҳоро ман супорам ки бинанд ки ин чӣ хел одам буд, шавари ман чӣ хел одам буд, кай мебиёяд.
1: Занашон чӣ гуна одам будааст барои боқимондани Нисор Муҳаммад? Занаш хизмат кард.
2: Ман занашон хизмат кардад ва ин сандуқро ба духтаронашон доданд. Се духтар, як номашон Гулнур. Бале, духтаронашон ҳам вафот карданд, онҳо баъд набераҳошон доданд ва
1: ин духтарони худашон доданд ва набераҳои Нисор.
2: Бале, ва дар филм онҷо бисёр маъмул аст ва ман бисёр рӯҳи хонуми Нисор Муҳаммад ба худо ки шод бошад, ҳа, ки инро то замони мо нигоҳ доштанд. Ва وقتی که
1: 100 سال
2: ما دو کس رفته نمیتوانیستم. من در دوشنبه کار میکردم و وقتی که فیلم کامل رو هم گرفتیم من در نیویورک نوار برداری میکردم، سفر بیک در دوشنبه ما همین ما خودمون نوار برداری میکردم.
1: شما در نیویورک
2: فیلم کامل رو در نیویورک قسمت اسیستر رو من با پسرم نوار برداری کردم، چون که این پولی زیاد در کار بود، باز یک نوار بردار رو اونجا بردم. اینجا هم همی خیلی
1: بله سینما بله. پول میخواد
2: لیکن خیلی که این گپی لینین درست بود.
1: از همه نوعی صنعت سینما اولی ترین است.
2: بله اولی ترین است. بله و از همه ضرور دارن. ما کتاب میخونیم، ما اینترنت، لیکن وقتی که ما در یک وقتی کوتاه تمامی زندگی نامه این آدم رو میبینیم،
1: بله.
2: از اون الهام میگیریم، از این کورهای و یاد میگیریم و آینده برنامه خود رو میخواهیم سازیم مثل این آدم که به وطنمون، به خلقمون، به ملتمون خدمت کنیم. این بسیار مهم است.
1: بله عجیب. و اصلا ارزوهای انسان دست نورست میشود وقتی او همه کارش مثلا کاری زیاد دارد به همش نمیرست. سفر به که ساله همسرتون بیشتر میخواستن باز چی کارو کنن؟ تا جایی میدونستیم شیرین شاه شاه تیمور مونده، نصرت الله مخصوم مونده در نقشه های شما
2: و در نقشه های ما و عبدالرزاقف،
1: حبیب الله عبدالرزاقف یکی از اسطوره های سینمای ما.
2: بله و بسیار و پلان ها بودند، علاقه
1: نقشه های زیاد.
2: نقشه های زیاد بودند. ما فکر میکردیم که بعد از این علاقه ما سر کردیم، لیکن متاسفانه نشد. لیکن باز هم و یک چیز رو سفربک همیشه در طول کار این فیلم میکفت، همیشه جستجو میکرد، میگفت که وقتی که نیسور محمد با مجلس در مسکو میرفت و این مجلس آخرین بود و میدونیست که این مجلس نی برای بازپرسی و رو برده استودند و چخیل من همین رو میخواهم، همین جمله رو من میخواهم پرسم که و چخیل با خانومش با بچه هاش خیر خوش کرد، چخیل وی خدا حافظی کرد که و وی گفت که با خانومش گفت که بچه ها رو خیروک دی، اونها رو خوب روان آروم، من باز پس میگردم. این جمله آخرینش بود و با دختری که گلنور نام داشت و خیلی زیاد نگاه کرد، خیلی زیاد نگاه کرد و پس رفتند و وقتی که با حجره بازپرسی درآوردند نیسور محمد رو، این رو نبیره و خیلی خوب، خیلی عمیق نقل میکند و میگویند که شما چیکاره هستید، چیکار کردید. این وای خلاصه میبرورن جاسوس و از بس که وای مردی مسلمان و مردی آسیایی بود و گفت که من جانم رو برای تاجیکستان نیسور کردم، شما مرو جاسوس میگوید و خود رو داشته نمیتواند و این بازپرس رو میزند.
1: بله.
2: سخت میزند
1: که از خوش میرود،
2: لیکن وقتی رفتن وای تگمه رو پخش میکند، وقتی که از خوش رفتن وای تگمه رو پخش میکند و زود سرباز ها میدارویند و نیسور رو همونجا میپرورند. یعنی که اینقدر
1: نو ترس جسور
2: اینقدر
1: این گونه نباشی چگونه حمایت میکنی از یک تاجیکستان؟ بله
2: و همین چیزهایی که میگفتن که شما امروز تمام شد، من گفتم نه تمام با سفر بگم نه تمام نشده است، شما به حضور روید خانه، به یاد بیارید بیبیاتون چی گفته بود، مادرتون چی گفته بود. از حضور شما، حضور من از شما میپرسم، شما اماده اید که با من یک دو جمله گوید تمام، اما وقتی که شما فکر میکنید با یادتون این کلمه ها، این جمله ها، این تاریخ مثلا چند سال، 40 سال، 50 سال این صندوق کشوده نشده بود و حضور وقتی که شما البته با یادتون میبیارید و همین جمله و همین چیزها بعد از یک روز بعد از سه روز بعد میوندن سفر بک میرفت بوس چی میگن چی به یاد اومد چی وقت شب است نیم شب است کدام جمله ای که به یاد اومد کدام حادثه شما باید به من زنگ زنید و من حتما میرم این رو به نوار میگیرم همین خیلی ما فیلم ساختیم و شما میدونید که کادری فیلم باید خالی نباشد
1: بله
2: چون اگر خالی است
1: پس منظرش پر باشد
2: بله و کوشش میکرد که از همه چی باید همین با چه نوارهای تاریخی با نمیدونم با یک جمله نیسار محمد با چیشون این رو پر کنند و با تاریخ با
1: از نموی بلند بخورا شهری بخورا
2: بله
1: نشان دادن شهری بخورا
2: خیلی خیلی عجیب دربار مثلا در باره ساعت های شویتسری که
1: بله
2: نخو کردن این یک تاریخ همیشه تاریخ این آینده ما تاریخ آینده چقدر ما تاریخ خود رو خوب میدونیم اون رو می آموزیم این چی که شما گفت این محرک آینده ما است برای همین دانستن تاریخ قدر کردن تاریخ خوندن بحث کردن این زنده شوی تاریخ ما است و آینده ما و من فکر میکنم که جوان ها حاضر ما از جوان ها همیشه گیله میکردیم لیکن حاضر جوان های پیدا شدند که آنها به حد هم تاریخ رو خوب میدونن هم زبان های خارجی رو خوب میدونن هم وطنشان رو دوست میدونن من فکر میکنم که دولت تاجیکستان بسیار کاری مهم کرده استاده است در دستنگاری جوانان امروزه
1: در تربیه اینو
2: در تربیه
1: و سفربک ساله یک مردی سرسپرده بوده که درک کرده که نیسار محمد کی است چی کارنامه نشان داده که در برای او باید فیلم بگیرد مثلا درک کرده که برای تاجیکان چقدر ارزش دارد قربانی اونها مثلا اونها سری خودشون را برباد دادن برای حمایه این ملت حمایه آینده این دولت و خودی سفربک سالی ها را می ارزد که از روزگارش چیزی تهیه کرد کوری
2: کرد البته وقتی که فیلم رو اثر کردیم سفربک گفت که خودی آموختن زبان تاجیکی وزیر شدن کتاب نوشتن
1: تعلیمات معارف رو
2: براه موندن این خودش یک بزرگی این آدم است و ما نمیتونیم این رو به نظر گذاریم و هر یک کلمه که هر و اگر صورت رو دیده باشید
1: بلی.
2: و وقتی که ما سیناری می نشتیم صورتی کلونی نیسور در خونه ما بود و سفر به نگاه می کرد و می گفت که بینید سلحیه این چشمه ها این نگاه چکوری با اقلانه پر از مهر ما نمی توانیم در باره این آدم از پیش این آدم همه خیلی گذشته رویم ما باید این صورت رو در اکرانی کلون نشان دهیم این چشم ها رو نشان دهیم چه خیلی که بسیار دوست داشتن در کار
1: بله
2: این آدم رو و باید به قدری این کارهای این آدم وقتی که میرسی بعد این خیلی فیلم بنیاد کرده میتونی
1: و وقتی من باری اول با همسری قربان علی عبداللهیف زنگ زدم گفتم که با من دست خطهای قربان علی عبداللهیف در کار گفت که شما بیمارید یعنی به این معنی که بیمار بودن در کار بیماری در همین جده در همین سوها گفت که آدم های بیمار این گونه میپرسند از من ایران شده بود یعنی سفر بی کساله هم به همه حد دل داده این مفتونی کاری خش بوده از چی خوشش نمی اومد در زندگی چی رو نغز نمی دید شکایت رو
2: دروغگویی رو
1: دروغ رو
2: بسیار بعد می دیدن وقت میکنن شما با چرا شما دروغ میگوید با چی محتاج که شما دروغ میگوید بسیار دروغگیرو و باید گفت که همچون مشاور در مللی
1: سازمان
2: مللی متحد بسیار آبروی کلان پیدا کردند و برای تاجیکستان بسیار خدمت زیاد کردند بسیار خدمت زیاد کردن.
1: کسی از بچه های شما، از فرزندان شما پیشه پدر رو انتخاب نکرد؟ یا که مشکل است میترسند؟ غیرت در که؟
2: غیرت این وقت های جنگ بود و شما میدونید بله. که هر کس زندگیش رو پیش بردنش میبرد بله. برای همین متاسفانه نه، لیکن من فکر میکنم که من نبیره دارم، دورو نام دارم.
1: دورو بله. عجیب نام تاریخ
2: بله. و فکر میکنم که وای پیشه بابایش رو پیش میبرد.
1: میخواهد علاقه
2: میخواهد
1: علاقه مکتب خون یا که
2: بله وای در امریکا میخوند حاضر و فکر میکنم که وای باید و میخواهد و دوست میرد پیشه باباش رو پیش رو پیش برد. چقیل گویم این خودی همین شعر نویسی و خودی این کارگردانی بله. این همین خیلی از بالا میآید. یعنی تو یک اگر گویم که یک حادثه رو من میبینم با چشمم، من با چشم خودم میبینم، سفربیگ البته با دیدگاه خودش میدید و تماما دیگر و دیگر خیلی میدید این حادثه رو. برای همین آدمانی که فهمیدم که شعر می نویسند و کارگردان هستند، اونها نقطه نظر به زندگیشون دیگر است.
1: شعر نویسیشان از که شروع شده؟ خیلی کم می نویشتن که همگی مجموعه کتابشون یک کیست؟
2: شعر نویسیشون از کورسی یکم سر شد اما پیش نرفت، جوانی بود این و گفتن که وقتی که فیلم کنی مشکل شد، پول لازم شد و گفت که شعر نویسی این آسان تر است. پول کم طلب میکند، فقط عقل و هوش و دانش و تاریخ و بله همین و الهام خدایی طلب میکند، این آسان تر است، این کم مبلغ تر است. گفتم بعد گفتم بعد شعر نویسیشون، لیکن شعرهایشون رو جمع کردن. چقدر جمع؟ شعرهای کرسی یکشون رو جمع کردن همینقدر
1: بله. و خیلی مثلا چیده برگزیده انتخاب شده این منتخب است این کتاب بلی. که از مثلا این قدر سال شعر گویو همگی یک کتاب شود.
2: خیلی منتخب است.
1: 20 کتاب نویسند.
2: بله.
1: خیلی منتخب است.
2: خیلی منتخب است چون که برای کردنی آفریدنی یک فیلم 2-3 سال لازم است.
1: 2-3 سال.
2: لازم است. و مخصوصا وقتی که فیلم تیار می شود، شما مواد خیلی زیاد دارید و نمیدونید خیلی این مواد رو جا بجا کنید و ما
1: تنظیم خیلی دشوار است.
2: تنظیم خیلی دشوار است. در کاغذ ما 3-4 ماه اول تنظیم میکنیم که هر یک ثانیه به فایده نرود، چون ما همیشه یا 30 دقیقه یا 35 یا 40 دقیقه به فایده نرود یکون ثانیه. برای من تنظیم خیلی مشکل است و تنظیم این فیلم در خونم بود. همیشه بعد از کار می آمدن و بعد ما تنظیمگر در پیش بود استانیسلاو و می گفت که استانیسلاو این همش خوب است، لیکن بعد از تنظیم این ساعت 11 شب می شود، 12 شب می شود، ما آش می خوریم و همین خاطری آش ما باید
1: همین شب آش می خوریم
2: چون که از کار می آمدن می چسبدن و نمی شود وقت نیست. وقتی که با این کار با تنظیم وقتی که تو می دروی دیگر وقت فراموش می شود، وقت فراموش می شود، هستی خودت فراموش، تو در داخل همون فیلم هستی. تو بجای قهرمان های این فیلم هستی. تو باید وقتی که اقلا از جایش وقتی که میخیزد و باید زیبا از جایت خیزد. میبوری میگوید که نه این زیبا نخیست و وزنی نخیست. هر یک برای همین وقتی که در فیلم میکنید تو در داخل همون فیلم هستی. زندگی تو از این زندگی خودت میبروی. 3 سال، 4 سال، 5 سال تو فقط
1: با قهرمان
2: رو زندگی میکنی. بله. چی گفتن؟ یا در همین اگر همین мушкилии зиндагии ман, масалан, вай чи ҷавоб медод, нисор чи ҷавоб медод, баъзан мегуфтанд
1: ки чи фикр мекардааст дар ин ҷои зиндагиш,
2: чи ҷавоб медод, чи мегуфт.
1: ва соати 12 шаб шумо ош мепухтед.
2: акнун шумо медонед ки ош зирбакаш тайёр карда мешавад, чунки имрӯз рӯзи танзим аст, танзими филм аст, зирбак тайёр карда мешавад.
1: шумо медонед аба.
2: ҳа, ман албатта ман ҳам кор мекунам ки як ҷоя иштаги мо. ва вақте ки мегӯянд ки тамом, мана имрӯз ҳами қадар кардем, хурсанди зиёд ва пеш аз он ки пеш аз ним соат ман алка биринҷашро мепартоям ва дигар дар боз гап боз дар вақти ин боз гап дар бораи ҳамин фильм аст. яъне ки аз ҳамин зиндаги имрӯза мебароӣ ва дар он зиндаги зиндаги мекунӣ. лекин вақте ки ба қавли Сафарбек, ба вақте ки ош мехӯрӣ боз бармегардӣ, чӣ хел зиндаги зебо аст.
1: зиндаги зебо аст. ва медонед муаллима, ман хеле сарфарозам. ман аслан худам одами синамоӣ ва театри ва инҷоӣ ҳастам. хеле дӯст медорам, хеле эътиқодманд ҳастам, хеле фикр мекунам аз тамоми ҳунарҳо ва аз тамоми инсонҳои дигари дунё дида барои ман синамогарон наздиктаранд. ва ин ки омадед, як соат чӣ гуна сипарӣ шуд намедонем. ин ки аз суҳбати шумо ҳар гуна суҳбат ин хеле намегузарад. бояд бидонед ин чиза. хеле мамнун, сарфароз ва ифтихорманд ҳастем ки имрӯз шуморо доштем дар барномаи худамон. хеле сипос, ташаккур барои омаданатон.
2: саломат бошед, дастатон дар накунад.
1: саломат бошед. ва шунавандаи азиз, мо дар пахши мустақими асрори саҳнаи ҳунар тӯли як соат суҳбат доштем бо хонум Сулҳия Ҳусейнова, хонуми коргардон синамогари машҳури тоҷик Сафарбеки Солеҳ, ки аз мавҷи радиои фарҳанг тақдими шумо доштем ин суҳбати мустақимро. ва Сафарбеки Солеҳ таърихи 19 июли соли 2021 бар асари бемории касифи куруно дар доди ҳамагӣ 62 солагӣ даргузашт. орзуҳояшро, муҳаббатҳояшро, армонҳои садсолаашро бо худаш бурд ва мегӯянд ки замони мурдани ӯ набуд. бояд зинда мемонд, чун филм мегирифт. ва ин ки филми Нисорро, охирин филми офаридаи эшон Нисор, роҷе ба рӯзгори Нисор Муҳаммад, қаҳрамони яъне аз абармардони миллати тоҷик буд, таҳия кард охирин филмаш. равони коргар синамогари тоҷик Сафарбеки Солеҳ шод бошад ки бо офаридаҳояш номаш ҷовидона хоҳад буд. ман будам гӯяндаи ин барнома Лутфуллои азиз, коргардон Рано Бонуи Файз, ҳам суҳбати имрӯзаи мо ҳамсари Сафарбеки Солеҳ хонум Сулҳия Ҳусейнова. то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. аз мавҷи радиои фарҳанг дур набошед. хайр.

0: ام رسیدن به قدری همدیگر در زندگی آغاز میبخشیم برنامه اندیشه را از رادیو فرهنگ روی موج 16615 FM و امروز در برنامه با شما هستیم در استودیو بنده حبیب الله استاد عبدالله اکرمزاد و کارگردانی برنامه ها باشد طول روز رانو بونه فیض هستند. خب استاد موضوع برنامه ما امروز وحدت ملت سعادت ملت است. خب مرحبا اندیشه شما استاد.
1: شکر سار سپاس. من در برنامه های گذشته هم در محفل های گذشته هم تاکید کرده اظهار سپاس خود را مخصوص به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رسان فرستادیم به این معنی که اگر ما امروز یک جا کامیاب شدیم، اگر امروز ما زندگی آسایشته داریم، از فیض و برکت و همت و دوراندیشی آن کس است. اگر فداکاری های آن کس، دوراندیشی های آن کس وطن ما را نجات داده باشد، اکنون نوبت آن است که ما همین زحمت پیشوای ملت، همین فداکاری اون کس رو قدر کنیم، به این معنی که هر روز کوشش کنیم که پایه های وحدت ما مستحکم تر شد. مثلا یک کاری اندک، یک کاری کوچک، کاری میدک باشدم که به خاطر ملت و به خاطر وحدت انجام دهیم. در سال 27 ایونی سال 1997 سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در شهر مسکو به امضا رسید و اگر ببینید از همین با گذشتن مثلا نه اونقدر وقت بسیار 97 2000 مثلا اگر 16 مثلا 16 سال 19 سال به این معنی اونقدر 20 چند سال این وقت بسیار نیست در پیش تاریخ بعد پیش، اما مهمتر این که صداقت پیشوای ملت سبب شد که ما یک وطنی آباد سازیم. در پیش تاریخ این 30 سال 40 سال این هیچ چی نیست، وقت بسیار کوتاه است، کم است. اکنون ما تکرار میگم که باید به قدر همین نعمت برسیم و هر روز که از خواب برمیخیزیم، هر روز که مثلا روزی نو رو آغاز میکنیم، باید بیاندیشیم که چی باید کرد که نیروی ملت بیافزاید، وحدت مستحکم تر شود و تاجیکستان مقتدر گردد. به این معنی نکته مهم هم نیست که ما باید صداقت داشته باشیم، به هموطنان عزیز خودمان را دوست داریم، صمیمانه دوست داریم، با دل دوست داریم، با زبان. تصور کنید که در یک مدت کوتاه تاجیکستان از تمام مشکلات نجات یافت، رهایی یافت و امروز به کدام گوشه تاجیکستان که روید با دورترین دیهات ناحیه های کوهی هم روح استقلال، شکوه استقلال، یک دیگرگونی زمان نظر را سو حس میکنی، درک میکنی، میبینی. انا با این معنی این هم تمام انمی از فیض وحدت است. اگر مثلا وحدت نبود، اتحاد نبود، یگانگی نبود و در گمان بود که چنین میش. استاد ما این شعبت روبایی مولانا جلال الدین بلخی بارها تاکید کردیم گفتیم، لیکن میگویند که در شعر زی تکرار سخن باک نباشد، زیرا که خوش آید سخنی نغز به تکرار. میگن استاد ناصر خسرو روحشان شاد بود، همه ربایه به خاطر شنوندگان عزیز، به خاطر شما میخونم. مولانا گفتن که یاران یاران زی هم جدایی نکنید، دیدی تاکید میکنن که دوست باش، در سر هوسی گریز پایی نکنید، چون جمله یک دو هوایی نکنید، فرمود خدا که بی وفایی نکنید. همین چی خلی گفتیم در آغاز گپ، صداقت ما را نجات داد، فهمیدید، همدلی ما را نجات داد. اکنون وظیفه ایمور این مثلا جشن وحدت جشن 5 ساله 10 ساله نیست، جشنی است که مثلا وقت معین ندارد. تا ملت تاجیک زنده است ما باید وحدت سرای و وحدت گو باشیم، ترغیبگر شعار وحدت باشیم، مبلغ وحدت باشیم. این مثلا جشن وحدت یا روز وحدت به یک روز خاص نیست، هر روز ما باید روز وحدت باشد،
0: روز ما باید از وحدت بگوییم.
1: بله، چون که زمانه مثلا به همین رویدادهای زمانه و رویدادهای دنیای و کشمکش های دنیا توجه میکنی، میبینید سرچشمه تمام همین ناتفاقی، دو اندیشی. وقتی که اندش مثلا انسان دو اندیش شد، مثلا ملت که وحدت عموم ملی نداشته باشد، بعد نزاع سر میشد. این بسیار چیز دیدیم، هر روز میبینیم در رویدادهای دنیا. انا به این معنی ما کامیاب شدیم، تکرار میگم که فداکاری های پیشوای ملت و دوراندیشی آنکه سبب شد. الکون همین ما باید مثل گوهره که چشم احتیاط کنیم، هر یک در جای خودش، مثلا آموزگار در مکتب برای مثال، کارگر در کارخانه، دهکشاورز در سری زمین، چاروادار در صحرای و دشت، در همه حالت، در گوجه که نباشد، ما فرزند یک پدر و مادریم. همه خیلی اندیشیدن در کار که یکی ملت ما دو شود، یکی ملت ما باید دو کنیم، دوی ملت رو چهار کنیم، مثلا پنج ملت رو ده کنن. به این معنی ما علاقه شیوه چنین کام شدن علاقه داریم، علاقه از بر کردیم، همه همون ادامه دادن در کار. یک چیزی عادیش همین عادی که یک چیزی عادیش همین که حاضر با کدام گوشه تاجیکستان، با کدام نوحه که روید با بازار می دروید، در کدام بازاری که می دروید همین آدم از دیدن نان علاقه سیر می شد. ده خیل، پانزده خیل، بیست خیل، سی خیل نان در بازارها مثلا تیار کرده می

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: 165 FM. خوب ادامه دارد. ما درود به همه اونهایی که تازه با شبکه ما پیوستند. استاد میرزا ترسون‌زاده گفته است آدمان از دوستی و بخت دشمنی آرد به مردم روز سخت. دوستی را جستجو داریم ما از امانی گفتگو داریم ما. خب استاد ادامه صحبت رو ما برای شنوندگان میشنونیم. شما گفتید که از شاهنامه بختنامه است، شاهنامه وطننامه است. خب کمی استاد درباره آزمون قبل از
2: تشکر اظهار سپاس برادر عزیز، من چهله گفتم آخری گپم بود که به قول معلم گلرخسار شاهنامه وطن است و درخش من هم خیدم هست. انا کنون ببینید دوراندیشی پیشوی ملت فداکاریشان اینا ما باید هر روز گوییم سپاسگزار باشیم و در برابر سپاسگزار بودن ترغیب کنیم شاهنامه هر روز. این کار در تاریخ یگان ملت نیست. اولا دیگه ملت شاهنامه نداره که چنین کار انجام دادن. دویمش این که این در تاریخ بشریت نبود که سرور یک دولت به خاطر بقای ملت و فرهنگ کتاب بی پول حساب خودش چاپ کرد که سپارم به مردم. این یک رویداد بسیار نادری تاریخ است. این باید در کتاب گینس ثبت شود و باید شود این کار، چون که این یک مثلا من همچین یک زیادی تصور میکنم که یک سخاوت، یک کرامت، یک بزرگی، یک نجابت از این زیادتر نمیشه که همین تقسیم کردن شاهنامه یو تاجیکان استاد باباجان غفوری نه خواندن در کار با جواب همین پاداش، همین مهربانی یا که مثلا اظهار سپاس ما به سرور دولت محترم امام علی رحمان خواندن شاهنامه است. من گفتم که شاهنامه وطن نام است، همین خیلی است. شما تصور کنید وقتی که از رستم به رستم خبر میدن که افراسیاب به ایران زمین هجوم میکنند، کاووس شاه کاووس رستم رنجانده بود بعد که رستم رنجید رفت به زابلستان و افراسیاب دوباره هجوم کرد، باز کاووس مجبور شد که نامه فرست نویسد به رستم و رستم به ایران جیغ زند به خاطر شکستن افراسیاب. و رستم آمد به دوباره ایران نجات داد و گفت که رستم گفت که دریغ است که ایران و ایران شود، کنام پلنگان و شیران شود. تا دمی که من رستم باشم اگر انشاءالله به مثلا به ایران یکم چه تهدید نخواهد کرد. ان همین صفات های رستم، ان همین صفات استاد فردوسی ما باید به جوانان تلقین کنیم. رستم یک شخصیت افسانه‌ای نیست، رستم قهرمانی حقیقی است. رستم مثلا رستم باید بود، مثلا در زمان خودم رستم باید بود، یعنی نمکشناس، مردم دوست، خلق پرور، فداکار، وطن پرست. و شو تصور کنید به خاطر حمایت وطن چی کاری که نکرد. وقتی که بیژن افراسیاب به زندان پرتافت، منیژه دخترش خیلی رنج کشید، زحمت کشید و این خبر به آمد به ایران به رستم رسید. رستم به خاطر نجات دادن بیژن آمد به توران زمین به صفت سوداگر آمد. این هم وطن پرستی است. ما از وحدت یاد میکنیم، اولین صفت یک انسان وحدت پرور آن است که به قدر هموطن برسد، هموطن خود را دوست دارد، احترام کند، صمیمانه، به یگان روی و ریا، به یگان طمع اومد. با صفت بازرگان اومد، 100 نفر همین جنگاوری زور گرفت، جنگاوری بسیار ناترس، کاروان گرفت اومد. با صفت بازرگان مال و کالا، مال و متاع گرفت اومد به توران زمین و به پایتخت افراسیاب اومد. بعد در یک کاروان سرای جا گرفت، بعد با تو شاه تحفه فرستاد، لیکن مقصد نجات دادن بیژن بود. بعد منیژه اومد به پیشی خبردار شد که منیژه از ایران کاروان آمده است. بعد آمد به پیش رستم به هم کاروان سرای گفت که همین خیلی این بیژن در چاه است، در زندان است، من میخوام که نجات یابد. به این معنا اکنون شما تصور کنید پهلوان جهان رستمی که جهان پهلوان بود به خاطر یک هموطنش با نام بیژن که اسیر افتاده بود آمد به توران و نجات داد. فهمیدید؟ این یک چیزی عادی نیست. این ما در برنامه های گذشته هم گفته بودیم. گذشته از این، همین وقتی که از شاهنامه یاد میکنیم، همین وحدت ملی رو در پیش نظر میگیریم. چون مقصد استاد فردوسی از شاهنامه تامین کردن وحدت عمومی تاجیکی بود. وقتی استاد شاهنامه رو می نویسند، الکای خوفی پراکنده شدن دولت سامانیان به میان آمده بود. دشمنان بعضی کارهای کردند که بعضی فرزندان نامور ملت تاجیک مثل استاد فردوسی الکای درک کردند که اگر پیش همین راه گرفته نشود دولت ملی از بین میرود. انا به همین خاطر اون کس نوشتن شاهنامه و خودشون هم گفتن که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. این یک گپی هم تو سری زبانی نیست، این دادونش خیلی گپ دارد. من به این معنا استاد فردوسی درک کردن، مثلا وقتی شاهنامه میخونید میبینید که بسیار آدمایی بودن که در همین کار با استاد فردوسی یاردن دادن، مثلا یاردن دادن کوشش کردن که همین شاهنامه تیزتر نویسته شود. و وقتی که چنین است، ما باید وحدت ملت خود را، وحدتی که امروز ما داریم، با فرهنگ آمیزش دهیم. یعنی با فرهنگ تصور کنیم، با تمدن ملت تصور کنیم. فرهنگ خود به خود به سری خودش مثلا سامان نمییابد. همون فرهنگ نتیجه میدهد، همون فرهنگ پایدار میماند که آمیخته باشد با وحدت، و همون وحدت هم پایدار است که آمیخته باشد با فرهنگ، فرهنگ ملی. به این معنی از این فرصت مناسب استفاده بردم، من بار دیگر به همتانان عزیزم مراجعه میکنم که با شاهنامه باشند. با شاهنامه بودن این با تاریخ ملت بودن است، با فرهنگ و تمدن ملت بودن است، با میدونه چی؟ با تاریخ عبرت بخش بودن است. شما تصور کنید که وای اردشیر بابکان اساسگذار دولت ساسانیان که یک بخشی همین شاهنامه به همین خاندان ساسانی ها بخشیده است و خاندان ساسانی ها زیاده از 450 سال ادامه یافت. همین دولت تاجیکی این امپریه بود، یک دولت عادی نبود. مثلا بعد اردشیر یک سخن داشته است، میگه که مثلا پایه تخت با پایه محراب آمیخته است، پایه تخت و محراب یک است، یک به همین مضمون. یعنی به این معنا که اگر یک انسان اگر به قدر وطنش برسد، باید عرف و عادت ملتش رو حفظ کند، چون عرف و عادت ملت حفظ کردن همین یگانگی ملت نگاه داشتن است. انا با شرافت پیشوای ملت و با شرافت استقلال جشنهای ملی ما زنده شد و تا حتی نوروز جهانی شد. و من امروز سعی دارم که پژوهشگاه فرهنگ وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و سازمان فرهنگی یونسکو پیشنهاد کرد و که جشن مهرگان جهانی شود، و جشن مهرگان از جمله جشن صده هم همچنین، ترگان هم همچنین، و همین چهار جشن ملی ما که جشن آریایی است، یک جشن به خاطر جشن نیست، جشن به خاطر زنده نگاه داشتن طبیعت است، گنجینه طبیعت است، دارایی های طبیعت است. یعنی اگر به همین موضوع هم توجه کنیم، وحدت انسان رو با طبیعت تعمیم میکند. دیدید گپ تا کجا می رود؟ مثلا خلاصه وحدت، جشن وحدت ما تاجیکا فقط جشن وحدت عمومی تاجیکی نیست، این جشن وحدت با طبیعت است، وحدت با آب است، وحدت با هوا است، وحدت با خاک است، وحدت با تمدن عمومی انسانی است. این یک چیز عادی نیست. حافظ شیرازی در غزل شما میگن که در بر دلم گرد ستم هاست خدایا نپسند، در دلم گردی ستم هاست خدایا نپسند، که مقدر شود آینه مهراینم. معنای مقدر تیره، خیره، چرکین گفتن که مثلا روی آینه اگر غبار گیرد اگر
1: میگن نشون میده
2: و عکس دم ممکن نیست، همون آینه مقدر میگن، آینه تیره شده، آینه ناتازه. یعنی میگن که حافظ ما با وجود اینقدر تاریخ عبرت بخش و کهنه باستانی، نباید که آینه دلمون را تیره نگاه داریم، ما باید هر وقت آینه دل ما روشن باشد که در آن نه تنها ما خود را ببینیم بلکه دیگران خود را ببینند. این یک فکری بسیار بلند است، به حد فکری بلند است. یا که در غزل شما میگن که یک حرفی صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوری دیده صلح به از جنگ و داوری. دیدن گپ چقدر گپ چقدر. یا که مثلا در همون غزل مشهوری دل میروازی دستم صاحب دلان خود را میگن که ای صاحبی کرامت، تاکید میکنند ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا را. شکر که امروز نعمت داری، شکر که سالمی. معنای تفقد مهربانی کردن، سخاوت کردن، خیر کردن. امروز که امکان داری با ملتت، با پدرت، با مادرت، با برادرت، با خواهرت، چرا مهر و محبت نکنی؟ چرا سخاوت نکنی؟ چرا دست یک کسی را نگیری؟ من به این معنا عبدالله جان این وقتی از وحدت سخن میگیم، تکراران میگویم که این یک واژه بسیار سرپهلوی پرمعناست. به هر طرف که گردانید میبیاد به جوانمردی، آدمگری، دست کشاد، فداکاری، چشم سیری. همان آدم وحدت سراست که چشم سیر داشته باشد، دست کشاد داشته باشد و هر کاری که میکنه به خاطر وطنش، به خاطر خلقش به روی ریا، به منت میکنه. مثلا اگر گپ درباره جوانمردی رود، بهترین سخاوت جوانمردی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شد. ما دیدیم در کدام جبهه که نگاه کنید، هم در سایه اقتصادیات، هم فرهنگ، هم علم، هم ادب، شما гумон накунед ки ё шинавандагон аз мо гумон накунанд ки 75 ҷилд чоп шудани Ахтарони адаб як кори оддӣ аст. Кори оддӣ нест. Дар 75 ҷилд чоп кардани осори шоирони классик. Навистани китоби забони миллат ҳастии миллат. Ин як чиз оддӣ нест. Ин ба он маъно ки мо бояд ваҳдати умуми тоҷикиро таъмин кунем. Ваҳдати умуми миллиро. Фақат ваҳдати тоҷикони тоҷикистонро не. Яъне мо як аз воситаҳои муҳими وحدت عمومی تاجیک را تامین کردن زبان است. زبان مادر را باید احتیاط کنیم، احترام کنیم. این زبان زبان نیست که مثلا دیروز پیدا شده باشد. قاعده های املای زبان را احترام کنیم. قاعده های املای هزار ساله را، این بسیار مهم است. خط فارسی را احترام کنیم. پس شرافت یعنی خط فارسی، فرهنگ ما زنده ماند، زبان ما زنده ماند، شعر ما زنده ماند، ما زنده ماندیم. انمین احترام کردن خط فارسی همچون میراث نیاگان، احترام کردن زبان مادری ما، زبان تاجیکی فارسی داری همچون یادگار نیاگان، اولین شرط مستحکم تر شدن وحدت عمومی تاجیکی و عمومی فارسی است که این باید هر یک جایی در ذهن داشته باشد. ما تو انمین از همین پهلوی مسئله به وحدت نگاه نکنیم و در گمان است که در همه حالات کامیاب باشیم. کامیابی به این معنی که اگر ما از همین پهلوی مثلا فرهنگی به وحدت نگاه کنیم، نقش وحدت در روزگاری مردم دیگرگونه تر میماند. فهمیدید؟ وحدت می شود که دیگر مضبوط، مثل شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی دیگر از خاطر مردم جمع کرده نمی شود. هیچ ممکن نیست. در یگان جا تو بشریت زنده است، شاهنامه زنده است. مثلا شاهنامه به این معنی زنده است که این علاقه به زیاده از 60 زبان دنیا ترجمه شده. اصیل 18 این طرف به زبان فرانسوی، به زبان آلمانی، به زبان انگلیسی، به زبان روسی، به زبان اسپانی، این یک الگان به 5 زبان بزرگ دنیا مثال آوردم. حتی به عربی، عرب ها شاهنامه را به طور خودشان میخوانند، به طور خودشان معنی دان میکنند. من به این معنا شاهنامه یک دلیل آوردم که وحدت ما، وحدت خوشبختانه، ریشه فرهنگ وحدت ما وحدت معنوی است. همین معنویات فرهنگ نگاه داشتن در کار. معنویات فرهنگ در وحدت هم. معنویات وحدت در همه جا ترجیب کرده نکن. ما رو فرهنگ وحدت معنوی اساس نجات داد. وحدت معنوی اساس. انمین وحدت معنوی اساس رو ما باید احتیاط کنیم. سببگور احتیاط کردن این روی آوردن به شاهنامه است. روی آوردن به تاریخ است. روی آوردن به فرهنگ ملی است که این پیشوای ملت هر روز تحکیم میکنند و سرچشمه تمام کامیابی های ما هم اتحاد ملت است. همین اتحاد باید زنده باشد و آخران چیزی که وابسته به وحدت برای شنوندگان عزیز میخواهم تاکید کنم یک شعبیت شهر سعدی است. روحشان شاد بود. اکثری تقریبا 60-70 درصدی آثار سعدی ستایش انسان است. میگویند که همین در همه حالت کاری کن که در یکان جا خاطری هیچ کس آزارده نشود. در همه حالت چو یک مثل یک مشال حال در خاطرم نامد اینجا میگن که مثل دوی مشال میخواد که چو حق با تو باشد تو با بنده باش. یک مثل بسیار عجیب ساز در خاطرم بود میگویم هر اینا. من مقصدم از آوردن شعبیت سعدی آن است که در ادبیاتی گذشته ما غایه های وحدت از همین آغاز تا انجام به طور باید و شاید تاکید شده است. اگر شما اونگاه باشد شاید تا اون لحظه من در خاطرم بود دیگر.
1: استاد شاید میگوید که بهار موزی وحدت است، برار موزی وحدت است، اگر چه گلخانه شویم شرار ما زی وحدت است.
2: تشکر خاطرم آمد. شاید سردی میگوید که جوان مرد و خوشخوی و بخشنده باش. جوان مرد و خوشخوی و بخشنده باش. چو حق با تو باشد تو با بنده باش. پاینده باد وحدت ملت بزرگ تاجیک. بگزند باد کاخ فرهنگ عالمگیر ما.
1: بله. سپاس استاد به شما که وقتی قیمت خود رو درنگ نداشتید امروز با ما در صحبت بودید. در این خاک در این مزرعه پاک با جز عشق با جز مهر دیگر تخم نکاریم.
2: سلامت باشید
1: دوستان عزیز. در همه جا برنامه اندیشه با پایان میرسد. برنامه های دیگری رادیوی فرهنگ ادامه دارن. با رادیوی فرهنگ بمانید. خیر.
0: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори даҳум.
3: Захар чашмдори ба ин хел зудӣ дидани дидори Сергей набуд. Аз ӯ бӯи сухани нек нест. آدمی بی‌فضل و ترسان چک است و هر حال خود را باید به دست گرفت. همه ای گپ های سیرگی خود را باور میکنند زخر تهمت است، اما آواز کپیتان شریف جبار او را از خود تسکیندهی فارغ کرد. این کس را میشناسی؟ همسایه هم نامش سرژاز سیرگی بایکوف. اما در رفت مناسبتی آشنایی دارید؟ چخیل آدمی یک با بادو پا اشتراکچی جنگ با دوز مناسبت می داشته است؟ نیست. با هم دیگر قهری؟ نه قهری نه آشتی. با او یگان غرز داری؟ من نه. اگر او داشته باشد نمی دانم. از گالیا با او چند بار شکایت کردی؟ یگان بار هم نه؟ بایکوف؟ با من کی می شود؟ و با او چی هم می گفتم؟ این را خودت نخصر می دانی. ولی بیاد بیار که از بایکوف چی خواهیش کردی و به ایوازی چند سوم؟
4: هیچ خیل و یکان تنگه؟
3: خیر، من بیادت می آورم. از سرگی بایکوف التماس کردی که گالیا را کشد یک خلط پول می دی تا روز نفقه کیف و صفا می کند. همی خیل نه سرگی؟ اینان همین خیل. زخر بی‌طاقت شد، رنگ و رویش کند، سراسیموار از جایش خیست. میخواست حرفی گوید اما سخن در گلویش درمان.
4: این تهمت،
3: گویان بزور صدا برآورد او. تهمت؟ من اداران سرجنبان کپیتان، قاتل نیافته گالیا را خودت سرشته کردی.
4: نادرست، من این کار را نکردم. شما حقیقت کنید. از کشته شدنی او چیزی نمی دانم. قاتل را یابید، حقیقت باید جایش را گیرد.
3: بله، سخنی او را با آهنگی که از تمسخر آرین نبود تکرار کرد کپیتان. حقیقت باید جایش را گیرد. مقصد ما هم همین. سخنهای هر دو مردی روبرو استاده را بایکوف و زخر در حضور شخصان بی‌غرض به حکم حجت در آوردند. بایکاو و بیغرزان از در بر آمدن. در کابینت زخر، مفتیش دادگستر و شریف جبار تنها ماندن. زخر پیتروویچ، واقعی رو کشاد و رفشان گوییم. این گناهت رو یک درجه سبکتر میکند. کشنده گالیا کی؟ یا اقلن کشنده حمید رو گوی؟
4: نمیدونم، من قاتل نیستم. هیچگاه این خیل نیت هم نداشتم.
3: پس کی؟ آخر همه دلیل ها به مقابل نمیدانم و نیت نداشتم های تو؟
4: شاید در وقتی مستی یگان چی گفته باشم، اما از روی این صاحب باور کنید که از یگان کشتار خبر ندارم.
3: اونچه که به هوشیاری بود بدیل به مستی در زبان است آنتون پتروویچ. او از شنیدن این نام باز یک بار دیگر ترسید و در خود پیچید. چون به خود آمد به فکر فرو رفت. روزهای گذشته دور از پیش نظرش گذشتن. برادرش زخر بدنام او را گرفت. زیل دیگر بود. فرمانبردار پدر و مادر، اطاعتگری و گبدرایه های او به چشم انتان ترسانچکی محض می نمود. آن روزی که پدرش به جنگ رفت به زخر گفت که تو از قفای من می آیی. به انتان باشد تنها خاموشانه نگاه کرد و حرفی نگفت. زخر از پی هنوز کور نشده پدر به جبهه رفت. مادر گویا تنها ماند. خطی سیاه زخر و پدری او را خواند. باری غم قناتهای او را شکست. سختی های روزگار، گردن شخی و بیجا گردی های انتان بار غم مادر را روز از روز گران تر می کرد و داغ های شوهر و زخر را به دل و دل را به خاک خنوک سپرد. مادر هم در دقیقه های جان کنی نام زخر و شوهرش را به زبان آورد، اما بروی انتان نگاه سرد و خاموشانه داشت. مادر هم به مانند پدر به او خیر و خوش کرد. انتان از جبهه ترسید. مهنت وزنین کارخانه ها به او خوش نامد. راه آسانتر زندگی دوزدی را پیش گرفت. کارش دو سه بار برار کرد، ولی کوزه هم یک بار و دو بار به لب آب می رود. بار سیوم می شکند. کوزه پر از رنج جنایت انتان هم به سنگ زد. او پیت یافته در وگان برابر براه در آمدن پایز جامدان گرفت و خود را از در آن بیرون پرتافت. پای چپش تگی چرخ وگان ماند. انتان را به بیمارخانه آوردند. او از شفای داروی خونگزرانی چشم کشاد و اولین چیزی عزیزی که به یادش آمد همان جامدان بود. وزنش از دلگزراند انچه بود. حالا در کجا باشد؟ انتان آن حادثه را چنان رفشن می دید که گویا همین روز گذشته است. با یک پای او را تندرست کرده به اختیار مفتیش دادند. گفتند که مکافات عملش را دید و از یک پای محروم شد. گناهش را سبک گرفتند. اما با یک پای هم باز دزدی کرد و دوباره به مفتیش روبرو شد. این بار گناهش را سبک نکردند. از حبس برآمد، به زادگاهش آمد. او بی ایبا و کمیسریت حربی رفت و خودش را شناساند. من فرالوف زخر پیتروویچ، حجت هایم را در جنگ گم کردم. بایگانی را سنجیدند، سخن او را براستی دانستند و او حجت نو دادند و نفقه و امتیازهای خوب هم. پس از این دیگر به او فرق نداشت که در کجا حیات بسر می برد. انتان زخر شد و به دوشنبه آمد. همه این را کسی نمی دانست به جز انتان. این مفتیش ها از کجا می دانند؟ البته پیشگیری دارند. او را شناندند.

از آن ساعتی که چیلبرو خلطه های سلفن خانه میلز را دیدند، کپیتان والری نیچایف از پای او میگشت. والری نزد دکان های شراب و باچکه های پیوه او را ندیده تعجب میکرد. از همسایه ها و شناس های کوچگی او هم از میلز نشان پیدا نکرد. پرونده جنایتی آخرین میلز را از بایگان دادگستر ناحیه یافت، ورق زد و نام شناسی را خواند. زینه. ها، گفت خود به خود اینسپکتر شعبه کافتکاوی جنایتی. زایا؟ این همان زنی سبک پا؟ زایا. این نام مدت زیادی از یک ورق به ورق دفترچه قیدهای اینسپکتر می گذشت. میلس و زایا چخیل یک دیگر را یافتند. این را اینسپکتر تدقیق نکرد. اما هنگام میلس باز بعد از کارمندان شعبه جنایتی افتید، زایا با او همراه بود. او در بعضی کارهای جنایتی با میلس هم دست بود. چون به دست افتاد، تمام گناهش را صافدلانه اقرار شد. دادگستر در باطن زایا راستی و راست قولی تخمی نیکی را دید. او را به حبس نگرفتند و جزای شرطی ندادند. سردار شعبه کافتکاوی جنایت و اینسپکتور آن نظارت و تربیه زایا را به عهده گرفتند. آنها تا انجام مهلت جزا از زایا قدمی بی جای ندیدند. او یک شبانه روز در بیمارخانه نوبتداری می کرد و 3 روز دم می گرفت. مزد ماهانه‌اش به روزگارش می رسید. جماعت بیمارخانه از کار او بیزاری نداشت. همه این چند سال پیش بود. از وقتی که میلز از حبسخانه جواب شد، اینسپکتر زایا را ندیده است. والری خیابان عینی را میانبور کرد و از پیش خانه صدبر گذشت. در تنکوچه امید از روی نشانه هایی که در یاد داشت خانه زایا را یافت. در حولی او از بیرون کلف بود. راه بیمارخانه را پیش گرفت. در درآمدگاه بیمارخانه اولین کسی که با او روبرو آمد زایا بود. یکتهی سفید و روحی همرنگ آن، موی‌های فتیله تیلا رنگ به قد بلند و میان باریک او می‌زیبید. زایا از دیدن دیدار شناس دیرینه خوشنود شد. چند بهار و زمستان گذشت. به حساب گفت اینسپکتر، برای شمردن یگان جای در کار. زایا به اینسپکتر یکتا آورد و او را آشیانه دویوم به خانچه خلوتی در آورد. اینسپکتر از هوای خانچه که از آن بوی دارو می آمد با دل ناخواهم نفس گرفته به کرسی نشست. زایا، گفت اینسپکتر، از دیدن تو خوشنودم. معلوم که احوالت خوب است. شکایت ندارم. دندانهای برینجی اش را نشان داده گفت زایا، خوب است. آشناهای کهنه چخیل؟ خبر گرفته می ایستند؟ کدام آشناهایم کپیتان؟ این چخیل زایا، من از تو میپرسم، تو از من. آشناهای دیرینه را از یاد برآوردن خوب نیست؟ تا نو کهنه شود کهنه به کار آید. آن آشناهایت که دائم به ما کار میافتند. ای تو هنوز هم از آنها میپرسی؟ من کیها فراموش کردم. دیدارشان برایم نامبارک است. آنها چی؟ آنها کور یک بار اسایش را گم میکند. تشکر. با مددی تو باز آن کلانتان، ها کپیتان شریف جبار، اسایم را یافتم. نیکی که از ملیسه به آدمی با جنایت متهم شده میگذرد. نرگس این خیل دور و دراز در یاد نگاه میدارد. از این خیل آدم سخن دروغ و ریاکاری نمیبراید. بهتر به زایا مقصد خود را آشکار گفتن لازم. زایا بیا، بهترش به تو روی راست گویم. از پگا باز میرس لازم. او را ندیدی؟ انا این خیل پرس. آشناهای که نمیگویی؟ آخر آنها بسیار بودند. از میرس که نترها بود؟ نه، همین میرس لازم. همین شب دیر زنگ زد. ساعتهای 4:30-5 چراغ را درگیراندم. در روشنایی پسی تریزه میرس

0: عکسرو دیدم، پای لوچ، در تنش لباسهای تک پوش، بدنش می لرزید، دلم سوخت، در راک شدم، به خانه در آمد، پرده های تریزه را جفز کرد، چراغ روی میز گیراند و لامپچکه کلان را کشت، گفت که با چنین احوال از من شرم می دارد، سببش را نگفت، گفت، نوشیدگی بود، گفت که سه مرد بزبله پیش راهش را گرفتند، او را به این حالت آوردند، خیریت تک پوشهایش را نگرفتند، خواب کرد، نمی دانم، او را در آشخانه جا دادم، دری خانه خوابم را محکم کردم، پگاهی از همیان زنانه به من پول داد، همیان زنانه؟ حیران شد اینسپکتر، زنانه با دو آهنکی غولدار محکم می شد، خیر، بلا بپسش، چرا پول داد؟ خواهش کرد که برای او جوراب و پای افزال کرت شیم و کستیوم گیرم خوش کرده نگردم هر خیلی باشد گفت میلش گیرم تنها زودتر نگفته نتوانستم پول را گرفتم آخر با آن خیل احوال آدم در تابوت راه نمی دیهند سیاستش خیل بود آن ملسی پیشترنی ملایم من زای قاه قاه خندید حتی خواهش کردم که اینجا ماند ولی رد کرد در خانه من ماندنش ممکن نبوده است نمی خواهم گفت به دست ملیسا افتم و از حولی برآمد زایا تو بسیار زنی ساده ای آدمی غارت شده هیچگاه از ملیسا نمی گریزد اون نگفت در کجا غارت شده است نپرسیدم خواسش پریشان بود چرا پریشان؟ از وهمی آن سی مردی بزبله فکر کردم در سر و رویش یکان زخم و سیاهی داشت زین نماندم نه نبود همیان زنانه گفتی سوم بسیار داشت انچه ده سومه و پنجا سومه ده سومهش بسیار تر بود از این سخن خصلت عجایب دوست ها به یاد اینسپکتر آمد زای هرچند که علاقه های خود را کیها از آنها کنده باشد هم تجربه باقی مانده است دوست ها همیشه و بی خطا می دانند که در جیب چند تا سی سومه پنج سومه و ده سومه و پنجا سومه دارند یک سومه و سی سومه پرسید اینسپکتر نداشت نه نداشت ده سومه چند تا بود زای از نیتی ولیری نیچایف پای برد پنج شش سال پیش می بود انیق می گفتم از بیرون همیان اینقدر فهمیدن هم بد نه میرس همه پول ها را بجای بش زد و همیان را به سطیل افلاسی ها هوا داد من آن را دورتر به اخلا جای پرتافتم اینسپکتر میلی خیستن کرده استاده گفت زایا تو با ما آدم مایی انا این رقمی تلفن من از میرس خبر و درکی شود زود مرا آگاه کن البته کپیتان شاخشه های سیربرگ درخت زردالو به تریزه دفتری کاری سرهنگ رمضان همراه برخورده صدای مهین می داد. هوای آفتابی بود و رشت باران می بارید. قطره های باران در پس نورهای آفتاب درخشیده به برگ های زردالو می ریختند. باری در همین خیل هوای صاف ناگهان در بالای دیه آنها چنان باران ریخت که از کوچه و حولی ها آب سر زد. زنها نمدهای نو و کهنه را در پیش درها ماندند تا سیل به خانه ندراید سیل به خود سوال داد سرهنگ از کجای آدم آمد؟ حاضر من از خصوصی میلس فکر می کردم و فکرم میلس هم به سیل مانند است سیل کار بیهوده می کند راه ها را می برد خاکی حاصل خیز را می شوید با مردم به جز وهم و حراس زیان و ضرر دیگر سودی ندارد از این رو به مقصد پیشگیری آن دنبه ها می سازند ست ها به وجود می آورند برای میلس این گونه دنبه حبسخانه در احاطه چار پنج دیوار او را چی مجبور کرده است که در خانه خود سگ را قلف کند بنگو شراب زده است تا جنایت زیشتی را از یاد برارد غذای حرام عملی فساد می زاید. سرهنگ در سر این اندیشه ها بود که از در دو مینیسه شریف جبار و ولیری نیچایف اجازت پرسیده در آمدند. ها شیف میلس گفت سرهنگ به اینسپکتر، میگن که گرگ را یاد کردی، با چار پای خود از در می دراید. حاضر از میلز فکر داشتم و شیفش از در درآمد. چیگه پای نو کپیتان؟ والیری نیچایف بودو شده گب را گفت. ولی قصه همیان زنانه را که در نوگ زبانش می گشت از یاد براورد. جای شاید می گویم. از دل گذراند والیری. آخر من آن را پنهان نداشتم که. همیان زنانه کجاست؟ پرسید ناگهان سرهن. سرگئی که چشم داری این سوال نبود از شرم سرخ شد. خیر، نزد که این کمبودی را شریف جبار اصلاح کرده است. همیان را، گفت سرهنگ، همان لحظه گرفتن ضرور بود. در جستجوی گناهکار چیزی میده چویده نیست. هر یک چیز قیمت دارد. خودت یک ملاحظه کن. میلز زن نداشت که ما گویم، خیر همیان زنش بود. تو برای شیم و کستیوم و کرته و پای افزال خریدن با بچه دو ما پسنداز میکنی. لیکن میلز در هیچ کجا کار نکرده اینقدر پول را در همیان زنانه از کجا یافت؟ اکنون خانه زای را زیر نظارت گرید. نقشه شما چخیل؟ والیری، گفت کپیتان شریف، دو نفر تجربه آموز و باز دو سه آدم بی‌غرض را با زای شناس میکند. زای جای همیان پرتافته شده را ناعیان نشان می دهد و خودش نایستاده می رود. این چی معنی دارد کپیتان؟ گفت سرهنگ به شریف جبار. میرس بنگو شراب می زند، سگ را در خانه قوه می کند، چیل برو خلطه های سلفن گرفته به کوچه ها می براید. ساعت چار و نیم پنج آن لحظه نبدار منیست جسد حمید را دید، با لباس های تک پوش در خانه زای پیدا می شود. علاقه میلز را به این قبیترین جنایت سنجید. رفیق کپیتان، رفیق بالکونیک، گفت شریف جبار، نمیگویم که میرس بیگناه، ولی کشنده حمید انتان در دست ماست. هرچند که اقرار نیست، ولی حجت های در دست داشته ما به قاتل بودنی او دلالت میکنند. کشنده قریب به ما معلوم. قریب؟ ما این خیل قریب آمدن و تماما دور شدن ها را بسیار دیده ایم. حاضر از همه کاری خوب همیان را یابید. زودتر از پیان شوید. رخصت به حلدیاتان. نقشه کپیتان شریف جبار و والیری نیچایف برار کرد. تجربه آموزان یکتهای سیاه که عادتاً اخلاط برها می پوشند در تن به کار مشغول شدند. آنها چهار شاخ و کجبیل ها در دست اخلاط های بی ترتیب ریخته شده را به جای نو توده کردند و برابر یافتن همیان کار را هم به آخر رسانیدند.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی پاویست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصر و لطفیه قربانوه. انجام خانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

ارجمند نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زر تهماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تهماسب.

زبیته ماست. پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کاری سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر داردی توس و گستر فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. هران نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد بدو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پوری تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 5 سال. کهن بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاکی از دان به دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، و زان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نامبادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بر روی اندر آورد روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زی تنگی چنان شد که چاره نماند، زی لشکر همی پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زی تنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زی کاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز.
زجایهون همی تاثری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابو شهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم رو رو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون راند زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را تلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

که حالت عضوهای هاضمه به خصوص معده یکباره ویران نمی شود. آن سالها با سبب استعمال غذای سرد، ریجه نامعین استعمال غذا، بیخوابی و با بلند شدن احساسات خراب می شود. اما سری وقت تبابت آن نیز امکان پذیر است. شرط اساسی در پیشگیری بیماری های عضوهای هاضمه پرهیز و مراجعت به طبیبان کسبی می باشد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توصیه ها را از کتاب قانون طب شیخ رئیس ابو علی سینا پیرامون استعمال غذای سالم و به خصوص محصولات از نوهای گندم آماده شده به سمع شما میرسانیم. ابو علی ابن سینا غذا را نه تنها منبع نیروی بدن بلکه عامل مهم تبابتی و نگاهداری سلامتی شماریده است. او در کتاب قانون طبش باری اول در تاریخ طب غذا را از شرط های حیاتن مهم چون یکی از شش عامل اساسی تاثیرگذار به سلامتی جای داده است. بنابر عقیده او بیشتر بیماری ها از نقصان در پرهیز سرچشمه می گیرند. ابن سینا غذا را از روی تاثیرش به طبیعت انسان به سه گروه تقسیم کرده است. یکم غذایی که توسط صفت تاثیر می کند. این گونه غذا هضم نمی شود بلکه تنها خاصیت های گرمی، خنکی، خشکی را تغییر می دهد. مثلا قلمفور و زنجبیل. دویم غذایی که توسط ماده مخصوص تاثیر می کند. اینها ماده های می باشند که خصوصیت انتی اکسیدنتی دارند. از جمله میوجات و سبزوات و گیاه و رستنی های شفا بخش. و نهایت گروه سیوم غذایی که توسط جوهر تاثیر می کند. آن را غذای اصلی برای بدن نامیده است. این نمود غذا هضم شده به قسمت های بدن تبدیل می یابد به مثل گوشت و نان. ابو علی سینا اظهار داشته است که خطای اساسی در استعمال غذا پرخوری است. او توصیه داده است که پیش از پرشدن معده انسان باید از استعمال غذا دست کشد. کمخوراکی به سستی و ضعیفی آورده می رساند ولی پرخوری سبب ویران شدن هاضمه، بندشوی رگها، فربهی و ویران شوی غذا در معده آورده می رساند. شنوندگان عزیز، طبق آمارهای طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی در جمهوری ما استعمال برزیادی نان و محصولات های نانی از سبب های فربه شوی و گرفتار شوی به بیماری های عضوهای هاضمه دانسته شده است. استعمال نان و محصولات نانی در کتاب قانون طب جایگاهی مخصوص دارد. ابو علی سینا نه تنها خاصیت های غذایی نان بلکه تأثیر کمپانینت های گوناگون آن را به سلامتی مورد تحلیل قرار داده است. نان گندم بهترین و پرغذاترین نوع آن حسابیده می شود. خون خوب و تازه تولید می کند. برای همه روزها توصیه شده است. نانی که از آرد سفید پخته شده است با آسانی هضم می شود. نان سبوس دار از آن جهت منفعت آور است که علاوه سبوس با آرد حرکت روده ها را بهتر می کند و برای اسهال سبک مفید است. با آدمانی که از استعمال غذای تازه کرده شده رنج می برند توصیه داده می شود. نان جوی نسبت به گندم سردتر و خشکتر است. غیزاناکیش باشد کمتر. لیکن برای آدمان گرم طبیعت مفید است. غفصی خون را سست میکند. در موسم تابستان یا برای آدمان گرفتار بیماری های پوست خیلی مفید است. نان برنجی باشد غیزاناکیش کم، خشکیش زیاد و برای معده سست هضم شونده است. با آدمان ضعیف و یا آنهایی که معده گرم دارند توصیه داده نمی شود. نان سرخ از جودار سفید نسبتاً وزنین بوده بادناکی را به وجود می آورد. آدمان گرفتار زخم معده باید از استعمال چنین نوع نان احتیاط باشند. ابو علی ابن سینا آگاه کرده است که فایده آورترین نان این نان است که در ترکیبش سبوس، نخی سبزواتی موجود است. زیرا آن هضم به حرکت روده ها را تنظیم می کند. این اندیشه او در عصر ده پیشگویی زمان ما درباره منفعت های نخهای غذایی می باشد. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه سلامت باشد است که از موج رادیوی فرهنگ پخش می گردد.
در مورد استعمال درست نان در قسمت دوم کتاب قانون طب ابوعلی ابن سینا چنین تاکید جدی آمده است: باید نان پاکیزه با نمک و خمیرش خوب سرشته و رسیده و اندر تنور نیکو پخته باشد و چون از پختنش یک شب گذشته باشد استعمال نان با منفعت است. آن را برابر پختن گرما گرم نخورند. نانی که از گندم نو آماده می گردد زود فربه می کند. نان گرم به علت گرمی خیش تشنگی آورد و به سبب بخاری خیش به سر معده بگردد. از این رو نان گرم دیر هضم شونده است. همین طریق ابوعلی سینا غذای سالم را نه تنها مجموع کالری ها بلکه یک سیستم با تدبیر می شمرد که در آن هر یک محصولات خاصیت های طبابتی خود را دارد. نان در این سیستم اساس غذا است، اما انتخاب نوع آن باید وابسته به فصل سال، طبیعت انسان و حالت سلامتی انجام داده شود. شنوندگان گرامی، قدم‌های مهمی که متخصصان برای انتخاب طرز حیات سالم و پیشگیری همه گونه بیماری‌ها پیشنهاد نمودند، استعمال درست و سریوقتی غذای سالم، اداره کردن حالت های عصب خستگی، پیاده گردی، خواب منظم و کافی به شمار می روند و اینها بهترین دارو و درمانی هستند که شما برای خود می توانید فراهم آورید. موضوع امروزه برنامه ما نقصان عضوهای هاضمه، سبب های فربه شوی و پیشگیری آن بود که با مصاحبه نامزد علم های طب، طبیب بیماری های عضوهای درونی بابا نظر نظرف پیشکشی شما گردید. بیایید مسئول صحتی خیش باشیم و هر روز، هر ساعت، آگاهانه و با توجه به جسم و روحی خود از عنصرهای طرز حیات سالم برای زندگیمان انتخاب نماییم. مواظب جسم خیش باشیم که روح سالم در جسم سالم قرار می گیرد. با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: این زمین را عرج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
6: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
5: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
6: این زمین را عرج از عرش است.
5: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
6: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
5: این زمین را عرج از عرش است.
7: شنونده های عزیز، شما آغاز گفتاری هفتم رو میشنوید.
8: موضوع تمام روز در تاگزار کار میکرد. کارش خیلی برارناک شد و برای صاحب ملک یکچند سبد انگور کنده تیار کرد. وقتی که پرزینچه خاله او را به خوراکوری جیغ زد، نرفت. نرفتنش به سبب به تمام کردن کار شتاب کردنش نبود، بلکه از باغ دور شدن را نمیخواست. دائما گوشش به خشیراس برکا بود و هر دقیقه چشمش انتظاری میکشید که شاید جوان دلکش زیبا باز از بین برکا نمایان میشود. او این مطلب را به خواهرش نمیگفت و حتی از اقرار کردن به خودش نیز میترسید. اما کمچه خیلیک حسیات او را مجبور میکرد که در باره این ملاقات دلکش خوش به طور دائمی فکر نماید. باز یک بار دیگر بیامی گفت خود با خود محسای و یک لحظه از کار دست کشیده کوشش میکرد که تمام تفصیلات ملاقات خودش را با نقاش جوان در پیش نظر تصور نماید. در گوشهایش سخنان وی هنوز هم عکس‌انداز بود که گفته بود من نقاش هستم و در بالای این تخته صورت زیباترین دختر زمانه را کشیدن میخواهم. آواز پرزینچه خاله دخترک را از عالم خیال جدا کرد. ای محسای، یک چند دانه بادرین کنده بیار و پدرت را جیغ زن که خوراک تیار است. آفتاب به سوی آرامگاه خود می رود، اما شمایان هنوز خوراک نخورده اید. محضای یک بار دیگر به طرف بوته ها نظر انداخت و به نبودن جوان قناعت حاصل نموده باقی مانده های انگور را جمع کرده به طرف خانه روان شد. در بالای صوفه دسترخوان صوفی انداخته شده در آن نان های نو از تنور کنده شده می ایستادند. محضای تاخته رفته یک چند بادرین کنده آورد و دستهایش را شسته شاه کاسه سفالی را گرفته به سر دستورخان آورد. در این بین مریم به دست پدرش آب می ریخت. وقتی که به خوردن شوربا مشغول بودن، مریم قاشق گرده چوبین را به یک طرف مانده به خالش رو آورده امروز به چارباغ آمدن پهلوان رستم را خبر داد. خود تو را دیدی؟ فقط من نه، بلکه محضای هم دید و حتی آنها به یکدیگر گپ زدن. وی پهلوان نیست، گفت محضای. سخن خواهرش را بریده نقاش است و ملاقات عجیب امروزه را حکایه کرد. نامش چی بوده است؟ گفت پدرش پرسید. پسر ننیزت چوپان، دیهه آنها در کنار دریا و قریبی پنج بوده است. ننیزت؟ ایستا، گفت پدرش. این همان ننیزت نباشد که پسرش دیوانه شده بود؟ من او را میشناسم. تماما دیوانه نشده، بلکه به عقلش اندکی زیان رسیده بود. سخن اردوان را اصلاح کرده گفت پرزینچه. به خاطر دارم در باره آن بچه یک وقتا می گفتند که به بیماری عجیب گرفتار گردیده خیالی شده است. با همسالانش بازی نمی کند و به کار و بار پدرش مدد نمی رساند، بلکه همه وقت از لای و گل صورت کمشخل حیوانچه ها و آدمچه ها را می سازد. خودی اوست، گفت اردوان. عقلش را بای داده و به تمام در و دیوارها با انگیش صورت ها کشیده می گشت. گبزن چی خاله؟ گفت محضای. من درباره آن بچه تا حال چیزی نشانیدم و نمیدانم. تو این چیزها را از کجا دانسته میتوانی؟ خندیده گفت خاله. وقتی که این حادثه روی داد تو هنوز به دنیا نامده بودی. در اینجا مریم با گپ همراه شد. خاله جان چه حادثه روی داده بود؟ نو گفتم که ننه ایزد یک پسر داشت. عقل و فراستش چندان با جایش نبود. وقتی که عقلش به اندک مندر چیزها میرسیدگی شد، فقط با انگشت و گل بازی میکرد و خلاص. ننه ایزد از دست این بچه بیزار شده بود. با آتش کده برده در حقش دعا میگرفت، نظر و نیاز میکرد، اما فایده ای نمیبخشید. بچه با چپانی کردن هرگز گردن نمیفراورد. به خاطرم هست که او یک بار گریخته با آتش کده رفته نقاشی های آنجا را تماشا میکرده است. پدری بیچارهش تمام شهر را زیر و زبر کرده، از هر کسی که و پیشش میبرامد در کجا بودن پسری پایلوچ آوارگردش را سراغ میکرد. نهایت دیگر چاره ندیده او را به نزدیک یک نقاش به شاگردی داد. بچه به همین طریق نقاش شده ما. بیگاهی وقتی که پرزینچه خاله از کار و بار روزانهش فارغ شده به کشیده دوزی نشست، مریم آهسته و پیش وی آمده رویش را بر روی درخشنده او چسبانده بلا بگویی سر کرد. خاله جان، خاله جانکم، به من افسانه پهلوان رستم و ماه فام صاحب جمون را گفته دهید. پرزینچه در این خصوص هیچ کس را به بسیار زاری و تولا کردن مجبور نمی نمود. او افسانه گفتن را خیلی دوست می داشت. به مریم گفت که موازای را هم جیغ زند و چیزهای دختنیشان را آورده در پیش وی نشسته کار کنند. او حکایه گفته می دهد. عجب حکایه های دارد این خاله. او این قصه ها را از کجا یاد گرفته است و چگونه در خاطرش نگاه می داشته باشد؟ پرزینچه خاله در دنیا از همه واقعه ها آگاه و از همه کارها خبردار است. خاله سرش را به بالای کارش خم کرده است. سوزن در دستهای ماهیر وی زود زود پس و پیش می رود و در تگ انگشتانش نقش های رنگارنگ پیدا می شود و در این بین با آواز آهنگدار چنین حکایه می کند. روزی از روز

ساکن باشد. علاجی نمیدید و چاره‌ای به فکرش نمیرسید. در پیش دروازه قلعه و در بالای برج‌های بلندی آن سربازان یراق‌ناک شب روز پاسبانی میکردند. رستم با دیده پرحسرت به برج‌های قلعه نگاه میکرد و آهی سرد از دل پردرد میکشید. اوه، چی میشد اگر کسی از بالای برج کمندی میپرتافت تا که پهلوان با آن چسبیده بالا میرفت؟ کجاست کسی که این کار را کرد؟ مگر که خود محفام گلندان؟ به این امیدواری کم است. او رستم را تا حال فقط یک بار دیده است. رستم ملاقات اولین خود را با محفام بیاد آورده به خاطره های شیرین غرق می شود. باری پهلوان با وزا رفته بود که برای خود یک جمعواری زردوزی بخرد. او در آنجا دو نفر زن را دید که پیش و پیش می رفتن. یکی از آنها پیر و دیگری جوان بود. آن دختر جوان به اندازه صاحب جمال بود که رستم خیال کرد. اگر آفتاب از آسمان به زمین فرامده در پهلوی او ایستاده است. پوش از سر پهلوان چنان رفت که نه جامه در یاد وی مان و نمتایی که به قصد خریدن آن به بازار آمده بود. او از پای دختر برنا می رفت و از قامت رعنای او چشم کنده نمی توانست. زمانی که آنها به یک کوچه تنگ برگشتند، رستم خیز زده به پیش در آمد و به ناگاه آن دلبر محفام خوشخیرام با چشمان سیاه بزرگ خود برای رستم نگران شد. چشمان او با چشم آهوی جوانی رمیده مانندی داشتند. او خیلی وقت از پای آن دختر صاحب جوان روان بود. به ناگاه ارک دستنارس پادشاه به پیش برآمد و چنان که ماهتاب تابان در پس ابر تیره پنهان می شود، آن دلبر خوشندام نیز در پس دروازه آن ارک از نظر غایب شد. پهلوان در اینجا پی برد که این دختری پادشاه این مملکت محفام بوده است. بارها به گوش پهلوان رسیده بود که از عملداران و کلان شوندگان این مملکت بسیار کسان به همسری دختری پادشاه طالب شدند، اما همگی جوابی رد شنیدند. او با آن جوانان اعیان زاده اعتنایی نداده، حتی به دیدن آنها نیز میل نکرده است. از آن روز است که پهلوان هر روز چندین بار به دور دیوار قلعه شاهانه میگردد و شب و روز آرزوی خیالش این است که عقلا یک بار دیگر با یک گوشه چشم به دیدار آن صاحب جمال نظر کند و یا یک لحظه به بالای یکی از برج‌های قلعه برآمده نگاهی به سوی آن سرو خرامان اندازد. باری هنگامی که آفتاب در پس کوه ها پنهان شده بود، رستم تنبور خود را گرفته به تگ دیوار قلعه رفت و با آواز دلنواز خود به خواندن سرودی حسرتناک سر کرد.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: 60 ثانیه.
2: در جمهوری برای قبول کودکان و نورسان 24 استراحتگاه های موسمی بیرون از شهری آماده می باشند. از جمله 10 استراحتگاه ولایت سغد، 7 استراحتگاه گرد و اطراف شهر دوشنبه، 5 استراحتگاه در ولایت مختار کوهستان بدخشان و 2 استراحتگاه در ولایت ختلان برای قبول کودکان و نورسان آماده هستند. طوری از فدراسیون اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان خبر دادند، حالا کارهای ساختمان و تعمیر در استراحتگاه ها در عموم به اتمام رسیده، استراحتگاه های شرکنت شهر تورسونزاده، چنگاب شهر حصار، مهنت دره رومیت обшорон ва насими кӯҳсори ноҳияи варзоб барои қабули кӯдакону наврасон омода мебошанд. Инчунин истироҳатгоҳҳои файзи истиқлоли ноҳияи варзоб ва кайҳони дараи ромид низ ҳафтаи оянда омода карда мешаванд. Ёдовар мешавем, ки дар мавсими тобистони соли 2025 дар маҷмӯъ аз 2 то 6 баси истироҳат дар 25 истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ташкил карда шуда, бо истифода аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузори 9265 нафар кӯдакону наврасон тавассути иттифоқҳои касабаи тоҷикистон ба чорабиниҳои солимгардонӣ фаро гирифта шуданд.
3: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
4: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
3: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
4: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
0: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
5: از رادیوی فرهنگ

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم، در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم، آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم.

بینقشی وطن پیرهن از خیشتنم نیست بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست من

در صنعت سرایندگی به کم هنرمندان میسر میگردد که به مثل آدینه هاشیم زیاده از 30 سال سرود خواند و مردم او را گوش کند و باز زیاده از 30 سال دیگر شیفته و شیدای صوت و نوا و لحن و آوایش باشند و در تمام گوشه و کنار مملکت و بلکه در از نیست زیادی مملکت های شرق و غرب صاحب عزت و صاحب احترام و محبوب دلها بماند. چرا به اکثر سرایندگانی که اسلوبشان نو است و موسیقیشان تازه پیوسته در جست و جویند و کم و بیش از شعر هم آگاهند بسیار می خواهند که سرودهایشان عمری دراز بینند چون این محبوبیت دست نمی دهد. ولی آدینه هاشیم را تا هنوز می پرستند و روز به روز مخلصانش بیشتر می گردند و کم نه. و ایمانم کامل است که 100 ساله‌های دیگر در آسمان صنعت تاجیک همچون یکی از ستاره های پرجلا می درخشد. از خردسالی مخلص آدینه هاشیم بودم. آن وقتها مگنیتافون ها کم بودند و نه هر کس داشت آن را. یک رادیو پریومنیکی لاتویا داشتیم. در بالایش قرطه ها را گذاشته گوش کردن ممکن بود ولی ما قرطه هم نداشتیم. بنابراین آواز استاد را گاهی از تلویزیون و اساساً از رادیو می شنیدم. هر برنامه کنسرتی را از آغاز تا آخر گوش می کردم و انتظار سراییدن او می شدم. طولانی ترین برنامه را که گفتار و کنسرت برای کارکنان خاجگی قشلاق نام داشت و رسا 2 ساعت ادامه می یافت تا آخر گوش می کردم. بدتر این را در ربایی چنین آوردم: خواهم که فقط نسخه قاسم خواند، در گوش دلم به شوق دایم خواند. 2 ساعته کنسرت رادیو شنوم، ای کاش که آدینه هاشیم خواند. روز بیمار شدم و چند روی بستر خوابیدم. یک چند روز آب از گلویم نمی گذشت. داروی درمانم نمی بخشید. پدرم رنگ خزان مرا دیده دلش سوخت و گفت: بچم چی کار کنم که صحت شوی؟ بگوی، چیزی بگوی، می خرم و بیمار نشو که من تابی دیدنی تو را در این حالت ندارم. برای من مگنیتافون بیار که آواز آدینه هاشیم داشته باشد، ارکگی کرده گفتم به او. خودی همان روز آواز آدینه هاشیم در فضای خانه تنین انداخت و من در اندک مدت شفا یافتم.

Сайдали Вализода санъати овозхонии Одина Ҳошимро мепарастид. Мафтуни ҳунараш буд. Падарам Ашур Сафар мегуфт ки ҳар чанд устод Вализода худ ҳофизи халқии Тоҷикистон буду дар сину сол қариб 40 сол аз Одина Ҳошим бузург, аз дӯстдории зиёд номи ӯро шикаста намегирифт. ва Одина Аҳмад мегуфташ. Ҳар гоҳе аз дар медаромад, ба ҳамин бузургӣ ба эҳтиромаш аз ҷо бармехест. ба тани хаста тавон буд Вализодаи мо. балки ҷон дар бари ҷон буд Вализодаи мо. пеши Одина ба ин мартаба аз ҷо мехест. аз бузургон ки нишон буд Вализодаи мо. устод Қутби Киром то нафаси вопасин ихлосманд ва шунавандаи ашаддии Одина Ҳошим монд. нафасе бесуруди ҷозибаноки ӯ буда наметавонист. чаро мани хурсол, ки ҳанӯз чӣ будани суруду мусиқиро хуб намефаҳмидаму ба шеър бегона будам, Вализодае ки худ ҳофизи андак набуд, шоир буду адабиёти гузаштаро хуб мефаҳмид ва шеъру абьёти беҳтарину зиёдеро аз ёд медонисту, Қутби Кироми номдоре ки устухонаш бо шаш мақом шах шуда, ашъори ҳофизу бедил, ҷомию ҳилолӣ, шоҳину туғралро об карда хӯрда буд, мухлиси Одина Ҳошим будем. ба фикри мо, дар сурудаҳои устод Одина Ҳошим, аввалин чизе ки ҳушу гӯши ҳар шунавандаро новобаста ба ҷинсият, сину сол, касбу кор, маҳал ва ҳатто миллат ба худ ҷалб мекунад, ин ҷозибаи овози ширину ширадори уст, ки табиат ба ӯ ато карда буд. соли 1970, вақте бачаи 10 сола будам, ҳамроҳи падар ба ҷашни 70 солагии устод Сайдали Вализода, ки рӯи ҳавлиаш мегузашт, рафтем ва чун падарам мухлиси сахт буданамро хуб медонист, маро бурда дар як лаби кати Одина Ҳошим шинон, то ба серӣ аз базмаш ҳаловат барам. ине ки устод аз базм боз монду навбати суханро ба адиб доданд, марди хидматгори омада аз рӯи дастархон чойнаки холиро ба даст гирифта, аз Одина Ҳошим пурсид. устод, як чои гарматон биёрам чӣ? Одина Ҳошим ба ӯ гуфт. чойнакро ба гурезмат, ба ман ишора карда. бидеҳ ӯ меорад. ҳарчанд марди хидматгор ба устод мефаҳмон ки гӯё ман ҳоло кӯдакаму назди самовор рафта наметавонам ва мумкин чойнакро афтонаму бисӯзам. Одина Ҳошим маҷбураш кард ки чойнакро ба ман диҳад ва ман рафта чойнакро чай қондаму ба он бо дасти худ чой хушк андохтаму аз самовор чой дам намуда омадам ва онро гардонда пиёлаеро ба устод дароз кардам. вақте калонтар шудам, дарк кардам ки устод Одина Ҳошим овозашро сахт эҳтиёт мекард ва аз дасти ҳар ношинос чой наменӯшид. ӯ ин овозро тамоми умр эҳтиёт карда, тарбия бинмуд, сайқал дод ва бо беҳтарин матнҳову дилкаштарин мусиқиҳо ба хидмати мардум гузошт. аз рӯзе ки бо устод Одина Ҳошим аз наздик шинос шудем, ин тобистони соли 1968 дар тӯи арӯсии аммаам буд ва ман рӯи суфра, чуноне мегӯянд, дар таҳи фукаш нишаста базмашро тамошо кардам. оҳиста оҳиста бештар дилдодаи ҳунари волову овози гирояш мешудам. ҳар гоҳе театри халқии ноҳияи Москав ҳоло Ҳамадонӣ бо роҳбарии ӯ кулоб меомад, ҳатман хабар ёфта ба консерташ мерафтам. дар гирду атроф, дар тӯю маъракае ки ҳузур дошт, рафта гӯшаш мекардам. ба хонаамон зиёд меомад. ҳама маъракаҳои шодии мо ва хешовандонамонро ӯ обод мегирифт. баъдтар, вақте мусиқӣ навоз гаштам, дар бараш гоҳ-гоҳе аккордеон менавохтам. чанд муддат
در تئاتر موسیقی درامایی ولایت به نام سیدعلی ولیزاده شهر کولاب هنگامی که دایرکتور بود همراهش کار کردم. سال 1977 1978 چون دوشنبه آمدم 1978 با او بیشتر وامی خوردم. گاه گاه به توی معرکه های کلان همراهش می رفتم. خلاصه بیشتر از پیشتر از نزدیک می دیدم و گوشش می کردم و باره هم نشونیدم که سطر را یا هیجای را از موسیقی از نات برامده فلش خوانده باشد. به یگان فنگرامه فقط با میکروفون، حتی اکثری وقت به میکروفون چونان تازه و گوشنواز میخوان که هر بیننده یا شنونده خالیس بها به آوازش قائل میشود. البته اینجا یک دو سروده که به شرکت فنگرامه و نوازش ارکستری اسباب های خلقی در خزینه خانه رادیو محفوظند استثنایند. از شنیدن این سرودها که کمی فلش سرایده شدند، شنونده زیرک پی می برد که سراینده با موسیقچیان به تیاری پیشکی سرودها را ثبت کردند. همین جا هم آواز سراینده از موسیقی دور نشده است، بلکه موسیقچیان از آواز و گاه ضرب ریتم از موسیقی جدا شده است. انا همین آواز گیرا، شیردار، شیرین و به همتایش بود که مرا از خردسالی بخیش مفتون ساخت و الحال که در بستر بیماریم با آواز این سراینده ناتکرار می خوابم و بیدار می شوم. می خورم و نفس می کشم و از شنیدنش هیچ دل کندن نمی توانم. از هیجان زیاد در جای گفتم آواز دیگر کسم نفارد، آواز تو را کسی ندارد. بارها شاهد بودم چون آواز آدینه هاشم می برآمد، استاد قطبی آواز دیگری را نمی شنید و هر لحظه احساسش را داشتن نتوانسته داد و فریاد می برداشت. وقتی آدینه هاشم غزل سیدای نصفی سرو را شمشاد قدش محو چون تصویر کرد، آب را موج خرامش پای در زنجیر کرد را می خواند، ردیف کرد را چونان زیبا شدتناک و تاکیدآمیز تلفظ میکرد که استاد خطبی بسیار متاثر گشته میگفت انا همین کردش مرا میکشد. و گاهی که صدرهای بعدینه ای دمی صبحی قیامت این همه تأخیر چیست، پاس خاطرداری صحبت مرا دلگیر کرد را می سرایید، چونان احساسات فرا می گرفتش که به اختیار اه کشتی منه گفته با تمامی آواز داد و فریاد می برداشت. همین بود که در سالهای بی سر و سامانی گاهی که چند مدت از شنیدن آواز این استاد صنعت محروم ماند به حسرت گفت آدینه هاشیما تو را من یاد می کنم، غمخانه بکوی خود آباد میکنم. بعضن میشنویم که گویا موسیقی های استاد آدینه هاشم کسبی نبوده، خیلی عادی هن. باید ذکر کرد که استاد چنان میگویند سراینده معنی سرا بود و معنی و نازوکی های شعر را بسیار خوب میفهمید. کسی با او همنشین یا اقلن بار در صحبتش نشسته بود این را انکار کردن نمیتواند. شب و روز در بحر بیکناری معنی های اساساً ادبیات گذشته غرق بود و دائم کتاب یا اشعار را از کلاسیکان برداشت. هزاران بیت و رباعی و غزل ها و قصه های پرمعنا را از یاد می دانست. اگر گوییم که به این از نصف زیاد اشعاری از برکردش هنوز آهنگ نابسته بود خطا نمی کنیم. در صحبت استاد لایق او را دریای شعر، اندک پس بحر و بالاخر اقیانوس شعر گفته بود و آدینه هاشم رسانیدن معنی ها و زیبایی های شعر تاجیکی را به مردم رسالت نخستین خود می دانست. بنابراین اولا
سرودهای آدینه هاشم نهایت زیادند. با درجه ای که سراینده در این جهت با او برابر شده نمیتواند و او وقت جستجوی موسیقی های کسبی را نداشت. ثانیان این معنی ها را مردم با موسیقی های کسبی درست درک کرده نمیتوانست، وگرنه استاد آدینه هاشم از تمام نوع‌های موسیقی آگاهی کامل داشت و آنها را میپسندید و با موسیقی های کسبی و کلاسیکی سرود هم میخواند و حتی خوب هم میخواند و اجرای سرود شعر حاجی حسین چی سبب که تور که مستم بر ما ندیده بگذشت در صوت شش مقام یا شعر کهندیار نادر نادرپور با موسیقی کسبی میرزاوطن میروف که در دیاپازون دو اکتوه نهایت تازه سراییده شدند گواهی این گفته هایم.

درودی به پایان به شما شنوندگان ارجمند، هواداران ساز و نوای دلاویز. با توجه شما برنامه آهنگ یاد، یادی از هنرور نامی، هنرپیشه مردمی سابق اتحاد شوروی غلام حیدر غلام علیه.

موسیقی دنیاییست، دنیای احساس و محبت. موسیقی داستان ناگفته قلب ها. موسیقی زبان بی زبان راز ها. همنوا در تنهایی ها. موسیقی شکوفه های یاد ها و خاطره ها. بینگرید چی نوای به گوش می رسد، چی نواییست فارم و دلنواز. اندیشه ها را رنگین و قلب ها را به هم پیوند می سازد. می برد ما را سوی دنیای بیکران آرزوها، خیالها. به اختیار می برد سوی کوهستان. چشمساران صاف و بیغبار، سوی دیار خوشمنظره بدخشان تاجیک. آره، در این گوشه خیلی زیبای کشور چی انسانهای نجیب عمر بسر برده و بحر پیشرفت این دیار عزیز خدمتهای ارزنده نموده. با نوای این آهنگ زیبا سیمای یکی از آنها پیش نظر می آید. غلام حیدر غلام علیه. او مردی بود سراپا موسیقی، با درک و احساس بلند آهنگ می نواخت. خود آهنگ ایجاد می کرد. با تولید هر یک آهنگ دنیایش باز رنگین تر می گشت. با همه اسباب موسیقی گویا سخن می کرد. نوایش جور می شد با نوای آبشاران، با صدای بلبلان و به دل همدهگانش سرور می آورد. Thank you.

0: دوستان گرامی، حالا صحبتی داریم با یک تن از اعضایان انسامبل ترانه و رقص پامیر، استاد خوشنظر میبلیف که فشرده آن را منظورتان میگردانیم.
1: شنوندگان ارجمند، امروز مهمان برنامه ما هنرمند مردمی تاجیکستان، لاوریت مکافات دولتی به نام رودکی خوشنظر میبلیف حضور دارند. خوش آمدید استاد به برنامه ما.
2: سلامت باشید. تشکر زیاد.
1: استاد، این روزها البته به همگان معلوم است که شما چون یک شخص شناخته ی جمهوری که در جاده صنعت خدمت های خیلی بسزایی کرده اید به همه معلوم است و این لحظه می خواستیم با شما اطراف دیگر چیز یک صحبت داشته باشیم. شما اعضای انسامبل اتنوگرافی ترانه و رقص پامیر بودید و ما می خواستیم این لحظه درباره تشکیل کننده این انسامبل استاد غلام حیدر غلام علیف و سرودها و آهنگهای اون کسی رو داشتیم. اون من درباره همین انسامبل اگر می توانستید با ما چیزی بگویید.
2: خیلی خوب. خدمت استاد غلام حیدر غلام علیف در انکشاف و پیشروی صنعت خصوصا صنعت موسیقی تاجیکستان بسا ارزنده است و بزرگ است. چی میگن بزرگان میگن که هنرمند با یک اثرش یا که با یک نقشش یا با یک آهنگش فهمیدن ممکن هنر عالی دارد یا که هنر میانه دارد یا که تماما بی هنر است. خودی یک آهنگ شیرین شیرین که در اساس سخن استاد نیشکر نوشته شده بود، این آهنگ خودش دلیل هنر آلای استاد غلام علیف می باشد. تشکیل کردن انسامبل ترانه و رقص پامیر باشد. من اشتراکچی این انسامبل. این حادثه خیلی بزرگ در حیات فرهنگی تاجیکستان بود. ببینید بین دو سال با رهبری غلام حیدر غلام علیف سطح ایجادی این انسامبل تا درجه رسید که از 55 سر کرده تا 57 اونقدر مهلت زیادی نیست. لیکن این انسامبل با کارنمایی با جستجوی غلام علیف با سرطلبی اون کس با از حد سختگیری اون کس تا درجه رسید که بین دو سال با در فستیوال ششم عموم جهانی دانشجویان و جوانان در شهر مسکو صاحب میدال نقرگین گشت. این از دلیل هنر و سطح ایجادی هم انسامبل و در نوبت اول بنیادکار این انسامبل غلام حیدر غلام علی. میدونید این به چیز نبود چون که غلام حیدر غلام علیف سال 1941 انسامبل بچگانه پامیر رو در شهر خورخ تشکیل کرده بود که این انسامبل هم در دهه اولی ادبیات و صنعت تاجیکستان در مسکو برآمد کرده بود و سال 55 باشد بعد از نظرگذرانی حکومت تاجیکستان این انسامبل تشکیل شده بود.
1: استاد میخواستم یک چیزی را یاد آورم که شاید برای شنونده های ما این خیلی مهم است. من شخصا با یکی از اشتراکچی های این انسامبل بچگانه که چون شما یاد آور شدید استاد خدایور قربان بکفت شبه ما کار میکردن، من خیلی چیزها رو از اون کس شنیده بودم. اون کس نقل ها میکردن در باره این انسامبل، در باره سفرهای هنری این انسامبل، حتی عکس روی میزی ستالی کاریشان بود که در اونجا عکس های گرمینج ساقی بکفت. اون من اشتراک چه این انسامبل ки кӯдак буданд дар он ҷо акс ёфт ва ман ба ин ансамбл зиёд шахсан худам таваҷҷӯҳ доштам ва ҳоло мехостам бештар шумо ба шунавандаҳо дар бораи шумо чӣ гуна бо устод, бо ин шахси бузург Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев бори аввал шинос шудед ва он кас дар ҳамин ансамбл бештар ба чӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мекардед?
2: Бори аввал таассурот хеле зиёд аз чӣ гирифтам? Ин устод дар гитаранавозӣ ҳамтона доштанд. Мусиқанавози хуб буданд ва ман бори аввал дар рӯшон дидам ки чихел хамайлаш ситор дигар гап, рубоб дигар гап, тори озербойҷонӣ дигар, лекин гитараи аврупоӣ ба чунин навохтан, ин мара хеле дар ҳайрат монд. Ин якум. Дуюм, ман хеле дар ҳайрат ҳамеша будам аз сахтгирии ӯ. Илова бар он, ҳамчун мураббӣ.
1: Меҳрубон будам.
2: Меҳрубон. Гӯё ки ман медони не гӯё ки то ҳозир ин хел инсон дӯстӣ, ин хел падарона муносибат. Хай мо он вақто 16-17 сола бачаҳо буданд ва ҳама ин чиз аз ҷавонӣ дар ёд мемонад. Ва ҳам ҷанг мекард, лекин ҳам бо падар барин сила мекард чиз. Ин як хислат ӯ буд. Хислати یعنی مناسبت کار با چونین داشتن او همیشه هنرمندان عالی جمهوری رو جلب میکرد برای سیاست رپرتاری
1: یعنی به استعداد هنرمند اعتبار زیاد میدوند
2: بله مثلا از بستکارون گیریم اگر استاد زیادلو شهیدی استاد فوزل سالیف از بلیت میسترو استاد غفور و علامت زوده همه اینها چیز دویم الوقت با انسامبل همکار میمیکنده و از این جهت یکی کمپازیترو گویم همکاری اون کس اون دویم تو درجه دورندش بودن استاد اونا فکر میکردن که امروز و پگاه راه ما بیرون از جمهوری یعنی که сафари мо бирун аз ҷумҳури чиз мешавад ва композиторони ҳатто аврупоро аз москва даъват мекард медонед ман бовар дорам ки дар соли 1956-57 дар тоҷикистон ҳатто ансамблҳо ҳоле тасаввур намекарданд ки хор капела чӣ гуна хор аст лекин Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев композитор бир нафро аз москва ҷиғ зад ва суруди халқӣ бо номи эй парӣ ина чор овоза такмил дода ба чор овоз такмил дода ансам маз бо ин номер дар фестивали умуми ҷаҳонӣ Булбул Мамедов яке аз машҳуртарин санъаткорони советии он давра ки раиси журӣ буданд аз эй парӣ гаштем яъне навбат ба дуюм суруд омад ки Булбул Мамедов аз ҷо бархоста оле худамам чиз
1: амонҳаяҷон
2: омад ба рақс даромад ана ин буд кори ғайриоддӣ кори ташкилии ғайриоддӣ Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев ва рост гап то ин рӯзо ман чунин меҳнатдӯст чунин ғамхор ва чунин медонед фидокор барои санъати миллӣ кам дидам
1: устод мебинам ки хеле ба ҳаяҷон омадед ва дар чашмонатон ашк ҳам пайдо шуд чунон лаҳзаҳоро ба хотир овардем фикр мекунам ин воқеан ҳам як ёди ширинест аз он солҳо пас биёед ҳоло бо иҷозати шумо як суруди ин устоди бузург ширин ширинро дар иҷрои Рена Галибова бишнавем шеър аз устод Мирсаид Миршакар

0: افتاد به اندیشه شما چرا این انسامبل در همان سالها هم در کشوری خودمان و هم بیرون از اون اینقدر شهرت یار شد به دل مردم اینقدر زود راه یافت به اندیشه شما چه سبب بود؟
1: یکم البته این هر یک کار و بستر رهبر با و چنین رهبری بزرگ این غلام علیف بود البته با همکاری با همکارانش محمد نظر حاتمف و رژیسور علیرضا رحمانقلف رهبر موسیقی بندیشایف و بعدن که معلم فاضل سالیف این خیلی یک گروه ایجادی خیلی مکمل بود و از این جهت هم میدونید یک لحظه دیگرم به خاطرم حاضر آمد سال 1958 در مسکو انجمن جمهوری های پختکار تشکیل شد و در این انجمن از هر جمهوری که پخته می کشتن پختکار بودن باید یک گروه ایجادی هم می رفت از جمله از جمهوری ما
0: تاجیکستان
1: تو درجه و برنامه عجایب قطعه برامد کردن که رهبریت آن وقت جمهوری بگو با تمام کلیتیو با چیز پوتیوفکا برای استراحت در یعنی او نزد مسکو فرستوندن کلیتیو و صورت این انسامل در صحیفه اول بجای سر مقاله پراود برامده بود شهری نبود جمهوری نبود که این انسامل به اونجا سفر نکرده باشد و راست گفت بعض انجا می رفتیم تو نام تاجکستان را خلق نمی دانست
0: استاد ببخشید وقتی که شما این برامد می کردید اونها زبانی ما را نمی فهمیدن و چطور شما را قبول می کردن
1: گرچه یک چند نمر روسی هم داشتیم تمام برنامه ما از سرودهای خلقهای ملتهای اسسر بود برنامه مخصوص تیار کردیم دویم این که میگوین که زبان موسیقی برای همه ملتها
0: سرحد ندارد سرحد
1: چیز ندارد سرحد ندارد اما از چی باشد که من تو حاضر سبب ندانستم که با کی خلل می رساندن انسامل با کدام سردار اون وقتی یا حکومت یا که وزارت معقول نبود یا که برای از حیات رفتن استاد غلام حیدر غلام علیف این یک سبب یافته لیکن به نظر من بجای این خیل عملیات باید انسامل با مکمل تر با
0: آدمان نو
1: بله باید مکمل می شد افسوس که این خیل نشد راستی گپ انسامل عالی بود
0: و در آخر استاد برای این صحبت صمیمی یک جهان تشکر به شما می گوییم و در کار و ایجاد شما موفقیت آرزومندیم
1: اینچنین برای کار ایجادی شما خوب باشد و من امیدوارم که در عرفه جشنگیری 100 سالگی استاد غلام حیدر غلام علیف صحبت الهوگی می شد من خیلی از شما منتدار می شدم من خیلی افسوس می خورم این خیلی شخصیت بزرگ این خیلی انسان نجیب من همیشه رادیو گوش می کنم یا که تلویزیون تشکر به شما که شما این شخصیت بزرگ رو یاد کردید.

غلام حیدر غلام علیف در رشد و نموی صنعت تاجیک خدمت‌های بسا ارزنده نموده. با سفرهای هنری به کشورهای افغانستان، مغولستان و دیگر جمهوری‌های برادر سابق اتحاد شوروی صنعت بای و رنگین تاجیکان کوهستان را به جهانیان نشان داد. شاگردان زیادی تربیت نموده در راه صنعت که امروز با نام هر یک نفری آنها افتخار داریم. مهربان نظرف، گرمینج زوقبیکف، خوشنظر مایبالیف، سوسن بندی شویو، گلچورما قدم شویو، محمد نظر خاتمف، حکومتشو بندی شویو، نقره رحمتو، مبارکشو جمعیف، خدایور قربانبیکف، عارفشو عارفف، گلبیک سعادتف، الفتما ممدنبرو، وقتی بگیم عارفو، سیلون زالشویو، بیبی ما ملیکو و ده ها دیگر از جمله دستپروران این انسامبل هستند. استاد غلام حیدر غلام علیف میخواست به گلزار صنعت تاجیک هر چی بیشتر گلهای تر و تازه آورد، ولی عمر وفا نکرد. امروزها تئاتر مردمی زادگاهش نامبرداری است. شاگردان زیادی آنجا تربیه مییابند و کار نیک و نام نیک او را در خاطرها نگه خواهند داشت. سرود و نواهای دلپذیرش او را همیشه در یادها زنده میدارد.

این بود عزیزان دل برنامه آهنگ یاد، یادی از روزگار استاد هنرپیشه مردمی سابق اتحاد شوروی غلام حیدر غلام علیف. برنامه را برایتان کارگردان معتبر ناصر، صدابردار خاصیت یوسف، مؤلف زعفران محبت و راوی زیور قندیل آماده کردند. خانه آباد و سربلند باشید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

تنبور سازی قدیمی تاجیکی است که با ناخونک فلزی نواخته می شود. در ازبکستان و افغانستان نیز معمول است. کوسه آن نیز مرد شکل بوده دسته دراز دارد. کوسه تنبور از چوب توت، زردالو و غیر سوخته با تختچه تنک روبست می کنند. سرپوش کوسه را بیشتر از چوب چرمغز می تراشند. برای مفرنوکی آواز باشد چند جای سرپوش را سوراخ می کنند. مقداری پرده هایش 16-19 تا بوده با رشته پای از روده حیوانات تیار می کنند.

در طول قرنها تنبورنوازان مشهوری دبر رحیمبردی تنبوری سمرقندی زیبوپری بزرگخان توره حافیز عمر حافیز صادرخان حافیز قاری کرامت تنبوری ظهورالدین برهانی تنبوری گلاب تنبوری بوبوقل فیضاللایف معروف تاشپولات تنبوری شاهنظر صاحیبوف فضلالدین شهابوف معروف خوجا بهودوروف عبدولی عبدالرشیدوف و غیره ها نمبر

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

ارجمند نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زالی زر، زلی تحماست از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تحماست.

زویته ماست. پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کاری سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر داردی توس و گسته فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. هر آن نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد به دو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پوری تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 5 سال. که هم بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراحی بدی باز داشت، که با پاکی از دان و دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، و زان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نام بادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، به روی اندر آورد روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زی تنگی چنان شد که چاره نماند، زی لشکر همه پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زی هر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یکدیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زی تنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زیکاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز.
زجایهون همه تاثری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابول شهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم روارو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون راند زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشتان را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چونین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

برون جستم ز قید هر مکروهیت هر بند کشاده شد مگر بندی اجل

моли мулк дар Юнони қадими Рум аз хусуси тарзи меросгирии мусулмонон маълумот дод. Баъзан амир ғалат андеша меронд. Сипас, вақте ки ба муҳокимаи баромади ӯ гузаштанд, Ҳусайн эҳтиромдорона қайд намуд. Зоҳиран вазири донишманду соҳибмаърифати мо ҳанӯз фурсати хондани асари беруниро наёфтаанд, вагарна ба баъзе носаҳиҳиҳо роҳ намедоданд. ва ҳамон лаҳза дар толор хомӯшии мутҳише ҷорӣ шуд. Сони вазир кимчи хел як сулфаи ғайриоддие баровард ва арроқ аз пушти остини Ҳусайн кашид. Аммо Ҳусайн андешаҳояшро то охири бироз дошт. Аз рӯи чандин масъалаҳо фикри берунӣ дигар аст. Хомӯшӣ ҳамоно давом меёфт. Касе ба тарафи Ҳусайн наменигарист, ҳама ба Хорезмшоҳ чашм медӯхтанд. Хорезмшоҳ ҳам آرام می ایستاد. بدتر او تبسم می کرد. این جوان کیست؟ ظاهرا او در مجلس ما باری نخست اشتراک می کند وگرنه چنین به استحاله نام مددگار دشمنان ما را به زبان نمی آورد. اکنون هر بلای بسر آمدنش ممکن بود. حسین بسیار علما را می دانست که رشته حیاتشان در همان لحظه کنده شده است که گرفتار غضبی حاکمی گردیدند. ولی تبسم خوارزمشاه ادامه میافت. نزدیکتر بیا، نام خودت را گوی. حسین نزدیکتر آمد. پایهایش از چی سببی باشد درست حرکت نمی کردند. این جوان ابو علی حسین آغاز نمود وزیر. به فکری ما در صورتی که او جرأت کرده در دربار ما آن نام را گرفت، جرأتش به بیان نام خودش هم می رسد. حسین نزدیکتر آمده تعظیم نمود و نامش را گفت. اکنون به ما بگوی که آن آدم در کتاب خود از چه خصوص حرف می زند؟ شنوندگان به جنبیش در آمدند. حسین فصلهای بدین و آین و قانون قایده یونانیان، ریمیان و فارسها بخشیده کتاب بیرونی را مختصران نقل نمود. زمنان او بعضی ناسهیه های برآمدی وزیر را هم اصلاح کرد. کسی گپی او را نبرید. همه با دقت گوش می دادند. ولی دانش خودی تو در این بابت عمیق‌تر است، گفت خوارزمشاه. مایان از برآمدی نخستین تو در جمع آمدمان قناعتمندیم. ها، باز یک چیز. تو کتابی آن آدم را در دست داری؟ خوارزمشاه به هیچ وجه نام بیرونی را به زبان آوردن نمی خواست، زیرا یک وقتها ذکر نام او را من کرده بود. نسخه از آن کتاب در دست من هست، گفت بناگاه با آوازی بلند عراق خیش خوارزمشاه. همه اکنون به طرف عراق می نگریستند. تو نخستین آدمی هستی که در حضور خوارزمشاه نام بیرونی را گرفته است، گفت عراق هنگامی از دربار برآمدنشان. عاقبت کار بد شدنش ممکن بود. 8 سال مقدم وقتی که قوشون بابای من به شهر زده می در آمد، بیرونی آخرین کسی بود که از میدان محاربه بر آمده است. بعد او در باره بابایم یک چند لطیفه دغل و تحقیرآمیز بافته بر آورد. اگر او پیشتر از این به اینجا می آمد، از زندان خلاصی نداشت. در مجلس خوارزمشاه همه با یکدیگر احترام دارانه مناسبت می نمودند. اگر کسی عنوان احترامی نداشته باشد، کنیه او را می گرفتند. آدم را از روی نسبهش نیز نام بردن ممکن بود. حسین می توانست به خود نسبه بخاری را گیرد که دلیل بخارایی بودن او می بود. اما تا وی علکه تحت نسبه بخاری مورخ زندگی بسر برده بود. حسین کنیه ابو علی را داشت. آدم محترم باید لقب یا کنیه و یا نسبه داشته باشد، می گفت وزیر. تصور کنید که من به جای می درآیم که در آنجا 10 نفر حسین نشستند و جیغ می زنم حسین. همه ای آن 10 نفر یک بار داد گفته می خیزند من. آدمان عاقل چنین رفتار نمی کنند. بهترش من در آمده می گویم ابو علی و همان حسینی که من به او مراجعت می کنم در حال جواب می دهد. باقی مانده ها خاموش می ایستند. در مجلس ها همه را با احترام نام می بردند. ابو اسماعیل، ابو القاسم، ابو علی و غیره.
اما حسین پدر

0: набуд. ӯ зани фарзанд надошт, лекин ӯ ба зудӣ ба ин унвони эҳтиромӣ одат кард. дигар ҳеҷ кас номи худи ӯро намегирифт, фақат Абуалӣ мегуфтанд. Абуалӣ сайру гашти шаҳрро дӯст медошт. саҳарё хеле пештар аз азони намози бомдод аз хоб бармехост. мисли пештара бисёр заҳмат мекашид, илмҳои кимиё, нуҷум ва табиётро меомӯхт. якчанд китоби наверо ба нақша гирифта, барои онҳо қайдҳои пешакӣ менамуд. алҳол Абуалӣ дар хонаи ҳамон тоҷире, ки аз Бухоро ҳамроҳаш омада буд, истиқомат мекард. тоҷир аз ӯ иҷора пулӣ намегирифт. аз ин рӯ Абуалӣ қарор дод, ки ба писари хурдии 10-солаи тоҷир хату савод омӯзонад. худи тоҷир бошад, корвони мураттаб сохта, ба сарзаминҳои ба худ номаълуми соҳили Итил, яъне ба мулки Булғор озими сафар гардид. аз он ҷо, аз шимолтари Булғор ба пойтахти Хорезмшоҳиён молҳои ҳайратовару аҷоиби меоварданд. ҳафтаи як маротиба рӯзи панҷшанбе бозори Муина кушода мешуд. савдогарон дар ин рӯз муинаи ҳар гуна ҳайвонот, самур, қоқум, хаз, рубо, сагоби, харгушро ба фурӯш мебароварданд. дар қарибиҳо бозори дигаре буд, ки дар он ҳар гуна молҳои камёби сақлобиро аз қабили пӯстлоқи тӯз, шилми моҳӣ, устухонҳои калон-калони суфтаву нӯктез, ки онҳоро дандони моҳӣ гӯянд ҳам, аслан дандони морж буданд, мефурӯхтанд. Абуалӣ дар бораи моржҳо чизе нахондаву нашунида буд. ӯ ҳатто чунин моҳиҳои дандондарозро ба худ тасаввур карда ҳам наметавонист. баъзан ӯ бо шодмонӣ молҳои зодгоҳи азизашро дида мешинохт. харбузаҳои дарахсои олам машҳури Бухориро ҳатто ба Хорезм ҳам меоварданд. онҳоро дар қуттиҳои қурғошимини яхдор мекашонданд. албатта дар Хорезм ҳам тарбузу харбузаҳои ҷойдорӣ бисёр буданд, аммо ҳатто худи Хорезмшоҳ ҳам харбузаҳои Бухороро маъқултар мешуморед. баъди чанде Абуалӣ соҳиби шогирдон гардид. онҳо одамони баркамол буданд. устод ба онҳо ҷоҳои номафҳуми фалсафа, фиқҳ ва ё ишколи ҳандасии Уқлидисро фаҳмонда медод ва албатта бештар аз ҳама ба Абуалӣ бемарон муроҷиат менамуданд. рӯзе дар бозор ӯ пай бурд, ки ким кадом одами кӯҳналибосе ҳамвора аз қафояш мегардад. Абуалӣ ба тарафаш нигарист, аммо он одам дар пушти шутур пинҳон шуд. боз ягон одами Султон Маҳмуд набошад, меандешид Абуалӣ. сони тақрибан Абуалӣ 100 қадам зада якчанд маротиба роҳашро каҷуклеб андохт. аммо дар ҳама ҷой он одам рӯз шуда ӯро таъқиб менамуд. он гоҳ Абуалӣ ба дукони танги сартарош даромад. баъди чанд дақиқаи таваққуф Абуалӣ ба кӯча баромад ва ҳамон лаҳза ба он одами ношинос бархӯрд. он одам як қад парида ба қафо баргашт, вале баъд якбора ба гап даромад. маро бубахшед, Абуалӣ, ки шуморо нороҳат мекунам. ман медонам, ки чанде пеш аз Бухоро омадаед. худи ман ҳам аз Бухоро омадам. аммо сару либосам ягон вақт ин хел ҷулду ҷанда набуд. шароит ва майлу рағбати дониш маро ба чунин ҳолат оварданд. илтиҷо дорам, як сари қадам ба хонаи ман биравем. дар роҳ тафсилоти ҳамаашро ба шумо мегӯям. мабодо ин доме бошаду маро монанди мурғаки нодони ба дом оваранд, фикр мекард Абуалӣ аз паси ӯ рафта истода. ин одам кимиёгар будааст. ӯ китобҳои қадимаи сеҳру ҷодуро хонда, тавассути афсунгарӣ мехост, ки аз флузоти арзонтари тилло ҳосил намояд. як вақтҳо Абуалӣ ҳам дар китобхонаи Амир ин гуна китобҳоро варақ зада, дарҳол ҷаҳолату нодонии муаллифони онҳоро фаҳмида буд. мақсад тамоман наздик омадааст, мегуфт он одам дар роҳи хонааш. дуйсе калимаи даркориро ба қолиби ҷоду медарораму бо ҳамин омехтаи сурбу нуқраро ба тилло мубаддал мегардонам. Абуалӣ ба хонаи ин одам даромад. хона холӣ буд. на палосе дошту, на бӯи таоме ба димоғ мерасид. дар кунҷҳои хона анкабут тор метанид. дар саросари хона افلاسی و کاغذپاره ها تیتو پریشان می خوابیدند. ولی خانه دیگری از انبیق و گرمگونک ها و هر گونه لوازمات کیمیا پر بود. در میانه باغ در چکوری آتش علنگه می زد. در روی علاب دیگ آویخته شده بود که در درون آن مایه آب شده خاکسترنگ قلعگی در اهتزاز و جنبیش بود. وقتی که از کوچه ما می گذشتید من شما را دیدم، گفت آن آدم، و همه را یک سو گذاشته از عقیبتان دویدم، ولی جرأت مراجعت پیدا کرده نمی توانستم. ابو علی همیانش را برآورده تمام پولهای درونش را به وی داد. من از منتداری شما بی‌حد خرسندم، گفت آن مرد. ان شاء الله می بینید که بعد چند روز دیگر من اسرار طلا حاصل کنی را پیدا می نمایم. آنگاه به قدر دلخواه طلا می گیرم و بعد حولی کلانی خریده آن را با کتاب هایی که الحال تنها آرزویشان را در سر دارم پر خواهم کرد. ثانی قرض شما را 10 برابر زیادتر برمی گردانم و ممکن است آنگاه شما از من قرض بگیرید. می خواهید که 31 تمام طلاها نصیب شما گردد. ابو علی تنها کله می جنبانید. او به قوه سحر و جادو و نقشه های افسونگری باوری نداشت. او می دانست که قلعگی را به طلا مبدل ساختن ممکن نیست، مانند آن که سرگین شتر را به شتر تبدیل دادن امکان ندارد. به هر حالتی که نباشد قرض داده شما را 10 برابر زیاد برمیگردانم. من این را به همه نشان می دهم، گفت آن مرد وقتی خیر خوش. ما کتاب ابو ریحان بیرونی را خوانده برآمدیم. در آن برابر اندیشه های دهریانه فکرهای عجیبی بسیاری هستند. بر علاوه می گویند که ابو نصر با بیرونی مکاتبه داشته است. خوارزم شاه به طرف خیش بچه اش نگریست. بله، من او مکاتبه داریم. ابو علی هم در این مکاتبه شرکت دارد. من هنوز در بخارا با بیرونی مکاتبه می نمودم و برای قطع آن بهانه‌ای ندارم، جواب داد ابو علی. به نظر ما خوب می شد که هم ابو نصر و هم ابو علی از نام خودشان علاهیده علاهیده بیرونی را مصلحت می دادند که به گرگنج آید. به ما گفتند که بیرونی باز به علم آبیاری هم مشغول است. آبیاری میدانهای ما امری واجب است و بیرونی در این بابت توسط دانش خود منفیت زیادی خواهد آورد. در این باره فکری سهیلی چگونه است؟ در این باره فکری من هم از پی فکری امیرم می رود، جواب داد وزیر. لجام گفتگو طرف دیگری کشیده شده باشد هم ابو علی به آن درست گوش نمی داد. او خرسندی می نمود که نهایت به دیدار بیرونی مشرف می گردد و لکه مضمون نامه ای را که به وی خواهد نوشت فکر کرده برآمد. نهایت آنها واخوردند. عراق با خدمتگار خود مکتوبچه فرستاده در آن از ابو علی خواهش می نمود که زودتر به دربار نزد او بیاید. ابو علی زود به راه در آمد. اکثرا ابو علی اشرافزاده بودن عراق را فراموش می کرد. خود عراق هم نسبت به خودش یگان مناسبت مخصوصی تملق آمیز را تقاضا نمی نمود. او ریاضیدان و مصور بود. مجلس های طرب را دوست می داشت و به خاطر مشغولیت دوست داشته خود به هیچ وجه مسند شاهی را امید نمی کرد. در بار عراق مزین و محتشم بوده کتیبه های دیوار که بعضی آنها عمل خود عراق بودند و قالی های نقشین سمرقند آن را زیب و آرام می بخشیدند. سر و لباس خدمتگاران عراق هم از سر و لباس خدمتگاران بسیار جنابان مشهور کمی نداشت. در مهمانسرای کلان عراق بغیر از خودی او باز 2 نفری دیگر می نشستند. یکی پیری فرتوتی افتاده حال و دیگری جوانمردی تقریبا 30-33 ساله بود. ابو علی موی سفید را در حال شناخته که بودن جوانمرد را هم زود دانست. من نمی دانم شمایان را با هم دیگر معرفی نمودن لازم است یا نه، پرسید عراق. مگر مرا با حسین شناسا نمودن لزومتی دارد؟ خطاب نمود به ناگاه موسفید با آواز گیرا. من او را هنوز از زمان بچگیش، از همان وقتی که معلم خانگیش حسین حافظ از گفته تعریف ها میکرد میشناسم. این آدم ابو سهل مسیحی بود. بله، خودی او بود. حاضر او همراه بیرونی از جرجان آمده است. دویمی آخر معلم است که بیرونی است. بعد چند دقیقه بیرونی علکه با ابو علی و عراق بحث و مناظره می نمود. از نامه هایتان دریافتم که شمایان هنوز بر سر فکر خیش معتقیدید. هر دویتان ایمان دارید که زمین نامتحرک است و آفتاب و ستاره ها و تمام جرم های آسمانی در اطراف زمین حرکت می کنند. البته بر این ما را بطلموس و فارابی تعلیم دادند و خودی من خلاصه های منطقی آنان را سنجیده برآمدم. زمین نامتحرک است، گفت ابو علی. حتی بعضن به کتب مقدس هم باور کردن ممکن نیست، دست افشان بیرونی. اوهو، بخنده در آمد راق. بر سری تمام فکر و اندیشه ها معتقدی سخت بودن و مباحثه جدی نمودن بیرونی را ابو علی هنوز پیش از مکاتبات او فهمیده بود. بیرونی کوشش می نمود که در کلی مسئله ها عقیده خود را داشته باشد، هر یک خلاصه را در عمل سنجیدن می خواست. در این جاده هر دویشان مانند بودند. اکثران به فکر و عقیده یکدیگر راضی نشوند هم هر دو به سوی حقیقت راه می جستند. وقتی به مجلس علما رفتن رسید، گفت راق و سر و لباس بیرونی را از چشم گذراند. شما البته مانده و کوفته شده اید. امروز استراحت میکنید و یا لباستان را دیگر کرده همراه ما به مجلس میروید؟ تیارم، گفت بیرونی، اما سر و لباس دیگری ندارم. نسبه من بیرونی، یعنی آدمی بیرون است و خودی همین از کی بودن من گواهی میدهد. عراق خندید و خدمتگار را دعوت نمود. از میان لباس های من به این آدمان سر و لباس نو بیار، گفت او. ولی بیرونی ناگهان اعتراض نمود. من لایق بخشش چنین تحفه گرانبها نیستم. باز اینش برای چی؟ متحیر شد راق. زودتر آماده شده رفتن لازم، ما تأخیر کرده ساده‌ایم. اگر به من یگان غلام پوشاکی تحفه می نمود، آن را پوشیدنم ممکن بود، زیرا غلامی غلام بودن امکان ندارد. اما سر و لباس هدیه کرده عضو خاندان خوارزمشاه را قبول نمی کنم. در عکس حال هر بیننده خواهد گفت ببینید غلام خوارزمشاه آمده ایستاده است. غلام باشد، دوست بوده نمی تواند. حسیات فروزان وفاداری تنها در آزادی حس کرده می شود. او سخنش را شوخی‌آمیز آغاز نموده جدی به انجام رسانید. من در همان لباسی که دارم آنجا می روم، نوش را پگاه می خرم. بسیار خوب، گفت راق و خدمتگاری دیگری را جیغ زد. تو یگان لباسی ناپوشیده داری؟ هست جنابم، جواب داد خدمتگار پریشان حالانه. همان را به این آدم هدیه بکن. به چشم جنابم، جواب داد خدمتگار. تسلیم، خندید بیرونی.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی‌الدین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

چون آروی گل جوه ببویت باز میویم من اون آبم که از جویت بسر وقت جدا گشتم پس از چند جدایی ها

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: آینه روزگار نیاگان، رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیژه جان، کنیشیری نکوی بی بی، از جو خیستیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

در زمانهای قدیم جوان زندگی میکرد که نامش سنتا بود. در تمام کشور هیچ کس مثل او نینوازی ماهر نبود. اگر سنتا نینوازد به اختیار همه با رقص می در اومدند. ولی نینوازی ماهر بیچورای و بینوا بود. بنابراین هیچ دختره با او شوهر کردن نمی خواست. بوری سنتا در استانه کلبه ویرونش نشسته غمگینانه نای می نواخت و در بوری چیزی فکر می کرد. اطراف همه خاموش بود. حتی بود از نوای نای مفتون گشته از وزیش باز مونده بود. ناگهان از آسمون ابرپوره بنفشه رنگی اومد و از آن پیرمرد یک چشمه خوشلباس فر اومد و گفت: سلام سنتا. سلام مهمونی آسمونی، فرمایشی داشتی؟ سفتی خوشی نایت رو از کشوری افتابیم شنیدم و خیلی خوشحال شدم. برای نینوازی ماهر بودنت دخترم رو به تو میدهم. روزی هستی؟ البته روزی هستم، مینت دارم. پس فردا صبح عروست رو منتظر باش. موی سفید خیر و خوش کرد و با ابری بنفش رنگ سوار شده رفت. صبحی فردا در آسمان ابر پوره سفید پیدا شد و آهسته آهسته پایین آمد. از بالای ابر دختری فر آمد که در حسن و جمال یک توی جهان بود. از رویش نور می بارید، لباسش از نوری آفتاب می درخشید. من با فرمان پدرم آمدم، گفت دختر با آوازی مثل صدای نای مهین و گوشنواز. اگر خواهی زنی تو می شوم. سنتا دختر رو از دستش گرفت و به خانه

ارجمند نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زل تهماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تهماسب.

زویته ماست. پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان بود، بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کاری سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر داردی توس و گسته فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. هر آن نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد به دو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستن چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پور تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 5 سال. که هم بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاک یزدان و دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، و زان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نامبادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، به روی اندر آورده روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زیدشکر همه پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زی تنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زی کاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز.
زجایهون همی تاثری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابول شهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم روا رو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون راند زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سالندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: محفل ادبی به افتخار جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی
1: صدر محفل لایق شیرعلی

یار کتایون قیصر کی بود مادرش گرفته شبی تیره اندر برش چو از خواب بیدار شد نیم شب یکی جام می جست و بگشاد لب چونین گفت با مادر اسفندیار که با من همه بد کند شهریار مرا گفت چون کین لحراس شاه بخواهی بمردی زی ارجاس شاه بیاری تو مر خواهران را زیبند کنی نام ما را بگیتی بلند جهان از بدان پاک بخو کنی بکوشی و آرایشی نو کنی

دد زخاب بگویم بدو آن سخنها که گفت زمان راستی ها نباید نهفت اگر تاج شاهی سپارد به من پرستش کنم چون بوتان را شمن وگر هیچ تا بندر آرد به چهر به یزدان که بر پای دارد سپهر اگر نم من آن تاج بر سر نهم به ایرانیان گنج و کشور دهم تو را بانوی شهر ایران کنم به زور و به دل کار شیران کنم غمی شد ز گفتار او مادرش همه پرنیان خار شد در برش بدانیست کان گنج و تخت و کلا نبخشد بدو نام بردار شا بدو گفت

تو داری بر این برفزونی مخا. یکی تاج دارد پدر ای پسر، تو داری همه لشکر و بوم بر. چی نیکو تر از نر شیری جیان، و پیشی پدر بر کمر بر میان. چو او بگذرد تاج و تختش تو راست، بزرگی و اورنگ و بختش تو راست. چونین گفت با مادر اسفندیار، که نیکو زدین داستان هوشیار. که پیش زنان راز هرگز مگوی، چگوی سخن باز یابی بکوی. بکار مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. پراجنگ و تشویر شد مادرش، زی گفتن پشایمانی آمد برش. نشد پیش گشتاسپ اسفندیار، همه بود با رامش و میگسار. دو روز و دو شب باده خام خورد، بری ماه رویانش آرام کرد.

باز گفت آن زمان شهریار که این کار را خارمایم مدار اگر من سری تخت شاهنشهی سپارم بدو گنج و تاج مهی نبیند برو بوم زابلستان نداند کسو را به کابلستان شود ایمین از گردش روزگار بود اختری نیکش آموزگار چونین داد پاسخ ستاره شمر که از چرخ گردان که یابد گذر از این بر شده تیز چند گجده ها به زور و به مردی نیابد رها بباشد همه بودنی بیگمان نجسته است از او مرد دانا زمان به دست بزرگی براید هوش وگر خفته آید به پیشش سروش دلی شاه ایران پراندیشه شد روانش زی اندیشه چون بیشه شد

چو برگشت شب گیر کرده اینان سپیده براورد رخشان سینان نشست از بری تخت زر شهریار بیشد پیش او فرخ استندیار همه بود پیشش پرستار فش پرندیشه و دست کرده بکش چو در پیش شاه انجمن شد سپاه زیناماوران و زیگردان شاه همه موبدان پیش تختش رده هم اسپهبدان پیش او صف زده پس اسفندیار آن گوی پیلتن برآورد از درد آنگه سخن بدو گفت شاها انوشه بودی تو را بر زمین فره ایزدی سری داد و مهر از تو پیدا شده است همان تاج و تخت از تو زیبا شده است تو را ای پدر من یک بندم همه بارزوی تو پویندم تو دانی که ارجاسب از بحر دین بیامد چنان با سواران چین بخوردم من آن سخت سوگندها چو پز رفتمان ایزدی پندها که هر کس که آرد بدین دین شکست دلش تاب گیرد شود بود پرست میانش بخنجر کنم بر دو نیم نباشد مرا از کسی ترس و بیم وزان پس که ارجاسب آمد بجنگ نبرگشتم از جنگ جنگی پلنگ مرا خار کردی بگفتی گرزم چو جامی کیی داشتی روزی بزم ببستی تنی من ببندی گران بزنجیر و میسمار آهنگران سوی گنبداندیش فرستادیم زیخاری به بیگانگان دادیم بزابل شدی بلخ بگذاشتی همه رزم را بزم پینداشتی ندیدی همان تیغ ارجاسب را فکندی بخون شاه لهراسب را چو جاماسب آمد مرا بسته دید وزان بستگی ها مرا خسته دید مرا پادشاهی پذیرفت و تخت بدین نیز چند بکوشید سخت بدو گفتم این بندهای گران ستونها و میسمار آهنگران به یزدان نمایم به روز شمار بینالم زیبت کن به پروردگار مرا گفت که از خون چندین سران سرفراز با گرزهای گران در آن رزمگه خسته تنها بتیر همان خواهران را که بردند اسیر دیگر گردی آزاده فرشید ورد فکنده است خسته به دشتی نبرد زی ترکان گریزان تنی شهریار همه پیچد از بند اسفندیار نسوزد دلت بر چنین کار

برافراختم نام گشتاسب را زن و کودکانشان بدین بارگاه بیاوردم و گنج و تخت و کلاه همه نیکویی ها نهادی بگنج مرا مایه خون آمد و سود رنج زیباس بند و سوگند و پیمان تو دلم گرم تر شد به فرمان تو همه گفتی ار باز بینم تو را زی روشن روان برگزینم تو را سپارم تو را افسر و تخت آج که هستی به مردی سزاوار تاج مرا از بزرگان همه شرم خواست که گویند گنج و سپاهت کجاست بهانه کنون چیست من بر چیم پر از رنج پویان زیبهری کیم شهان گفته خود بجای آورند زی عهد و زی پیمان خود نگذرند پسر را بین احتاج اکنون بسر چنان چون نهادت بسر بر پدر

به فرزند پاسخ چنین داد شاه که از راستی بگذری نیست راه از این بیش کردی که گفتی تو کار که یار تو بادا جهان کردگار نبینی کنون دشمنی در جهان نه در آشکارا نه اندر نهان که نام تو یابد نه پیچان شود نه پیچان همانا که بیجان شود به گیتی نداری کسی را همال مگر پرهنر نامور پور زال که او راست تا هست زابلستان همان بست و غزنین و کابلستان به مردی همی زاسمان بگذرد همی خیشتن کهتری نشمرد بپیچد زرای و ز فرمان من سرندر نیارد و پیمان من همان پیش کاووس کی بنده بود ز کی خسرو اندر جهان زنده بود به شاهی ز گشتاس براند سخن که او تاج نو دارد و من کهن به گیتی نداند کسی هم نبرد ز رومی و توری و آزاد مرد همانا شنیدی که لهراسب شاه چو کی خسروش داد تخت و کلا همه ظرف شاندند بر تخت آج برفشاند او خاک بر تخت و تاج با آواز گفتان بد بدنشان به نزدیک آن شاه گردن کشان بران کس همی خاک باید فشاند که لهراسب را شاه باید خواند چو رستم از این گونه گوید همی به فرمان و رایم نپوید همی نهانی بدل کی ندارد به ما شده پیش خود شاه فرمان روا ندیدی چو ارجاسب آمد به بلخ

کتایون خورشید روخ پر از خشم و پیش پسر شد پر از آب چشم. چونین گفت با فرخ اسفندیار که ای از یلان جهان یادگار، ز بهمن شنیدم که از گلستان همی رفت خواهی به زابلستان. ببندی همی رستم زال را، خداوند شمشیر و کوپال را. زگیتی همی پند مادر نیوش، به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش. سواری که باشد به نیروی پیل، به پیکار خار آیدش رود نیل. بی در رد جگرگاه دیو سپید، ز شمشیر او گم کند راه شید. همو شاه هاماوران را بکشت، نیارست گفتن کسو را درشت. بکین سیاوش زی افراسیاب، زی خون کرد گیتی چو دریای آب. از آن گرد چندان که گویم سخون، هنرهاش هرگز نیاید ببون. مدیح از پی تاج سر را بباد، که با تاج خود کس زی مادر نزاد. پدر پیر گشتست و برنا تویی، بزور و بمردی توانا تویی. سپه یک سره بر تو دارند چشم، میفکن تنت در بلاها بخشم. جز از سیستان در جهان جای هست، جوانی مکن تیز من مای دست. مرا خاکسار دو گیتی مکن، از این مهربان مام بشنف سخن. چون این پاسخ آوردش اسفندیار، که ای مهربان این سخن یاد دار. همان است رستم که دانی همی، هنرهاش چون زند خانی همی. نکو کارتر زو به ایران کسی، نیاید پدید ار بجوی بسی. مرو را به بستن نباشد سزا، چون این بد نخو باید از پادشاه. ولیکن نباید شکستن دلم، که چون بشکنی دل زیتن بکسلم. چگونه کشم سر زی فرمان شاه، چگونه گذارم چون این پیشگاه. مراگر به زابل سرایت زمان، بدان سو کشد گردشی آسمان. چو رستم سرارت به فرمان من، زی من نشنود سرد هرگز سخن. ببارید خون از میجم مادرش، همه پاک برکند موی از سرش. بدو گفت که جند پیل جیان، زینی رو همی خار داری روان. بسندن نباشی تو با پیل تن، از ایدر مرو بی یکی انجمن. مبر پیش پیل جیان هوش خیش، نهاده بر این گونه بر دوش خیش. اگر زین نشان کام تو رفتن است، همه کام بدگوهر آهرمن است. به دوزخ مبر کودکان را به پای، که دانا نخواند تو را پاک رای. به مادر چنین گفت پس جنگ جوی، که نابردن کودکان نیست روی. چو اندر پسی پرده باشد جوان، بماند منش پست و تیر روان. به هر رزمگاه اندر ایشان بکار، مرا باید ای مادری هوشیار. بسی لشکرم خود نباید مرا، جز از خیش و پیوند و چند سراب.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ

0: радиои фарҳанг.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 22-юм
2: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
3: تاریخ گواه است که سببی از بین رفتن دولت ساسانیان و در زیر تصرف عرب ها قرار گرفتن ایران و ماوراء النهر پیش از همه جدایی و پراکندگی سیاسی و مذهبی نبودن اتحاد مستحکم میان دولت های خرد این سرزمین پهناور مخالفت جنگ های بین همدیگری و حتی خیانت و وطن فروشی بعضی حاکمان محلی بودند که گذشتگان ما را به شکست سیاسی و نظامی مواجه کردند. در همه دور و زمان ها پراکندگی و جدایی، کلویش های عقیدوی و دینی، جنگ و مخالفت های داخلی قوم و ملت ها را و گردابی ضعف و ناتوانی کشیده آنها را مطیع و اسیر بیگانگان کرده است. برخلاف این وحدت و یگانگی و تمامیت ارضی کشور، پایداری عقیده و مذهب عامل‌های پیشرفت و بالندگی خلق‌ها بوده آنها را به سازندگی و بنیادکاری، شناخت منفعت‌های خودی، قدر کردن دین و مذهب، ارزش‌های فرهنگی و تحکیم هویت ملی هدایت کردند. در عرفه اصطلاح عرب در میان قوم‌های آریایی نفوذ همین عامل‌های وحدت آفرین خیلی سست گردیده و مغلوبیت آنها در پیکار با نیروی بیگانه که بنیادش بر عقیده یکتاپرستی، برابری و وحدت امت استوار بود باعث گردید. دوره اصطلاح عرب برای تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی در برابر مرحله شکست و ناکامی های سیاسی و نظامی بودنش همچنین دوران به ظهور آمدن روح آزاد خواهی و وطن پروری هزاران فرزندان جسور و فداکار بود که تا نفس آخرین با نیرومندترین قدرت زمان مبارزه برده در نبردهای نابرابر قهرمانانه هلاک می شدند.

اصطلاح عرب برای هستی جسمانی و معنوی، زبان، فرهنگ، رسم و رسوم و آیین و اعتقادات نیاگان ما عاقبت‌های بسا مدهش و گران و بار آورد. طبیعی است که همه گونه جنگ و دشمنی با خرابکاری و غارتگری های متعصبانه طبعم است. در روند اصطلاح خود عرب ها نیز هزاران هزار شهر و دیهات سرسبز و شکوفای نیاکان ما را به کام آتش کشیدند. در کنار این قتل و خونریزی های بیرحمانه و صفاکانه عرب ها از فجیع ترین صحیفه های تاریخ دوران اصطلاح محسوب می شود. مقاومت های سرسختانه مردم اکثر نواحی و شهرهای ایران و ماوراء النهر بر مقابل اصطلاحگران با بی‌رحمی های گشناشنید و کشتارهای بی حد و حساب پخش کرده می شود. در سرچشمه های تاریخی آمده است که عرب ها سال 28 هجری 649 میلادی استخر را تسخیر کردند، برای مردم اسیام کرده واری عربی شهر را کشتند. سرلشکر عرب عبدالله ابن عامر این را شنیده قسم خورد که از خون مردم استخر آسیابی را گرداند و از آرد این آسیاب نان بخورد.

این سردشکری خونخوار دوباره شهر را فتح کرد و تنها از کسانی که نامشان معلوم بود 40,000 کس را بکشت. و جز این هزاران کشتگانی نیز بودند که نامشان معلوم نبود. عبدالله ابن عامر بر قسم بربرانه خود پافشاری کرد و خون کشتگان را بر آسیاب ریختند و بر آن آب گرم ریختند تا چرخ آسیاب گردان شد. در حافظه تاریخی مردم آریایی دوران حکومت 20 ساله حجاج ابن یوسف در عراق چون ایامی پرحمل و وحشتزا و ظلم و خونخواری بی امان ثبت گردیده است. اگر در قبر مورخان عصرهای میانه مبالغه راه نیافته باشد، پس حجاج خون آشام بیش از 120,000 کس را شخصاً به کشتن امر کرده بود که اغلب آنها مردم آریایی تبار از زمره مواری و اسیران بودند. همچنین در سرچشمه ها مذکور است که هنگام وفات حجاج در زندان های او 50,000 مرد و 30,000 زن محبوس بودند. سرلشکری عرب قتیبه ابن مسلم که بیشتری قلم ربی ماورا و نهر به دست او ضبط شده است، در صفاکی و خون آشامی و ظلم و جبر بر حجاج پیش دستی داشت. ضبطکاری های او در این سرزمین باعث کشتار هزاران نفر فرزندان آزادی خواه و حامیان دلاوری مرز و بوم اجدادی گردید. در سرچشمه های تاریخی خاصتاً در کتاب های مربوط به اصطلاح عرب تعداد قربان شدگان اغلب شهر و نواحی ایران زمین بر اثر جنگ های شدید و یا سرکوب شدن اسیانگران آزادی خواه از جانب اصطلاحگران و قید آمده است. با خودداری از ذکر این رقم ها که واقعا دلها را به درد می آرند، سینه ها را به افغان برمی انگیزند و عقل ها را از خونخواری بنی آدم به تحیر می افکنند، می خواهیم آن نکته را تاکید کنیم که محو انسانی صاحب زبان و صاحب فرهنگ در عین زمان محو زبان و فرهنگ است. از این رو هزاران هزار قربانیان جنگ های اصطلاح عرب نه تنها خطر مدهش به هستی جسمانی خلق های آریایی بود، بلکه خطر زبان کش نیز محسوب می شد و به هستی معنوی آنها ضربه های جانکاه وارد می کرد.

Забони миллӣ дар ҳама давру замонҳо шаҳпари бо эътимоди ҳастии маънавии миллат аст. Дар баробари ин, забонро метавон ба шамшери тезу буррои шабоҳат дод ки соҳиб забон ба василаи он ҳастии маънавии хишро аз ҳуҷуму ҳамлаҳои миллият зудо ва фарҳангсӯз муҳофизат мекунад. عربها بیش از استلاگران دیگر به درک این نقطه رسیده بودند که زبان، معنویت و فرهنگ و آیین خلقهای مغلوب می توانند نه تنها صد در راه انتشار دین مبین اسلام شوند بلکه مایه وحدت و پایه نهضت آنها را فراهم آورده حکومت عربها را در کشورهای استلا شده به خطر اندازند.

بنابراین عرب ها از آغاز امر در کشورهای تسخیر شده تغییر محیط معنوی و دینی را به طوری که آن به برانداختن دین و اعتقادات محلی از بین بردن زبان و خط و آثار فرهنگی بومی مساعدت نموده قبول اسلام زبان و خط عربی را آسان کند هدف و سیاست خیش قرار داده بودند. باعث تعجب و تحیر نیست که بر اثر همین سیاست بسیار خلقهای غیر عرب از قبیل مصریان، بابوریان، آشوریان و غیره نه تنها رو به اسلام آوردند بلکه زبان و هویت خیش را از دست داده عرب شدند. عرب ها در ایران زمین از جمله در خراسان و ماورا و نهر نیز همین سیاست را راه اندازی کرده نشر اسلام را میان مردم این سرزمین هدف نخستین خود قرار دادند. دین مبین اسلام برای اصطلاحگران به مثابه اسلحه مفکوروی بود که پس از پیروزی عسکری و سیاسی آنها می بایست غلبه معنوی و مفکوروی آنها را بر مردم کشور تأمین کند. هرچند که در آستانه اصطلاح عرب در ایران زمین نفوذ کیش زردشتی بر اثر نهضت مزدک و ظهور مانی خیلی کاهش یافته، تأثیر دین ترسایان در غرب و رواج آیین بودایی در شرق این سرزمین پهناور در وحدت دینی و اعتقادی مردم رخنه‌های وارد کرده بودند، نشر اسلام در میان خلق‌های آریایی به عرب‌ها به آسانی دست نداد. تاریخ شاهد است که مردمی بسیار شهر و نواحی تسخیر شده بر اثر زوراوری و فشار اصطلاحگران اسلام آوردند ولی باز دست به اسیان زده از دین نو برگشتند. بنا به خبری نرشخی اهالی بخارا سه بار مجبوراً اسلام پذیرفته و باز رقت آورده بودند. باری چهارم نوشته است او قتیبه حرب کرده شهر بگرفت و از بعد رنج بسیار اسلام آشکارا کرده و مسلمانی اندر دل ایشان بینشاند، به هر طریقی کار به ایشان سخت کرد و ایشان اسلام پذیرفتند به ظاهر و به باطن بت پرستی می کردند. همین گونه جبر و ظلم و زوری و سختگیری را در نشر اسلام قتیبه در فتح سمرقند نیست به کار گرفته بود. او سال 712

قطیبه همچنین شرط بگذاشت که هرچی اندر آتش کده هاست از زینت هاشان برگیرد و بوتان را بسوزد. پس از این قطیبه در جای آتش کده ها مسجد ساخت و مردمی سمرقند را به اسلام آوردن و نماز گزاریدن مجبور کرد. برای گسترش اسلام عرب ها از عامل های اقتصادی نیز سود می جستند. چنانچه در شهر و نواحی که بدون جنگ و مقاومت به عرب ها تسلیم شده اند، مردم بر عوض پرداخت جزیه یعنی انداز سری کسی حقوق داشتند از پذیرفتن اسلام خودداری کنند. عیان است که پرداخت جزیه برای مردم خاصتاً ناداران دشواری ها پیش می آورد. از این رو آن عملاً یک وسیله دینگستری اجباری با فشار اقتصادی بود. در تاریخ بخارای نرشخی آمده است که قتیبه ابن مسلم در درون حصار بخارا یک مسجد جامع ساخت و اعلان کرد که هر کس به نماز آدینه آید 2 درم مبلغ می گیرد، ولی کسی جز درویشان و ناداران به نماز نرفت. این اطلاع نرشخی مثال نادری هوسمند کنی مادی مردم به قبول اسلام باشد، هم آن از جانب عرب ها استفاده شدن تدبیرهای گوناگون را در انتشار اسلام به ثبوت می رساند. با وجود این تدبیرها انتشار اسلام در میان خلقهای آریایی به عرب ها با آن زودی و سرعتی که لشکر آنها ایران زمین را فتح کرده بود دست نداد. مردم این سرزمین باستانی تا دیر به رسم و آیین‌های خود صادق ماندند و دین نیاکان خود را گاه پنهانی و گاه آشکارا پیروی می کردند. بنا به نوشته مورخان و جغرافیه‌دان‌های عصرهای میانه از جمله استخری، قسمی از اهالی نواحی دوردست و بلندکوه تبریستان، کرمان، شیراز، فارس و غیره تا 2-3 قرن پس از اسلام نیز به دین زردشتی اعتقاد داشتند. ولی در نبرد اعتقادی عرب و عجم حکم تاریخ بر پیروزی نهایی و قطعی دین اسلام بر آیین زردشتی و کشهای دیگر مردم ایران و ماورا اون نهر بود. نیاکان آگاه و بیدار دل ما با مرور زمان با صدق و اخلاص تمام و عشق و ایمان کامل به آیین محمدی روی آوردند و هر قدر که از ایام پرفاجعه دوران استلا دور می شدند بیشتر دلبسته و خدمتگزاری صادقی پیام رسول اکرم می گشتند.

چنین تحول در مناسبت به اسلام دو سی صد ساله پس از آغاز دوران اصطلاح به وقوع پیوست. ولی نسل زمان اصطلاح بر اثر ظلم و جبر و سختگیری و استبداد عرب ها هنوز امکان درک حقیقت آیین نو را نداشت و به پذیرفتن آن به آسانی تن در نمی داد. این بود که اصطلاحگران برای نظارت اجرای فرایض اسلام از جانب مردم محلی سپاهیان خود را در نیمه خانه های آنها جایگیر می کردند. مؤلف تاریخ بخارا نوشته است قتیبه اهل بخارا را فرمود که یک نیمه از خانه های خود را به عرب دادند تا عرب

ایشان باشند و از احوال ایشان با خبر باشند تا به ضرورت مسلمان باشند. بدین طریق مسلمانی آشکار کرد. اصلا جایگیر کردن عرب در خانه های مردمی محلی تنها به خاطر نظارت اجرای فرایز اسلام نبود، بلکه هدف مصادره مال و ملک اهالی بومی و مهمتر از همه گسترش زبان عربی را نیز پیگیری می کرد. رفتار مشابه قتیبه پس از فتح سمرقند این مطلب را به صراحت تأکید می کند. سرلشکر مکار عرب پیش مردمی سمرقند شرط گذاشته بود که عرب ها را 3 روز در خانه هایشان جای دهند و مهمانداری کنند. با پذیرفتن این شرط مردمی شهر دریافتند که قتیبه آنها را فریب داده سپاهیان خود را در خانه هایشان ساکن کرده است. مردم به خلیفه اموی عمر ابن عبدالعزیز 717-720 شکایت خود را رسانیدند، ولی چنان که بلازوری نوشته است آمدن نماینده اونیز به براوردن عرب ها از خانه های مردم مساعدت نکرده است. چون این شیوه مهمانی اجباری عرب ها در خانه های مردم محلی در سراسر ایران زمین رایج بوده، در اغلب عهدنامه هایی که بعد فتح شهر و نواحی با عرب ها بسته می شد این انعکاس شده است.

مورخان عصرهای میانه پاره های از عهدنامه های مردمی شهرهای قم، اصفهان، مرو شاهجان، کیش، نخشب، چاچ و غیره را با اصطلاحگران اقتباس کردند که در همه آنها جایگیر کردن عرب ها در خانه های مردمی محلی در برابر پرداخت مانیات و جزیه از شرط های مهمی بود که بر دوش اهالی آن شهر و نواحی تحمیل می گردید. با وجود این مردم نه همه وقت هم خانگی و یا همسایگی را با اصطلاحگران تحمل می کردند. بنا به خبر نرشخی وقتی قتیبه خواست که مردم بخارا خانه و انبار خیش را با عرب ها تقسیم کنند، قسمی از مردم که اسلام نپذیرفته بودند از بحر خانه های خود برآمدند و در بیرون بخارا برای خود 700 کوشک ساختند. تعداد از این کوشک ها تا زمان نرشخی عصر دهم باقی بوده که به قول او آنجا مغان باشیده اند و آتشخانه های ایشان در آنجا بسیار است. یعقوبی خبر می دهد که مردم استروشنه نیز به سختی از همسایگی با عرب ها خودداری کردند.

تاریخ دوران اصطلاح شاهد است که مهمانی اجباری عربها در خانه های مردم در اکثر مواردها به سکونت دائمی آنها در این سرزمین تبدیل یافته است. پیداست که قسمی از سپاهیان کشورکشای عرب پس از فتح شهرهای خراسان و ماورا و نهر در این سرزمین به حیث نیروی نظامی خلافت باقی ماندند. چنان که اشاره رفت آنها در ابتدا در نیمه خانه های مردم محلی میزیستند، ولی از همان ایام سر کرده نخستین محل های عرب نشین در شهر و نواحی تسخیر شده از حساب مصادره خانه و ملک مردم تهجایی و یا تأسیس اردوگاه ها در بیرون شهرها پیدا شده. از بس که سپاه عرب ها از نمایندگان قبیله های علاهیده بادیه نشین عبارت بود، محل های عرب نشین نیز به قبیله های علاهیده تخصیص یافته بودند. در شقی با اشاره به محل هایی که برای زیستن قبایل عربی سپاه اسلام در بخارا معین شده بودند نوشته است که از دری عطاران تا دری حصار و از آنجا تا به دری نون مر قبیله های ربیعه و مزرا بود و باقی اهل یمن را. قسمی از عرب ها همچنین در نزدیکی دروازه کبریه یا گبریه بخارا نیز میزیستند. در شهر و نواحی دیگر نیز مسکن گرفتن سپاهیان عرب به شیوه مذکور صورت گرفته بود. چنانچه بلازوری در درون شهر مرو جای گرفتن سپاهیان عرب را در سال 665 تأکید کرده است.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. چهره ها
1: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی.
0: چهره ها
1: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
0: چهره ها
1: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022. چهره ها از رادیوی فرهنگ.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: 106.5 FM. خوب ادامه دارد. ما درود به همه اونهایی که تازه با شبکه ما پیوستند. استاد میرزا ترسون‌زاده گفته است آدمان از دوستی یا بنبخت دشمنی آرد به مردم روز سخت. دوستی را جستجو داریم ما از امانی گفتگو داریم ما. خب استاد ادامه صحبت رو ما برای شنوندگان میشنونیم. شما گفتید که از شاهنامه بختنامه است، شاهنامه وطننامه است. خب کمی استاد درباره آزمون
2: قبل از تشکر سپاس دادر عزیز. من هم چه گفتم آخری گپم بود که به قول معلم گلرفا شاهنامه وطن است و در اصل من هم خیدم هست. اناکنون ببینید دوراندیشی پیشوی ملت است، فداکاریشان است. اینا ما باید هر روز گوییم سپاسگزار باشیم و در برابر سپاسگزار بودن ترغیب کنیم شاهنامه هر روز. این کار در تاریخ یگان ملت نیست. اولا دیگه ملت شاهنامه نداره که چنین کار انجام دادن. دویمش اینکه این در تاریخ بشریت نبود که سرور یک دولت به خاطر بقای ملت و فرهنگ کتاب بی پول حساب خودش چاپ کرد که سپارن به مردم. این یک رویداد بسیار نادری تاریخ است. این باید در کتاب گینس ثبت شود و باید شود این کار، چون که این یک مثلا من همچین یک زیادی تصور میکنم که یک سخاوت، یک کرامت، یک بزرگی، یک نجابت از این زیادتر نمیشه که همین تقسیم کردن شاهنامه یور تاجیکان استاد بابا جان غفوری نک خواندن در کار با جواب همین پاداش، همین پاداش، همین مهربانی یا که مثلا اظهار سپاس ما به سرور دولت محترم امام علی رحمان خواندن شاهنامه است. من گفتم که شاهنامه وطن نام است، همین خیلی است. شما تصور کنید وقتی که از رستم بر رستم خبر میدن که افراسیاب به ایران زمین هجوم میکند، کاووس شاه کاووس رستم رنجانده بود، بعد که رستم رنجید رفت به زابلستان و افراسیاب دوباره هجوم کرد، باز کاووس مجبور شد که نامه فرست نویسد به رستم و رستم به ایران جیغ زند و به خاطر شکستن افراسیاب و رستم آمد و دوباره ایران نجات داد و گفت که رستم گفت که دریغ است که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. تا دمی که من رستم باشم اگر انشاءالله به مثلا به ایران یکم چه تهدید نخواهد کرد. ان همین صفات های رستم، ان همین صفات استاد فردوسی ما باید به جوانان تلقین کنیم. رستم یک شخصیت افسانه‌ای نیست، رستم قهرمانی حقیقی است. رستم مثلا رستم باید بود، مثلا در زمان خودم رستم باید بود، یعنی نمکشناس، مردم دوست، خلق پرور، فداکار، وطن پرست. اوش تصور کنید به خاطر حمایت وطن چی کاری که نکرد. وقتی که بیژن افراسیاب به زندان پرتافت، منیژه دخترش خیلی رنج کشید، زحمت کشید و این خبر با آمد به ایران به رستم رسید. رستم به خاطر نجات دادن بیژن آمد به توران زمین، به صفت سوداگر آمد. این هم وطن پرستی است. ما از وحدت یاد میکنیم، اولین صفت یک انسان وحدت پرور آن است که به قدر هموطن برسد، هموطن خود را دوست و احترام کند، صمیمانه، به یگان روی و ریا، به یگان طمع. آمد به صفت بازرگان آمد، صد نفر همین جنگاوری زور گرفت، جنگاوری بسیار ناترس، کاروان گرفت، آمد به صفت بازرگان مال و کالا، مال و متا گرفت، آمد به توران زمین و به پایتخت افراسیاب آمد و در یک کاروان سرای جا گرفت. بعد به تا شاه تحفه فرستاد، لیکن مقصد نجات دادن بیژن بود. بعد منیژه آمد به پیشی خبردار شد که منیژه از ایران کاروان آمده است. بعد آمد به پیش رستم به هم کاروان سرای، گفت که همین خیلی این بیژن در چاه است، در زندان است، من میخوام که نجات یابد. به این معنا اکنون شما تصور کنید پهلوان جهان رستمی که جهان پهلوان بود به خاطر یک هموطنش با نام بیژن که اسیر افتاده بود آمد به توران و نجات داد. فهمیدید؟ این یک چیز عادی نیست. این ما در برنامه های گذشته هم گفته بودیم. گذشته از این، همین وقتی که از شاهنامه یاد میکنیم، همین وحدت ملی رو در پیش نظر میگیریم. چون مقصد استاد فردوسی از شاهنامه تامین کردن وحدت عمومی تاجیکی بود. وقتی استاد شاهنامه رو می نویسند، الکای خوف پراکنده شدن دولت سامانیان به میان آمده بود. دشمنان بعضی کارو کردند که بعضی فرزندان نامور ملت تاجیک مثل استاد فردوسی الکای درک کردند که اگر پیش همین راه گرفته نشود، دولت ملی از بین می رود. انا به همین خاطر اون کس نویسند شاهنامه. و خودشون هم گفتند که با سیرانج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی. این یک گپی هم تو سری زبانی نیست، این دادونش خیلی گپ دارد. اما به این معنا استاد فردوسی درک کردن، مثلا وقتی شاهنامه میخونید میبینید که بسیار آدمایی بودن که در همین کار با استاد فردوسی یاردن دادن، مثلا یاردن دادن، کوشش کردن که همین شاهنامه تیزتر نویسته شود. و وقتی که چنین است، ما باید وحدت ملت خود را، وحدتی که امروز ما داریم، با فرهنگ آمیزش دهیم. یعنی با فرهنگ تصور کنیم، با تمدن ملت تصور کنیم. فرهنگ خود به خود به سری خودش مثلا سامان نمییابد. همون فرهنگ نتیجه میدهد، همون فرهنگ پایدار میماند که آمیخته باشد با وحدت، و همون وحدت هم پایدار است که آمیخته باشد با فرهنگ، فرهنگ ملی. به این معنا از این فرصت مناسب استفاده بردم، من بار دیگر به همتانان عزیزم مراجعه میکنم که با شاهنامه باشد. با شاهنامه بودن این با تاریخ ملت بودن است، با فرهنگ و تمدن ملت بودن است، با میدونه چی؟ با تاریخ عبرت بخش بودن است. شما تصور کنید که وای اردشیر بابکان اساس گذار دولت ساسانیان که یک بخش همین شاهنامه به همین خاندان ساسانی ها بخشیده است، و خاندان ساسانی ها زیاده از 450 سال ادامه یافت. همین دولت تاجیکی این امپریه بود، یک دولت عادی نبود. مثلا بعد اردشیر یک سخن داشته است، میگوید که مثلا پایه تخت با پایه محراب آمیخته است، پایه تخت و محراب یک است، یک به همین مضمون. یعنی به این معنا که اگر یک انسان اگر به قدر وطنش برسد، باید عرف و عادت ملتش رو حفظ کند، چون عرف و عادت ملت حفظ کردن همین یگانگی ملت نگاه داشتن است. یعنی به شرافت پیشوای ملت و به شرافت استقلال جشنهای ملی ما زنده شد، و تا حتی نوروز جهانی شد. و من امروز سعی دارم که پژوهشگاه فرهنگ وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و سازمان فرهنگی یونسکو پیشنهاد کرد و که جشن مهرگان جهانی شود، و جشن مهرگان از جمله جشن صده هم همچنین، ترگان هم همچنین، و همین چهار جشن ملی ما که جشن آریایی است، یک جشن به خاطر جشن نیست، جشن به خاطر زنده نگاه داشتن طبیعت است، گنجینه طبیعت است، دارایی های طبیعت است. یعنی اگر به همین موضوع هم توجه کنیم، وحدت انسان رو با طبیعت تعمیم میکند. دیدید گپ تا کجا میرود؟ مثلا خلاصه وحدت، جشن وحدت ما تاجیکا فقط جشن وحدت عمومی تاجیکی نیست، این جشن وحدت با طبیعت است، وحدت با آب است، وحدت با هوا است، وحدت با خاک است، وحدت با تمدن عمومی انسانی است. این یک چیز عادی نیست. حافظ شیرازی در غزل شما میگن که در بر دلم گرد ستم هاست خدایا نپسند، در دلم گرد ستم هاست خدایا نپسند، که مقدر شود آینه مهروینم. معنی مقدر تیره، خیره، چرکین گفتن که مثلا روی آینه اگر غبار گیرد، اگر اکثر ده ممکن نیست، همون آینه مقدر میگن، آینه تیره شده، آینه نتازه. یعنی میگن که حافظ ما با وجود اینقدر تاریخ عبرت بخش و کهنه باستانی، نباید که آینه دلمان را تیره نگاه داریم، ما باید هم وقت آینه دل ما روشن باشد، که در آن نه تنها ما خود را ببینیم، بلکه دیگران خود را ببینند. این یک فکر بسیار بلند است، به حد فکری بلند است. یکی در یک غزل شما میگن که یک حرفی صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوری دیده صلح به از جنگ و داوری. گپ چقدر گپ ها چقدر. یکی مثلا در همون غزلی مشهوری دل می روزی دستم صاحب دلان خدا رو میگن که ای صاحبی کرامت، تاکید میکنن ای صاحبی کرامت، شکرانه ای سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا رو. شکر که امروز نعمت داری، شکر سالمی. معنی تفقد مهربانی کردن، سخاوت کردن، خیر کردن. امروز که امکان داری با ملتت، با پدرت، با مادرت، با برادرت، با خواهرت، چرا مهر و محبت نکنی؟ چرا سخاوت نکنی؟ چرا دست یک کسی را نگیری؟ من به این معنا عبدالله جان، این وقتی از وحدت سخن میگیم، تکراران میگم که این یک واژه بسیار سرپهلوی پرمعناست. به هر طرف که گردانید، میبیاد با جوانمردی، آدمگری، دست کشاد، فداکاری، چشم سیری. همون آدم وحدت سراست که چشم سیر داشته باشد، دست کشاد داشته باشد، و هر کاری که میکنه به خاطر وطنش، به خاطر خلقش به روی ریا، به منت میکنه. مثلا اگر گپ درباره جوانمردی رود، بهترین سخاوت جوانمردی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شد. ما دیدیم در کدام جبهه که نگاه کنید، هم در سایه اقتصادیات، هم فرهنگ، هم علم، هم ادب، شما гумон накунед ки ё шинавандагони азизо гумон накунанд ки 75 ҷилд чоп шудани ахтарони адаб як кори оддӣ аст. Кори оддӣ нест. Дар 75 ҷилд чоп кардани осори шоирони классик, навистани китоби забони миллат, ҳастии миллат, ин як чиз оддӣ нест. Ин ба он маъно ки мо бояд ваҳдати умуми тоҷикиро таъмин кунем, ваҳдати умуми миллиро, фақат ваҳдати тоҷикони тоҷикистонро не. Яъне мо яке аз воситаҳои муҳими ваҳдати умуми тоҷикиро таъмин кардан забон аст. Забони модариро бояд эҳтиёт кунем, эҳтиром кунем. Ин забон забоне нест ки масалан дирӯз пайдо шуда бошад. Қоидаҳои имлои забонро эҳтиром кунем, қоидаҳои имлои ҳазорсоларо. Ин бисёр муҳим аст. Хати форсиро эҳтиром кунем. پس شرافت یعنی خطی فارسی فرهنگ ما زنده ماند، زبان ما زنده ماند، شعر ما زنده ماند، ما زنده ماند. انمین احترام کردن خطی فارسی همچون میراث نیاگان، احترام کردن زبان مادری ما، زبان تاجیکی فارسی داری همچون یادگار نیاگان، اولین شرطی مستحکم تر شدن وحدت عمومی تاجیکی و عمومی فارسی است که اینا باید هر یک جایی در ذهن داشته باشه. ما تو انمین از همین پهلوی مساله با وحدت نگاه نکنیم و در گمان است که дар ҳама ҳолат комёб бошем. Комёбӣ ба ин маъно ки агар мо аз ҳамин паҳлӯи масалан фарҳангӣ ба ваҳдат нигоҳ кунем, нақши ваҳдат дар рӯзгори мардум дигаргунатар мемонад. Фаҳмидед? Ваҳдате мешавад ки дигар мазбут, мисли шоҳномаи фирдавсӣ. Шоҳномаи фирдавсӣ дигар аз хотири мардум ҷамъ карда намешавад. Ҳеч мумкин нест. Дар ягон ҷо то башарият зинда аст, шоҳнома зинда аст. масалан шоҳнома ба ин маъно зинда аст ки ин алакай ба зиёда аз 60 забони дунё тарҷума шудагӣ аз асри 18 ин тараф ба забони фаронсавӣ, ба забони олмонӣ, ба забони англисӣ, ба забони русӣ, ба забони испанӣ. ин як алакай ба 5 забони бузурги дунё мисол овардам, ҳатто ба арабӣ. арабҳо шоҳномаро ба таври худашон мехонанд, ба таври худашон маънидон мекунанд. ана ба ин маъно шоҳнома як далел овардам ки وحدتی ما وحدتی خوشبختانه ریشه فرهنگ وحدتی ما وحدتی معنوی است. انمی معنویات فرهنگ نگاه داشتن در کار معنویات فرهنگ در وحدت معنویات وحدت در همه جا ترجم کردن کار ما را فرهنگ وحدتی معنوی اساس نجات داد. وحدتی معنوی اساس انمی وحدتی معنوی اساس را ما باید احتیاط کنیم. سببگاری احتیاط کردن این روی آوردن به شاهنامه است، روی آوردن به تاریخ است، رو آوردن به فرهنگ ملی است که این پیشوای ملت هر روز تاکید میکنند و سرچشمه تمام کامیابی های ما هم اتحاد ملت است. همین اتحاد باید زنده باشد. و آخران چیزی که وابسته به وحدت برای شنوندگان عزیز میخواهم تاکید کنم یک شعبیت شهر سعدی است. روحشان شاد بود. و اکثری تقریبا 60-70 درصدی آثار سعدی ستایش انسان است. میگن که امین در همه حالت کاری کن که در یکان جا خاطر هیچ کس آزارده نشود. در همه حالت چو یک مثل یک مشال حال در خاطرم نامد اینجا میگن که مثل دوی مشال میگن که چو حق با تو باشد تو با بنده باش. یک مثل بسیار عجیب است در خاطرم بود میگویم هر آینه. اما مقصدم از آوردن شعبه سعدی آن است که در ادبیاتی گذشته ما غایه های وحدت از همین آغاز تا انجام به طوری باید شاید تاکید شده است. اگر شما اونگاه باشد شاید تا اون لحظه من در خاطرم بود.
3: استاد شاید میگوید که بهار موز وحدت است، برار موز وحدت است، اگر چه گلخانه شویم شرار ما زی وحدت است.
2: تشکر خاطرم آمد. شاید سعدی میگوید که جوان مرد و خوشخوی و بخشنده باش، جوان مرد و خوشخوی و بخشنده باش، چو حق با تو باشد تو با بنده باش. پاینده بود وحدت ملت بزرگ تاجیک، بیگزند بود کاخی فرهنگ عالمگیر ما.
3: سپاس استاد به شما که وقتی قیمت خود رو درنگ نداشتید امروز با ما در صحبت بودید. در این خاک در این مزرعه پاک به جز عشق و جز مهر دیگر تخم نکاریم.
2: سلامت باشید
3: دوستان عزیز. در همین جا برنامه اندیشه به پایان میرسد. برنامه های دیگری رادیوی فرهنگ ادامه دارن. با رادیوی فرهنگ بمانید. خیلی
0: FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори даҳум.
3: Захар чашмдори ба ин хел зудӣ дидани дидори Сергей набуд. Аз ӯ бӯи сухани нек нест. آدمی بی‌فضل و ترسان چک است و هر حال خود را باید به دست گرفت. همه ای گپ های سیرگی خود را باور میکنند زخر تهمت است، اما آواز کپیتان شریف جبار او را از خود تسکیندهی فارغ کرد. این کس را میشناسی؟ همسایه هم نامش سرجاز سیرگی بایکوف. اما در رفت مناسبتی آشنایی دارید؟ چخیل آدمی یک با با دو پا اشتراکچی جنگ با دوز مناسبت می داشته است؟ نیست. با هم دیگر قهری؟ نه قهری نه آشتی. با او یگان غرز داری؟ من نه. اگر او داشته باشد نمی دانم. از گالیا با او چند بار شکایت کردی؟ یگان بارم نه؟ بایکوف؟ با من کی می شود؟ و با او چی هم می گفتم؟ این را خودت نخسر می دانی، ولی بیاد بیار که از بایکوف چی خواهیش کردی و به ایوازی چند سوم؟
4: هیچ خیل و یکان تنگه؟
3: خیر، من بیادت می آورم. از سرگی بایکوف التماس کردی که گالیا را کشد یک خلط پول می دی تا روز نفقه کیف صفا می کند. همین خیل نه سرگی؟ اینان همین خیل. زخر بی‌طاقت شد، رنگ و رویش کند، سراسیموار از جایش خیست. میخواست حرفی گوید اما سخن در گلویش درمان.
4: این تهمت،
3: گویان بزور صدا برآورد او. تهمت؟ من اداران سرجنبان کپیتان، قاتل نیافته گالیا رو خودت سرشته کردی.
4: نادرست، من این کار رو نکردم. شما حقیقت کنید. از کشته شدنی او چیزی نمی دانم. قاتل را یابید، حقیقت باید جایش را گیرد.
3: بله، سخنی او را با آهنگی که از تمسخر آرین نبود تکرار کرد کپیتان. حقیقت باید جایش را گیرد. مقصد ما هم همین. سخنهای هر دو مردی روبرو استاده را بایکوف و زخر در حضور شخصان بی‌غرض به حکم حجت در آوردند. بایکوف و بی‌غرضان از در برآمدند. در کابینت زخر، مفتش دادگستر و شریف جبار تنها ماندند. زخر پتروویچ، واقعه را کشاد و رفشان گویم. این گناهت را یک درجه سبکتر میکند. کشنده گالیا کی؟ یا اقلن کشنده حمید را گوی؟
4: نمیدانم، من قاتل نیستم. هیچگاه این خیل نیت هم نداشتم.
3: از کی؟ آخر همه دلیل ها به مقابل نمیدانم و نیت نداشتم های تو؟
4: شاید در وقتی مستی یگان چی گفته باشم، اما از روی این ساب باور کنید که از یگان کشتار خبر ندارم.
3: اون چی که به هوشیاری بود بدیل به مستی در زبان است آنتون پتروویچ. او از شنیدن این نام باز یک بار دیگر ترسید و در خود پیچید. چون به خود آمد به فکر فرو رفت، روزهای گذشته دور از پیش نظرش گذشتن. برادرش زخر بدنام او را گرفت، زیل دیگر بود. فرمانبردار پدر و مادر، اطاعتگری و گبدرایه های او به چشم انتان ترسانچکی محض می نمود. آن روزی که پدرش بجنگ رفت، به زخر گفت که تو از قفای من می آیی. به انتان باشد تنها خاموشانه نگاه کرد و حرفی نگفت. زخر از پی هنوز کور نشده پدر به جبهه رفت. مادر گویا تنها ماند. خطی سیاه زخر و پدری او را خواند. باری غم قناتهای او را شکست. سختی های روزگار، گردنشخی و بیجا گردی های انتان بار غم مادر را روز از روز گرانتر می کرد و داغ های شوهر و زخر را به دل و دل را به خاک خنوک سپرد. مادر هم در دقیقه های جانکنی نام زخر و شوهرش را به زبان آورد، اما بروی انتان نگاه سرد و خاموشانه داشت. مادر هم به مانند پدر به او خیر و خوش کرد. انتان از جبهه ترسید. مهنت وزنین کارخانه ها به او خوش نامد. راه آسانتر زندگی دوزدی را پیش گرفت. کارش دو سه بار برار کرد، ولی کوزه هم یک بار و دو بار به لب آب می رود. بار سیوم می شکند. کوزه پر از رنج جنایت انتان هم به سنگ زد. او پیت یافته در وگان برابر براه در آمدن پایست جامدانی گرفت و خود را از دری آن بیرون پرتافت. پای چپش تگی چرخی وگان ماند. انتان را به بیمارخانه آوردند. او از شفای داروی خونگزرانی چشم کشاد و اولین چیزی عزیزی که به یادش آمد همان جامدان بود. وزنش از دلگزراند انچه بود. حالا در کجا باشد؟ انتان آن حادثه را چنان رفشن می دید که گویا همین روز گذشته است. با یک پای او را تندرست کرده به اختیار مفتیش دادند. گفتند که مکافات عملش را دید و از یک پای محروم شد. گناهش را سبوک گرفتند. اما با یک پای هم باز دزدی کرد و دوباره به مفتیش روبرو شد. این بار گناهش را سبوک نکردند. از حبس برآمد، به زادگاهش آمد. او بی ایبا و کمیسریت حربی رفت و خودش را شناساند. من فرالوف زخر پیتروویچ، حجت هایم را در جنگ گم کردم. بایگانی را سنجیدند، سخن او را براستی دانستند و او حجت نو دادند و نفقه و امتیازهای خوب هم. پس از این دیگر به او فرق نداشت که در کجا حیات بسر می برد. انتان زخر شد و به دوشنبه آمد. همه این را کسی نمی دانست بجز انتان. این مفتیش را از کجا می دانند؟ البته پیشگیری دارند. او را شناندند. اکنون گناه می کابند. به خود اندیشه می راند او. اینسپکتر شعبه جنایتی کپیتان نیچایف افسوس خورد. او با غضب مشت به گوشه میز زد. کپیتان شریف جبار از وجاهت او به هیجان آمد و گفت: از افتش این مشتی بود که باید به سری خود میزدی، نه به میز. راست میگویی، ولی با این خیل ضرب کلام میکفید. خیش چرا میز جزا دادی؟ عجیب کاری شد. همیان را نگرفتم. چه خیل همیان را؟ همیانی را که میلز به زینه داده است.

از آن ساعتی که چیلبرو خلطه های سلفن خانه میلز را دیدند، کپیتان والری نیچایف از پای او میگشت. والری نزد دکان های شراب و باچکه های پیو او را ندیده تعجب میکرد. از همسایه ها و شناس های کوچگی او هم از میلز نشان پیدا نکرد. پرونده جنایتی آخرین میلز را از بایگان دادگستری ناحیه یافت، ورق زد و نام شناسی را خواند. زینه. ها، گفت خود به خود اینسپکتر شعبه کافتکاوی جنایتی. زایا؟ این همان زنی سبکپا؟ زایا. این نام مدت زیادی از یک ورق به ورق دفترچه قیدهای اینسپکتر می گذشت. میلس و زایا چخیل یک دیگر را یافتند. این را اینسپکتر تدقیق نکرد. اما هنگام میلس باز به دست کارمندان شعبه جنایتی افتید، زایا با او همراه بود. او در بعضی کارهای جنایتی با میلس هم دست بود. چون به دست افتاد، تمام گناهش را صافدلانه اقرار شد. دادگستر در باطن زایا راستی و راست قولی تخم نیکی را دید. او را به حبس نگرفتند و جزای شرطی ندادند. سردار شعبه کافتکاوی جنایت و اینسپکتور آن نظارت و تربیه زایا را به عهده گرفتند. آنها تا انجام مهلت جزا از زایا قدمی بی جای ندیدند. او یک شبانه روز در بیمارخانه نوبتداری میکرد و سه روز دم میگرفت. مزد ماهانهش به روزگارش میرسید. جماعت بیمارخانه از کار او بیزاری نداشت. همه این چند سال پیش بود. از وقتی که میلز از حبسخانه جواب شد، اینسپکتر زایا را ندیده است. والری خیابان عینی را میانبور کرد و از پیش خانه صدبر گذشت. در تنکوچه امید از روی نشانه هایی که در یاد داشت خانه زایا را یافت. در حولی او از بیرون کلف بود. راه بیمارخانه را پیش گرفت. در درآمدگاه بیمارخانه اولین کسی که با او روبرو آمد زایا بود. یک تهی سفید و روحی همرنگی آن، مویهای فتیله تیلا رنگ به قد بلند و میان باریک او میزیبید. زایا از دیدن دیدار شناس دیرینه خوشنود شد. چند بهار و زمستان گذشت، به حساب گفت اینسپکتر، برای شمردن یگان جای در کار. زایا به اینسپکتر یکتا آورد و او را آشیانه دویوم به خانچه خلوتی در آورد. اینسپکتر از هوای خانچه که از آن بوی دارو می آمد با دل ناخواهم نفس گرفته به کرسی نشست. زایا، گفت اینسپکتر، از دیدن تو خوشنودم. معلوم که احوالت خوب است. شکایت ندارم. دندانهای برینجی اش را نشان داده گفت زایا، خوب است. آشناهای کهنه چخیل؟ خبر گرفته می ایستند؟ کدام آشناهایم کپیتان؟ این چخیل زایا، من از تو می پرسم، تو از من. آشناهای دیرینه را از یاد برآوردن خوب نیست؟ تا نو کهنه شود کهنه به کار آید. آن آشناهایت که دائم به ما کار می آفتن. ای تو هنوز هم از آنها می پرسی؟ من کیها فراموش کردم. دیدارشان برایم نامبارک است. آنها چی؟ آنها کور یک بار اسایش را گم می کند. تشکر با مدد تو باز آن کلانتان ها کپیتان شریف جبار اسایم را یافتم. نیکی که از ملیسه به آدمی با جنایت متهم شده می گذرد، نه هرکس این خیل دور و دراز در یاد نگاه می دارد. از این خیل آدم سخن دروغ و ریاکاری نمی براید. بهتر به زایا مقصد خود را آشکار گفتن لازم. زایا بیا، بهترش به تو روی راست گویم. از پگا باز میرس لازم، او را ندیدی؟ انا این خیل پرس، آشناهای که نمی گویی؟ آخر آنها بسیار بودند. از میلز کهنه ترها بود؟ نه، همین میلز لازم. همین شب دیر زنگ زد، ساعتهای چار و نیم پنج. چراغ را در گراندم. در روشنای پسی تریزه میلز را دیدم. پای لوچ، در تنش لباسهای تک پوش. بدنش میلرزید. دلم سوخت.
خلطه را کشادم به خانه در آمد. پرده های تریزه را جفز کرد. چراغ روی میز گیراند و لامپچکه کلان را کشت. گفت که با چنین احوال از من شرم می دارد. سببش را نگفت. گفت. نوشیدگی بود. گفت که سه مرد بزبلا پیش راهش را گرفتند. او را به این حالت آوردند. خیریه تک پوش هایش را نگرفتند. خواب کرد. نمی دانم. او را در آشخانه جا دادم. دری خانه خوابم را محکم کردم. پگاهی از همیان زنانه به من پول داد. همیان زنانه؟ حیران شد اینسپکتر. زنانه با دو آهنکی غولدار محکم می شد. خیر، بلا بپسش. چرا پول داد؟ خواهش کرد که برای او جوراب و پای افزال، کرت، شیم و کستیوم کرم. خوش کرده نگردم. هر خیلی باشد گفت میلش گیرم. تنها زودتر. نگفته نتوانستم، پول را گرفتم. آخر با آن خیل احوال آدم در تابوت راه نمی دیهند. سیاستش خیل بود. آن ملسی پیشترنی ملایم من زای قاه قاه خندید. حتی خواهش کردم که اینجا ماند، ولی رد کرد. در خانه من ماندنش ممکن نبوده است. نمی خواهم گفت. به دست ملیسا افتم و از حولی برآمد. زایا، تو بسیار زنی ساده ای. آدمی غارت شده هیچگاه از ملیسا نمی گریزد. او نگفت در کجا غارت شده است. نپرسیدم. خواسش پریشان بود. چرا پریشان؟ از وهمی آن سی مردی بزبلا فکر کردم. در سر و رویش یکان زخم و سیاهی داشت. زین نماندم. نه نبود. همیان زنانه گفتی سوم بسیار داشت. آنچه ده سومه و پنجاه سومه، ده سومهش بسیار تر بود. از این سخن خصلت عجایب دوست ها به یاد اینسپکتر آمد. زای هرچند که علاقه های خود را کیها از آنها کنده باشد، هم تجربه باقی مانده است. دوست ها همیشه و بی خطا می دانند که در جیب چند تا سی سومه، پنج سومه و ده سومه و پنجاه سومه دارند. یک سومه و سی سومه پرسید اینسپکتر نداشت؟ نه نداشت. ده سومه چند تا بود؟ زای از نیتی والری نیچایف پای برد. پنج شش سال پیش می بود، انیق می گفتم. از بیرون همیان اینقدر فهمیدن هم بد نه. میرس همه پول ها را بجای بش زد و همیان را به سطیل افلاسی ها هوا داد. من آن را دورتر به اخلا جای پرتافتم. اینسپکتر مالی خیستن کرده استاده گفت زایا، تو با ما آدم مایی. انا این رقمی تلفن من. از میرس خبر و درکی شود زود مرا آگاه کن. البته کپیتان. شاخشه های سیربرگ درخت زردالو به تریزه دفتر کاری سرهنگ رمضان همراه برخورده صدای مهین می داد. هوای آفتابی بود و رشته باران می بارید. قطره های باران در پس نورهای آفتاب درخشیده

0: از این رو به مقصد پیشگیری آن دمبه ها می سازند، صدها به وجود می آورند. برای میلس این گونه دمبه حبسخانه در احاطه 4-5 دیوار. او را چی مجبور کرده است که در خانه خود سگ را قلف کند؟ بنگو شراب زده است تا جنایت زیشتی را از یاد برارد. غذای حرام عمل فساد می زاید. سرهنگ در سر این اندیشه ها بود که از در دو مینیسه شریف جبار و والیری نیچایف اجازت پرسیده در آمدند. ها شیفی میلس، گفت سرهنگ به اینسپکتر، میگوین که گرگ را یاد کردی، با چار پای خود از در می دراید. حاضر از میلس فکر داشتم و شیفش از در در آمد. چیگه پای نو کپیتان؟ والیری نیچایف بود و شده گب را گفت، ولی قصه همیان زنانه را که در نوگ زبانش میگشت از یاد برآورد. جایش آید میگویم، از دل گذراند والیری، آخر من آن را پنهان نداشتم که. همیان زنانه کجاست؟ پرسید ناگهان سرهن. سرگی که چشم داری این سوال نبود، از شرم سرخ شد. خیر، ناز که این کمبودی را شریف جبار اصلاح کرده است. همیان را، گفت سرهنگ، همان لحظه گرفتن ضرور بود. در جستجوی گناهکار چیزی میده چویده نیست، هر یک چیز قیمت دارد. خودت یک ملاحظه کن، میلز زن نداشت که ما گویم، خیر همیان زنش بود. تو برای شیم و کستیوم و کرته و پای افزال خریدن به بچه دو ما پسنداز میکنی، لیکن میلز در هیچ کجا کار نکرده اینقدر پول را در همیان زنانه از کجا یافت؟ اکنون خانه زای را زیر نظارت گرید. نقشه شما چخیل؟ والیری، گفت کپیتان شریف، دو نفر تجربه آموز و باز دو سه آدم بی‌غرض را با زای شناس می کند. زای جای همیان پرتافته شده را ناعیان نشان می دهد و خودش نایستاده می رود. این چی معنی دارد کپیتان؟ گفت سرهنگ به شریف جبار. میرس بنگو شراب می زند، سگ را در خانه قوه می کند، چیل برو خلطه های سلفن گرفته به کوچه ها می براید. ساعت 4:30 آن لحظه نبدار منیسا جسد حمید را دید، با لباس های تک پوش در خانه زایا پیدا می شود. علاقه میلس را به این قبیه ترین جنایت سنجید. رفیق کپیتان، رفیق بالکونیک، گفت شریف جبار، نمی گویم که میلس بیگناه، ولی کشنده حمید انتان در دست ماست. هرچند که اقرار نیست، ولی حجت های در دست داشته ما به قاتل بودنی او دلالت می کنند. کشنده قریب به ما معلوم. قریب؟ ما این خیل قریب آمدن و تماما دور شدن ها را بسیار دیده ایم. حاضر از همه کاری خوب، همیان را یابید، زودتر از پیان شوید. رخصت به حلدیاتان. نقشه کپیتان شریف جبار و والیری نیچایف برار کرد. تجربه آموزان یکتهای سیاه که عادتا اخلاط برها می پوشند در تن به کار مشغول شدند. آنها چهار شاخ و کجبیل ها در دست اخلاط های بی ترتیب ریخته شده را به جای نو توده کردند و برابر یافتن همیان کار را هم به آخر رسانیدند.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی پاوست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند مغفرت ناصر و لطفیه قربانوا. انجام خوانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

ارجمند نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زل تحماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تهماسب.

زبیته ماست. پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتی است کار سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر دارد توس و گستر فر، سپاه است و گردان بسیار مر. هر آن نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد بدو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پوری تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 5 سال. که هم بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاک یزدان و دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، و زان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نامبادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، به روی اندر آورده روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زیلشکر همه پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد بجز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زیتنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زیکاری گذشته نیارند یاد. چوز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز. ز
زجایهون همی تاسری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابول شهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم روارو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون ران زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: Салом шунавандагони азизу гиромӣ. Барномаи саломат бошед аст, ки ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. Тибқи омори ҷаҳонӣ, зиёда аз 70% одамони шаҳрнишин гирифтори илтиҳоби меъда ва руда ё дигар ихтилоли узвҳои ҳозима мешаванд. Барномаи навбатии мо ба мавзӯи нуқсони узвҳои ҳозима, сабабҳои фарбеҳшавӣ ва пешгирии он бахшида шудааст. Сузиши меъда, вазнинӣ баъди истеъмоли хӯрок, талхии даҳон аломатҳои аввалине ҳастанд, ки гирифторонашро нороҳат месозанд. Аксарият гирифторони нуқсони меъда ва узвҳои ҳозима то ба ҳолатҳои вазнин расидан ба ин аломатҳо аҳамияти ҷиддие намедиҳанд. вале ин нишонаҳо метавонанд ба захми меъда ва илтиҳоби шадиди ғадуди зери меъда, ки маъмулан онро панкреатит меноманд, оварда расонанд. Аломат ва нишонаҳои фарқкунандаро миёни бемориҳои гуногуни узвҳои ҳозима чӣ гуна шинохтан мумкин аст ва сабаби асосии гирифтории онҳо аз чист? Дар атрофи ин мавзӯъ тавсия ва маслиҳатҳои табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро ҳамроҳ мешунавем.
1: Бемориҳои узвҳои ҳозима дар доираи дигар бемориҳо яке аз ҷойҳои маъмулро ишғол мекунанд ва дар доираи ин бемориҳо асосан бемориҳои узвҳои ҳозима, меъда ва рудаҳо ва ғадуди зери меъда бисёртар дучор мешаванд. چون این بیماری ها قریب به یک دیگر نزدیک هستند، شباهت یک دیگری دارند، با سبب های پیدایششان یک رنگ می باشد. بعضاً نشانه های هست که ما بین این بیماری ها تشخیص تفرقی گذارانده می توانیم. هم با واسطه علامت های کلینیکی، هم با واسطه علامت های تجهیزی لابراتوری. اساساً در پیدایش بیماری های اصفای حزمه رول اساسی را رعایت نکردن درجه خوراک می بازد و بعداً وجود داشتن این یا آن باکتری‌هایی که در وجود ارگانیسم هستند در دوره‌های اخیر حاضر معلوم است که سبب پیدایش زخم معده روده دوازده خیلی که باکتری میباشد و همین میتواند پیدایش این بیماری شده تواند. بنابراین در نتیجه ویران شدن رژه خوراک، استعمال نادرست طرز خوراک و شکل تیار کردن خوراک، چون میدونید امروز در همه کوچه بزرگ‌های ما ببینید خوراکای تست تیار هست و در کوچه ها سودا میکنن و هر نمود خوراکای خمیر تیار میکنن، نمیدونید کدام صنعت قطعی تیار میشود، لیکن همه همین ها اگر در عموم گیر سببگار پیدایش بیماری هاضمه شدن میتواند.
0: шунавандагони гиромӣ, чуноне аз мусоҳибаи табиби узвҳои дарунӣ ва мутахассисони соҳа дар мавриди сабабҳои асосии гирифтории бемориҳои узвҳои ҳозима шунидем, маълум мегардад, ки оддитарин одати тарзи хӯрокхӯрии мо ва омодасозии хӯрок низ метавонад сабабгори гирифтории як қатор нуқсонҳо дар узвҳои ҳозима гардад. Илтиҳоби меъда аз бемориҳоест, ки бештар миёни гирифторони бемориҳои узвҳои ҳозима ба назар мерасад. Биёед идомаи суҳбати табиб номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро аз пажӯҳишҳо дар мавриди бемориҳои узвҳои ҳозима, аз ҷумла илтиҳоби меъда, рафти беморӣ ва табобати он ҳамроҳ бишнавем.
1: Яке аз маъмултарин бемориҳое, ки дар бемории узвҳои ҳозима мегӯем, ин бемории илтиҳоби музмини пардаи лобии меъда ва рудаи дувоздаҳ ангушта аст, гастрит. Ҷараёни илтиҳобӣ фаро гирифтан дар пардаи лӯҳобии меъда. баъди омилҳои физикавӣ мешавад, химиявӣ мешавад, микробӣ мешавад, риояи реҷаи хӯрок мешавад, ки сабабҳояш бисёр шавад. ва сабабгори ин беморӣ пайдоишаш дар ду фасл мешавад, асосан дар фасли баҳор ва фасли тирабо, чун ин бемориҳо музмин ҳастанд, бисёртар авҷ мегиранд. Аломатҳои сарири ё болине, ки ин беморӣ пайдо мешавад, дард. ҳар намуд дард мешавад. Як нафар мегӯяд дарди кунда аст, як нафар мегӯяд дарди халанда, як нафар мегӯяд дарди ғижмкунанда аст. Дар меҳроби дил ва вобастагӣ дорад аз истеъмоли хӯрок. баъзе нафарҳо мегӯянд баъди истеъмоли хӯрок зиёд мешавад, баъзе касон мегӯянд, ки дар вақти гурусна будан зиёд мешавад. яъне вобаста аз ҳолати кунунии худи меъда мебошад, ки агар зиёдшавии шираи меъда бошад, метавонад ки зиёдшавии зиёди миқдори шираи меъда сабабгори ҳамин зиёд шудани дард шавад. бинобар ҳамин ба нафарое, ки кислоташон зиёд ҳаст, ӯ зиёдтар вобастагӣ доранд аз ҳамин миқдори зиёди кислота. дар беморо ба ғайри дард дил беҳузурӣ шавад, зарда ҷӯши шавад, оруғзанӣ шавад, بعض وقت قید کنی می شود وابسته از استعمال خوراک سر وقتی قید کنی دیری نمی شود دو سه چهار ساعت پس باید پیدا می شود این شدنش هم ممکن است وابستگی دارد از طرز نمود خوراک بعضی نفرها استعمال خوراک اگر که سبک باشد ملایم باشد نرم باشد او قدر که علامت های بلند کلینیکی ندارد نفرهایی که بسیارتر خوراک خمیره استفاده می کنند بریانی استفاده می کنند شوره تیزه می کنند در آنها زیادتر علامت های تحریری بسیار می شود و زیادتر و علامت های برعلا در این بیمارو مشاهده کرده می شود در پاپولاسی مرد های زن ها قریب که فرقیت ندارد لیکن مرد ها زیادتر گرفتار این بیماری می شوند زن ها اگر باشد بعد قد گردن منوپاوز ممکن که در زن ها این بیماری ها نسبتا زیاد مشاهده کرده شود اینچنین وابستگی اینها از سبب های احساسات روحی تستز عصبانی شدن و دچار شدن چنین طرز حالت ها می تواند که سببگار زیاد یا سر زدن این بیماری شده تواند
0: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки барномаи саломат бошед аст ки аз мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад мавзӯи имрӯзаи барномаи саломат бошед нуқсони узвҳои ҳозима сабабҳои фарбешавӣ ва пешгирии он мебошад ки бо мусоҳибаи номзади илмҳои тиб табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ бобоназар назаров пешкаши шумо мегардад
1: яке аз сабабҳои асосии фарбешавӣ این زیاد استعمال کردن خوراک ها خصوصا خوراک های خمیره و بریانی و شیرینه و کم حرکتی سببگار پیدا شدن این بیماری شدن میتوانند چون اگر شما در کوچه های شهر نظر کنید نسبتا نفرایی که فربی هستند بچهش زیادتر و میخوند در سالهای آخر نسبت سالهای بیشتر سببگار همین ها همین خوراک هایی که در کوچه سودا میشود همون تست تیار میشود مردم نوبت استفاده استعمال میکنند همین ها هستند سببگار پیدایش فربی و ویران شدن مبادله در ارگانیزم
0: шунавандагони гиромӣ маълум аст ки ғизои солим дар таҳияи хуни солими бадани мо нақши муҳим мебозад ва ё мегӯянд таом қуввати бадан аст оё ҳама ғизое ки истеъмол мекунем ба бадани мо қувват мебахшад ва истеъмоли кадом ғизоҳо сабаби фарбеҳшавии бадан мегардад ҷавоби ин суолҳоро дар суҳбати табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб бобоназар назаров бо ҳам мешунавем
1: бемори музмини илтиҳоби ғадуди зеримеъда ин панкратит сабаб асосан ҷараёнҳои илтиҳобӣ бактериявӣ ва риоя накардани реҷаи хӯрок мо чун медонем ки мардуми мо ҳама вақт саҳар вақташ хӯрда надорад чошт вақти кор аст наметавонад ёки бегоҳ баъд шиштад ҳам ҳаққи саҳари рӯза мехӯрад ҳам ҳаққи чошт намехӯрад ки ин ба вайрон шудани мубодила ва зиёд шудани ғизои ғадуд зермеъда ва зуд омадан ба ин кор меъда мешавад асосан нафарое ки гирифтор мешаванд одамои фарбеҳ гирифтори ин беморӣ мешаванд ва сабабгораш зиёд истеъмол кардани хӯрок ва аз удаи вазифа набаромадани ғадуди зеримеъда мебошад این بیمار رویش مزمن هم دارد، رویش شدید هم دارد، رویش شدیدش به حد وزمی میگذارد حتی تا ففت حجیره های خود قدود زیر میده و جراحی که در بسیار حالت ها نفرهایی که جراحی میشوند به پانکرانکروز میگیم کلیم ایباره پانکرانکروز هست جراحی میشوند کم میبرند بعد جراحی برای که ففت وال زیاد میشد حالت ارگانیزم به این طوری نمیگرد بیماری مزمن همه وقت ба духтурҳо муроҷиат мекунанд маводҳои зери илтиҳобӣ ферменҳо тавобат мегиранд як муддат ҳолати беморо баъди истеъмоли маводҳо беҳтар мешавад агар риояи реҷаи хӯрок бошад агар ки такрор бошад бо асари нав ҳар сол ин нафарҳо як ду се маротиба ба духтур муроҷиат мекунад ва дар шароити амбулаторӣ доимо тавобату истеъмоли маводҳое ки ҳам дарда пас мекунад ҳам ҳазми хӯрока хуб мекунад ва ҳам ҷараёни илтиҳоба мекунад доимо истеъмолда мебарад
0: шунавандагони гиромӣ аз суҳбати мутахассиси соҳа маълум мегардад ки вайрон шудани реҷаи хӯрок ва истеъмоли ғизоҳои сарироҳӣ ва зудтайёр сабабгори пайдоиши нуқсону илтиҳоби меъда ва баъдан илтиҳоби ғадуди зери меъда мегарданд ки сари вақт табобат накардани он ба дигар оризаҳои мушкилтар оварда мерасонад غدود زیر میده اصلاً فرمنت های هاضمه و انسولین استحصال میکند. ولی وقتی این قسمت به التهاب دچار گردد چی میشود؟ جواب این سوال و تفسیر مخصوص را از صحبت طبیب بیماری های عضوهای درونی نامزد علم های طب بابا نظر نظرف با هم میشنویم.
1: تفسیر من اساساً یکم ریوره رجای خوراک دست کشیدن از خوراک های درشت حذف شونده از خوراک های خمیره همه نمودش از خوراک های بریانی از خوراک های شوره تیزه و آن خوراک هایی که در کوچه ها با کلم صفت معنی گفتن نمی توانم تیار کرده میشن و برای سودا برآورده میشن که مردم ما بسیار از آن استفاده میبرند در همه مگزین ها قریب مواد های قنادی بسیار است که همین ها هم سببگر عامل پیدایش همین بیماری شدن می توانند برای باید که رعایت حتما باید و واسه از خود هر یک شخص وابستگی دارد اگر شخص خواهد رعایت کند سر وقت خوراک خوب استعمال کند گرفتار این بیماری شده نمیتواند
0: متخصصان ساحه طب معین کردند که حالت عضوهای هاضمه به خصوص معده یک باره ویران نمیشود آن سالها با سبب استعمال غذای سرد، رجه نامعین استعمال غذا، بیخوابی و با بلند شدن احساسات خراب می شود. اما سری وقت تبابت آن نیز امکان پذیر است. شرط اساسی در پیشگیری بیماری های عضوهای هاضمه پرهیز و مراجعت به طبیبان کسبی می باشد. شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه تفسیه ها را از کتاب قانون طب شیخ رئیس ابو علی سینا پیرامون استعمال غذای سالم و به خصوص محصولات از نوهای گندم آماده شده به سمع شما میرسانیم ابو علی ابن سینا غذا را نه تنها منبع نیروی بدن بلکه عامل مهم تبابتی و نگاهداری سلامتی شماریده است او در کتاب قانون طبش باری اول در تاریخ طب غذا را از شرط های حیاتن مهم چون یکی از شش عامل اساسی تاثیرگذار به سلامتی جای داده است. بنابر عقیده او بیشتر بیماری ها از نقصان در پرهیز سرچشمه می گیرند. ابن سینا غذا را از روی تاثیرش به طبیعت انسان به سه گروه تقسیم کرده است. یکم غذایی که توسط صفت تاثیر می کند. این گونه غذا هضم نمی شود بلکه تنها خاصیت های گرمی، خنکی، خشکی را تغییر می دهد. مثلا قلمفور و زنجبیل. دویم غذایی که توسط ماده مخصوص تاثیر می کند. اینها ماده های می باشند که خصوصیت انتی اکسیدنتی دارند. از جمله میوه‌جات و سبزوات و گیاه و رستنی های شفا بخش. و نهایت گروه سیوم غذایی که توسط جوهر تاثیر می کند. آن را غذای اصلی برای بدن نامیده است. این نمود غذا هضم شده به قسمت های بدن تبدیل می یابد به مثل گوشت و نان. ابو علی سینا اظهار داشته است که خطای اساسی در استعمال غذا پرخوری است. او توصیه داده است که پیش از پر شدن معده انسان باید از استعمال غذا دست کشد. کمخوراکی به سستی و ضعیفی آورده می رساند ولی پرخوری سبب ویران شدن هاضمه، بندشوی رگها، فربهی و ویران شوی غذا در معده آورده می رساند. شنوندگان عزیز، طبق آمارهای طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی در جمهوری ما استعمال برزیاد نان و محصولات های نانی از سبب های فربه شوی و گرفتار شوی به بیماری های عضوهای هاضمه دانسته شده است. استعمال نان و محصولات نانی در کتاب قانون طب جایگاهی مخصوص دارد. ابو علی سینا نه تنها خاصیت های غذایی نان بلکه تأثیر کمپوننت های گوناگون آن را به سلامتی مورد تحلیل قرار داده است. نان گندم بهترین و پرغذاترین نوع آن حسابیده می شود. خون خوب و تازه تولید می کند. برای همه روزها توصیه شده است. نانی که از آرد سفید پخته شده است به آسانی هضم می شود. نان سبوس دار از آن جهت منفعت آور است که علاوه سبوس به آرد حرکت روده ها را بهتر می کند و برای اسهال سبک مفید است. به آدمانی که از استعمال غذای تازه کرده شده رنج می برند توصیه داده می شود. نان جوی نسبت به گندم سردتر و خشکتر است. غذاناکیش باشد کمتر. لیکن برای آدمان گرم طبیعت مفید است. غفصی خون را سست میکند. در موسم تابستان یا برای آدمان گرفتار بیماری های پوست خیلی مفید است. نانی برنجی باشد، غیزاناکیش کم، خشکیش زیاد و برای میده سست هضم شونده است. با آدمان ضعیف و یا آنهایی که میده گرم دارند توصیه داده نمی شود. نانی سرخ از جودار سفید نسبتاً وزنین بوده بادناکی را به وجود می آورد. آدمان گرفتار زخم معده باید از استعمال چنین نوع نان احتیاط باشند. ابو علی ابن سینا آگاه کرده است که فایده آورترین نان این نان است که در ترکیبش سبوس، نخی سبزواتی موجود است، زیرا آن هضم به حرکت روده ها را تنظیم می کند. این اندیشه او در عصر ده پیشگویی زمان ما درباره منفعت های نخهای غذایی می باشد. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه سلامت باشد است که از موج رادیو فرهنگ پخش می گردد. در مورد استعمال درست نان در قسمت دویم کتاب قانون طبی ابو علی ابن سینا چنین تاکید جدی آمده است: باید نان پاکیزه با نمک و خمیرش خوب سرشته و رسیده

و حالت سلامتی انجام داده شود. شنوندگان گرامی، قدم‌های مهمی که متخصصان برای انتخاب طرز حیاتی سالم و پیشگیری همه گونه بیماری‌ها پیشنهاد نمودند، استعمال درست و سریوقتی غذای سالم، اداره کردن حالت‌های عصب خستگی، پیاده‌گردی، خواب منظم و کافی به شمار می‌روند و اینها بهترین دارو و درمانی هستند که شما برای خود می‌توانید فراهم آورید. موضوع امروزه برنامه ما نقصان عضوهای هاضمه، سبب های فربه شوی و پیشگیری آن بود که با مصاحبه نامزد علم های طب، طبیب بیماری های عضوهای درونی بابا نظر نظرف پیشکشی شما گردید. بیایید مسئول صحتی خیش باشیم و هر روز، هر ساعت آگاهانه و با توجه به جسم و روح خود از عنصرهای طرز حیات سالم برای زندگیمان انتخاب نماییم. مواظب جسم خیش باشیم که روح سالم در جسم سالم قرار می گیرد. با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.

0: عمری ما می رود و نیکی ما می موند.
1: در نوحیه ورزاب رادیو فرهنگ را روی موجی 106.5 FM شنوید. موسیقی

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
6: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
5: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
6: این زمین را ارج از عرش است.
5: بیاموز هرچند بیتوانی
6: مگر خیشتن شاد گردانی
5: این زمین را ارج از عرش است.
6: شنونده های عزیز، شما آغاز گفتاری هفتم رو میشنوید.
7: موضوع تمام روز در تاغزار کار میکرد. کارش خیلی برارناک شد و برای صاحب ملک یکچند سبد انگور کنده تیار کرد. وقتی که پرزینچه خاله او را به خوراکوری جیغ زد، نرفت. نرفتنش به سبب به تمام کردن کار شتاب کردنش نبود، بلکه از باغ دور شدن را نمیخواست. دایما گوشش به خشیراس برکا بود و هر دقیقه چشمش انتظاری میکشید که شاید جوان دلکش زیبا باز از بین برکا نمایان میشود. او این مطلب را به خواهرش نمیگفت و حتی از اقرار کردن به خودش نیز میترسید. اما کمچ خیلیک حسیات او را مجبور میکرد که در باره این ملاقات دلکش خوش به طور دائمی فکر نماید. باز یک بار دیگر بیا میگفت خود به خود محسای و یک لحظه از کار دست کشیده کوشش میکرد که تمام تفصیلات ملاقات خودش را با نقاش جوان در پیش نظر تصور نماید. در گوشهایش سخنان وی هنوز هم عکس انداز بود که گفته بود من نقاش هستم و در بالای این تخته صورت زیباترین دختر زمانه را کشیدن میخواهم. آواز پرزینچه خاله دختره را از عالم خیال جدا کرد. ای محزا، یک چند دانه بادرنگ کنده بیار و پدرت را جیغ زن که خوراک تیار است. آفتاب به سوی آرامگاه خود میرود، اما شمایان هنوز خوراک نخورده اید. محزا یک بار دیگر به طرف بوته ها نظر انداخت و به نبودن جوان قناعت حاصل نموده باقی مانده های انگور را جمع کرده به طرف خانه روان شد. در بالای صوفه دستورخان صوفی انداخته شده در آن نانهای نو از تنور کنده شده می ایستادند. ماهزای تاخته رفته یکچند بادرین کنده آورد و دستهایش را شسته شاه کاسه سفالی را گرفته به سر دستورخان آورد. در این بین مریم به دست پدرش آب می ریخت. وقتی که به خوردن شوربا مشغول بودند، مریم قاشق گرده چوبین را به یک طرف مانده به خالش رو آورده امروز به چارباغ آمدن پهلوان رستم را خبر داد. خود تو را دیدی؟ فقط من نه، بلکه محضای هم دید و حتی آنها به یکدیگر گپ زدن. وی پهلوان نیست، گفت محضای سخن خواهرش را بریده، نه قاش است و ملاقات عجیب امروزه را حکایه کرد. نامش چی بوده است؟ گفت پدرش پرسید. پسر ننیزت چوپان، دیه آنها در کنار دریا و قریبی پنج بوده است. ننیزت؟ ایستا، گفت پدرش. این همان ننیزت نباشد که پسرش دیوانه شده بود؟ من او را میشناسم. تماما دیوانه نشده، بلکه به عقلش اندکی زیان رسیده بود. سخنی اردوان را اصلاح کرده گفت پرزینچه. و خاطر دارم در باره آن بچه یک وقتا میگفتند که به بیماری عجیب گرفتار گردیده خیالی شده است. با همسالانش بازی نمی کند و به کار و باری پدرش مدد نمی رساند، بلکه همه وقت از لای و گل صورت کمچ خیل حیوانچه ها و آدمچه ها را می سازد. خودی اوست، گفت اردوان. عقلش را بای داده و به تمام در و دیوارها با انگیش صورتها کشیده می گشت. گب زنه چی خاله؟ گفت محضای. من در باره آن بچه تا حال چیزی نشانیدم و نمی دانم. تو این چیزها را از کجا دانسته می توانی؟ خندیده گفت خاله. وقتی که این حادثه روی داد تو هنوز به دنیا نامده بودی. در اینجا مریم با گپ همراه شد. خاله جان چه حادثه روی داده بود؟ نو گفتم که ننه عزت یک پسر داشت. عقل و فراستش چندان به جایش نبود. وقتی که عقلش به اندک موندر چیزان میرسیدگی شد، فقط با انگشت و گل بازی میکرد و خلاص. ننه عزت از دست این بچه بیزار شده بود. با آتش کده برده در حقش دعا میگرفت، نظر و نیاز میکرد، اما فایده نمیبخشید. بچه با چپانی کردن هرگز گردن نمیفراورد. به خاطرم هست که او یک بار گریخته با آتش کده رفته نقاشی های آنجا را تماشا میکرده است. پدری بیچارهش تمام شهر را زیر و زبر کرده، از هر کسی که و پیشش میبرآمد در کجا بودن پسری پایلوچ آوارگردش را سراغ میکرد. نهایت دیگر چاره ندیده او را به نزدیک یک نقاش به شاگردی داد. بچه به همین طریق نقاش شده ما. بیگاهی وقتی که پرزینچه خاله از کار و بار روزانهش فارغ شده به کشیده دوزی نشست، مریم آهسته به پیش وی آمده رویش را بر روی درخشنده او چسبانده به لابگویی سر کرد. خاله جان، خاله جانکم، به من افسانه پهلوان رستم و ماهفام صاحب جمون را گفته دهید. پرزینچه در این خصوص هیچ کس را به بسیار زاری و تولا کردن مجبور نمی نمود. او افسانه گفتن را خیلی دوست می داشت. و مریم گفت که موازای را هم جیغ زند و چیزهای دختنیشان را آورده در پیش وی نشسته کار کنند. او حکایه گفته می دهد. عجب حکایه های دارد این خاله. او این قصه ها را از کجا یاد گرفته است و چگونه در خاطرش نگاه می داشته باشد؟ پرزینچه خاله در دنیا از همه واقعه ها آگاه و از همه کارها خبردار است. خاله سرش را به بالای کارش خم کرده است. سوزن در دستهای ماهیر و زود زود پس و پیش می رود و در تگ انگشتانش نقش های رنگارنگ پیدا می شود و در این بین با آواز آهنگدار چنین حکایه می کند. روزی از روزها پهلوان رستم به خیال زن گرفتن افتاد. او دختری عادی مقرری را به زنی گرفتن نمی خواست. قصد کرده بود که دختری پادشاه زمان ماهفام گلندام را دزدیده برده به خودش زن کند. اما به حرمسرای پادشاه علاجی در آمدن نبود. پادشاه یگانه دختری خودش را در ارک شاهانه در پس دیوارهای بلندی غفص در حرمسرای شاهی نگاه می داشت و چیل کنیز شب و روز پاسبانی وی بودند. رستم دیگر خواب و راحت و توب و طاقت نداشت. شب و روز در اطراف ارک پادشاهی می گشت و در فکر آن بود که چی نو از این دیوارهای بلند جهیده گذشتن و یا از این دروازه همیشه بسته میسکوبی کرده شده به درون ارک شاهانه در آمدن ممکن باشد. علاج نمی دید و چاره به فکرش نمی رسید. در پیش دروازه قلعه و در بالای برج‌های بلندی آن سربازان یراقناک شب روز پاسبانی می کردن. رستم با دیده پرحسرت به برج‌های قلعه نگاه می کرد و آهی سرد از دل پردرد می کشید. اوه، چی می شد اگر کسی از بالای برج کمندی می پرتافت تا که پهلوان با آن چسبیده بالا می رفت؟ کجاست کسی که این کارا کرد؟ مگر که خود ماهفام گلندام؟ به این امیدواری کم است. او رستم را تا حال فقط یک بار دیده است. رستم ملاقات اولین خود را با ماهفام به یاد آورده به خاطره های شیرین غرق می شود. بار پهلوان به بازار رفته بود که برای خود یک جامواری زردوزی بخرد. او در آنجا دو نفر زن را دید که پیشا پیش می رفتن. یکی از آنها پیر و دیگری جوان بود. آن دختر جوان به اندازه صاحب جمال بود که رستم خیال کرد اگر آفتاب از آسمان به زمین فرامده در پهلوی او ایستاده است. او شستر پهلوان چنان رفت که نه جامه در یاد وی ماند و نمتایی که به قصد خریدن آن به بازار آمده بود. او از پای دختر برنا می رفت و از قامت رعنای او چشم کنده نمی توانست. زمانی که آنها به یک کوچه تنگ برگشتند، رستم خیز زده به پیش در آمد و به ناگاه آن دلبر ماهفام خوشخیرام با چشمان سیاه بزرگ خود برای رستم نگران شد. چشمان او با چشم آهوی جوانی رمیده مانندی داشتند. او خیلی وقت از پای آن دختر صاحب جوان روان بود. به ناگاه ارک دستنارس پادشاه به پیش برآمد و چنان که ماهتاب تابان در پس ابر تیره پنهان می شود، آن دلبر خوشندام نیز در پس دروازه آن ارک از نظر غایب شد. پهلوان در اینجا پی برد که این دختر پادشاه این مملکت ماهفام بوده است. بارها به گوش پهلوان رسیده بود که از عملداران و کلان شوندگان این مملکت بسیار کسان به همسری دختری پادشاه طالب شدند، اما همگی جوابی رد شنیدند. او با آن جوانان اعیان زاده اعتنایی نداده، حتی به دیدن آنها نیز میل نکرده است. از آن روز است که پهلوان هر روز چندین بار به دور دیوار قلعه شاهانه می گردد و شب و روز آرزوی خیالش این است که عقلا یک بار دیگر با یک گوشه چشم به دیدار آن صاحب جمال نظر کند و یا یک لحظه به بالای یکی از برج های قلعه برآمده نگاهی به سوی آن سرو خرامان اندازد. باری هنگامی که آفتاب در پس کوه ها پنهان شده بود، رستم تنبور خود را گرفته به تگ دیوار قلعه رفت و با آواز دلنواز خود به خواندن سرودی حسرتناک سر کرد.

او در تعریف حسن و جمال محفام سرود می گفت. در شان چشمان چون ستاره درخشان او گیسوان دراز و تبسم های شیرین شعر می خواند. و ناگاه آواز سرود پهلوان به گوش نازک آن دلربای جوان رسید و دلش چون مرغ نیم بسمل در تپیش افتاد. او به بالای برج قلعه برآمده از آنجا نظری پر لطافت خود را به پایان انداخت. در این هنگام ماه 14 شبه استگی ابرپاره عرض دیدار نمود و زمین و زمان را به نور خود غرق ساخته بود. دختر جوان آن عاشق بیقرار را دید که در حسن زیبایی برابر و همتا ندارد. معفام از رستم پرسید: کیستی ای سراینده خوش آواز و در این وقتی بیگاه کی را می جویی و چرا می سرایی؟ در جستجوی تو هستم ای جانانه ای من، گفته جواب داد پهلوان. محبت این دلی پرسوز خود را به تو بیان کردن و بعد در تگ این دیوارها به یاد و خاطر تو جان دادن می خواهم. معفام خاموش بود، اما رستم به سخن خود دوام داده می گفت: از بازی که اولین بار در بازار به سعادت دیدن رخسار چون ماهت نائل شدم تا دم دروازه این ارک از پی تو آمدم و فقط یک بار دیدن جمالت به من نصیب و میسر گردید و تو صبر و قرارم را رب بوده رفتی و در پس این دیوارها نهان گشتی. از غضب پدرم بترس، گفت آن صاحب جمال. اگر خبر در پس این دیوار ایستادنت به گوش پدرم رسد میدانی که به چی جزای گرفتار میشوی. حاضرم که به تنهایی با تمام دربانان پدرت به جنگ درآیم، گفت رستم. من به جنگ دری سفید هم حاضر و آماده هستم، از هیچ کسی باک ندارم و در پیش هیچ قوت دل نمی بازم به خاطر آن که تو را ببینم و با تو باشم. دل صاحب جمال با احوال آن جوان سوخت. علاوه بر این، از روزی که در بازار همدیگر را دیده بودند پهلوان بابای محکول شده بود. او گیسوان سیاهی درازش را به پایان انداخت. آنها به اندازه دراز بودند که تا به فرق سری پهلوان رسیدند. ای پهلوان، موی ما را گرفته به بالا بیار، گفت محفام با آواز نرم و دلنواز خود. اوه تو چقدر مهربان هستی، گفت رستم و گیسوی دختر را با چشمانش مالیده آن را تکرار و به تکرار بوسه کرد. چی تأخیر میکنی و چرا ایستاده ای؟ پرسید دختر از پهلوان. پهلوان هنوز هم به فکر غرق شده می ایستاد. اگر چون یک وزنینی از گیسوانت آویزان شود به تو خیلی آزار می رسد. من به محبوبه خود هیچ گونه آزاری را روا دیده نمی توانم، گفت نهایت پهلوان. پس چی باید کرد؟ گفت دختری صاحب جمال با یک آواز محزونانه. چی نوبت تو مدد رساندنم ممکن است؟ عزیزم محفام، مرا ببخش، یک بار فریاد کرد پهلوان. عشق تو عقل و خوشم را تیره و پیش چشمانم را خیره کرد و فراموش کردم که در میان خود کمان دارم. اکنون چاره به پیش تو برآمدن را خواهم کرد. با گفتن این سخنان از میان خود کماندی دراز را کشاده با یک کلاش پرتافتن آن را به بالا هوا داده و کنگوره برج بند کرد و با آن چسبیده به بالا برآمدن گرفت و در یک لحظه در پیش دختر حاضر شد. خاله در اینجا حکایه خود را بس کرد. بچی شد؟ گفته هر دو دختر یک بار پرسیدن. خاله جان آن طرفش را گفته دهید؟ آن طرفش را فردا شب، تبسم کرد گفت خاله. اکنون خوابم آمد. باز خوابم آمد میگوید، دلگرانه، گفت مازای. شما یگان حکایه را هم تا آخرش گفته نمیدید، همه وقت در جای شیرین حکایه خوابتان میآید. مریم التماس کرد. خاله جان گوید کنی بچی شد؟ گب زنه چی؟ آنها زن و شوهر شدن و یا پادشاه او را به زندان تاریک انداخت و در آنجا سرش را از تن جدا کرد؟ ماند که خواب کنم، گفت خاله و چیز چارهش را گم داشته به انداختن جای خواب خود مشغول شد. مازای به جای خواب خود در آمده فکر میکرد. نام او هم رستم و مثل آن رستمی که به محفام عاشق شده بود و هم دلیرو پهلوان است. اما رستم نقاش از حکایه محفام گلندام خبر نداشت. او خرسند و شاد به خانه خود برمیگشت و دلش را چنان خرسندی فرا گرفته بود که میخواست با آواز بلند سرود بخواند. اینک دختری باغبان، او چقدر به دلش معقول

تصویر میکند که خود خواتمسچ هم حیران میشود. اما بالا در این جاست که ماهزای را در کرته سرخ مقرریش تصویر کردن امکان ندارد. در قصر افشین لباس های مقرری را دوست نمیدارم. استوی پیر این را چندین بارها برستم خاطرسان، نه اینکه خاطرسان بلکه را چندین بارها سخت دشنان داده و رنگ و قلم را از دستش کشیده گرفته است. وقتی که او زنی در بغلش بچه دو را در کنار درخت انار تصویر کرده بود، پیرمرد در کرته مقرری فقیرانه نشان داده شدن آن زن را دیده خیلی سخت خشمگین شد و حالان که رستم او را چنان که دیده بود همان خیل افاده کردن میخواست. آن روز دل رستم از استای خود خیلی ماند. او میخواست از دست وی گریخته رود. در دلش به بدمعاملگی های پیرمرد لعنت میفرستاد، اما برفتن قصد کردن نمیتوانست. برای این که رویش برای پیرمرد نافتاد به خانچه میده که در آنجا رنگ ها نگاه داشته میشد، در آمده به رنگ مالی مشغول شد که این کار همه وقت به گردن وی بود.

0: سامیان گرامی، شما انجام گفتاری هفتم را از سیسل برنامه این زمین را ارچ از ارش از شنیدید.
1: راوی جان بیکسراریان، کارگردان زبایدلاه جان محمد.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: 60 ثانیه.
2: علم چراغ زندگی.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: از شعرهای روز از شعرهای روز
2: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم

در صنعت سرایندگی به کم هنرمندان میسر میگردد که به مثل آدینه هاشیم زیاده از 30 سال سرود خواند و مردم او را گوش کند و باز زیاده از 30 سال دیگر شیفته و شیدای صوت و نوا و لحن و آوایش باشند و در تمام گوشه و کنار مملکت و بلکه در از نیست زیادی مملکت های شرق و غرب صاحب عزت و صاحب احترام و محبوب دلها بماند. چرا به اکثر سرایندگانی که اسلوبشان نو است و موسیقیشان تازه پیوسته در جست و جویند و کم و بیش از شعر هم آگاهند بسیار می خواهند که سرودهایشان عمری دراز بینند چون این محبوبیت دست نمی دهد. ولی آدینه هاشم را تا هنوز می پرستند و روز به روز مخلصانش بیشتر می گردند و کم نی. و ایمانم کامل است که 100 ساله‌های دیگر در آسمان صنعت تاجیک همچون یکی از ستاره های پرجلا می درخشد. از خردسالی مخلص آدینه هاشم بودم. آن وقتها مگنیتافون ها کم بودند و نه هر کس داشت آن را. یک رادیو پریومی که لاتویا داشتیم در بالایش قرطه ها را گذاشته گوش کردن ممکن بود، ولی ما قرطه هم نداشتیم. بنابراین آواز استاد را گاهی از تلویزیون و اساسا از رادیو می شنیدم. هر برنامه کنسرتی را از آغاز تا آخر گوش می کردم و انتظار سراییدن او می شدند. طولانی ترین برنامه را که گفتار و

رنگی خزانی مرا دیده دلش سوخت و گفت بچم چی کار کنم که صحت شوی؟ بگوی چیزی بگوی میخرم و بیمار نشو که من تابی دیدنی تو را در این حالت ندارم. برای من مگنیتافون بیار که آواز آدینه هاشیم داشته باشد. ارکگی کرده گفتم به او. خودی همان روز آواز آدینه هاشیم در فضای خانه تنین انداخت و من در اندک مدت شفا یافتم.

شیرین و شیردار اوست که طبیعت با او عطا کرده بود. سال 1970 وقتی بچه 10 ساله بودم، همراه پدر به جشن 70 سالگی استاد سیدعلی ولیزاده که روی حولیش می گذشت رفتیم و چون پدرم مخلصی سخت بودنم را خوب می دانست، مرا برده در یک لبی کت آدینه هاشیم شینان تا به سیری از بزمش حلاوت برم. اینه که استاد از بزم باز ماند و نوبت سخن را بعدی بدادند، مردی خدمتگاری آمده از روی دسترخان چاینک خالی را به دست گرفته از آدینه هاشیم پرسید: استاد یک چای گرمتان بیارم چی؟ آدینه هاشیم با او گفت: چاینک را بگورزمت به من نشاره کرده بده، او میارد. هرچند مرد خدمتگار به استاد میفهمون که گویا من حالا کودکم و نزد سماوار رفته نمیتوانم و ممکن چاینک را افتانم و بسوزم، آدینه هاشیم مجبورش کرد که چاینک را به من دهد و من رفته چاینک را چای خواندم و به آن با دست خود چای خشک انداختم و از سماوار چای دم نموده آمدم و آن را گردانده پیاله را به استاد دراز کردم. وقتی کلانتر شدم درک کردم که استاد آدینه هاشیم آوازش را سخت احتیاط میکرد و از دست هر ناشناس چای نمی نوشید. او این آواز را تمام عمر احتیاط کرده تربیه بین مود، سیقل داد و با بهترین متنها و دلکشترین موسیقی ها به خدمت مردم گذاشت. از روزی که با استاد آدینه هاشیم از نزدیک شناس شدیم، این تابستان سال 1968 در توی عروسی عمه‌ام بود و من روی سفره چنان میگویند در تهی فوکش نشسته بزمش را تماشا کردم. آهسته آهسته بیشتر دلداده هنری والا و آواز گیرایش می شدند. هرگاه تئاتر خلقی ناحیه مسکو حالا همدانی با راهبری او کلاب می آمد، حتما خبر یافته به کنسرتش می رفتم. در گرد و اطراف در توی معرکه‌ای که حضور داشت رفته گوشش می کردند. به خانه امان زیاد می آمد. همه معرکه های شادی ما و خیشاوندانمان را او آباد می گرفت. بدتر وقتی موسیقی نواز گشتم در برش گاه گاه اکاردیان می نواختم. چند مدت در تئاتر موسیقی دراموی ولایت بنام سیدعلی ولیزاده شهر کولاب هنگامی که دیرکتور بود همراهش کار کردم. سال 1977-1978 چون دوشنبه آمدم 1978 با او بیشتر و می خوردم. گاه گاه به توی معرکه های کلان همراهش می رفتم. خلاصه بیشتر از پیشتر از نزدیک می دیدم و گوشش می کردم و باره هم نشونیدم که سطر را یا هیجای را از موسیقی از نات برامده فلش خوانده باشد. به یگان فنگرمه، فقط با میکروفون، حتی اکثری وقت به میکروفون چنان تازه و گوشنواز می خواند که هر بیننده یا شنونده خالیس بها به آوازش قائل می شود. البته اینجا یک دو سروده که به شرکت فانگرامه و نوازش ارکستری اسباب های خلقی در خزینه خانه رادیو محفوظند استثنایم. از شنیدن این سرودها که کم فلش سرایده شدند، شنونده زیرک پی می برد که سراینده با موسیقچیان به تیاری پیشکی سرودها را ثبت کردند. همینجا هم آواز سراینده از موسیقی دور نشده است، بلکه موسیقچیان از آواز و گاه ضرب ریتم از موسیقی جدا شده است. انا همین آواز گیرا، شیردار، شیرین و به همتایش بود که مرا از خورد سالی بخیش مفتون ساخت و الحال که در بستر بیماریم با آواز این سراینده ناتکرار می خوابم و بیدار می شوم. می خورم و نفس می کشم و از شنیدنش هیچ دل کندن نمی توانم. از هیجان زیاد در جای گفتم: آواز دیگر کسم نفارد، آواز تو را کسی ندارد.
Борҳо шоҳид будам, чун овози Одина Ҳошим мебаромад, устод Қутбӣ овози дигареро намешунид ва ҳар лаҳза эҳсосашро дошта натавониста доду фарёд мебардошт. Вақте Одина Ҳошим ғазали Саидои Насафӣ «Сарвро шамшоди қаддаш маҳв чун тасвир кард, обро мавҷи хиромаш пой дар занҷир кардро» мехонд, радифи кардро чунон зебо, шиддатнок ва таъкидомез талаффуз мекард ки устод Қутбӣ бисёр мутаъсир гашта мегуфт «Ана ҳамин кардаш маро мекушад». Ва гоҳе ки садрҳои баъдина «Эй дами субҳи қиёмат, ин ҳама таъхир чист?» Паси хотирдории суҳбат маро дилгир кардро месароид, чунон эҳсосоте фаро мегирифташ ки беихтиёр «Эҳ, кушти мана, ҳе!» гуфта бо тамоми овоз доду фарёд мебардошт. Ҳамин буд ки дар солҳои бесарусомонӣ, гоҳе ки чанд муддат аз шунидани овози ин устоди санъат маҳрум монд, ба ҳасрат гуфт: «Одина Ҳошимо, туро ман ёд мекунам, ғамхонаи ба кӯи худ обод мекунам». Баъзан мешунавем ки гӯё мусиқиҳои устод Одина Ҳошим касбӣ набуда хеле одианд. Бояд зикр кард ки устод чуноне мегӯянд, сарояндаи маъни саро буду, маънӣ ва нозукиҳои шеърро бисёр хуб мефаҳмид. касе бо ӯ ҳамнишин ё аққалан боре дар суҳбаташ нишаста буд, инро инкор кардан наметавонад. шабу рӯз дар баҳри беканорӣ маъниҳои асосан адабиёти гузашта ғарқ буд ва доим китобе ё ашъореро аз классикон ба бар дошт. ҳазорон байту рубоиву ғазалҳову қиссаҳои пурмаъноро аз ёд медонист. агар гӯем ки ба ин аз нисф зиёди ашъори аз бар кардааш ҳанӯз оҳанг нобаста буд, хато намекунем. дар суҳбати устод лоиқ ӯро дарёи шеър, андак пас баҳр ва билохир уқёнуси шеър гуфта буд. ва Одина Ҳошим расонидани маъниҳову зебоиҳои шеъри тоҷикиро ба мардум рисолати нахустини худ медонист. бинобар ин, аввалан сурудҳои Одина Ҳошим ниҳоят зиёданд. ба дараҷае ки сарояндае дар ин ҷиҳат ба ӯ баробар шуда наметавонад ва ӯ вақти ҷустуҷӯи мусиқиҳои касбиро надошт. сониян, ин маъниҳоро мардум бо мусиқиҳои касбӣ дуруст дарк карда наметавонист, вагарна устод Одина Ҳошим аз тамоми навъҳои мусиқӣ огоҳии комил дошту онҳоро меписандид ва бо мусиқиҳои касбию классикӣ суруд ҳам мехонд ва ҳатто хуб ҳам мехонд. ва иҷрои суруди шеъри Ҳоҷи Ҳусайн «Чӣ сабаб ки ту ки мастам бари мо надида бигзашт» дар савти шаш мақом ё шеъри кӯҳандиёри Нодири Нодирпур бо мусиқии касбии Мирзоватан Миров, ки дар диапазони ду октава ниҳоят тоза сароида шуданд, гувоҳи ин гуфтаҳоянд.